Savon aallot. Paikallisten puolella.

Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää huomenta Pohjois-Savo. Kello on vähän yli 6 ja Savon aaltojen superpaikallinen aamu käynnistyy tästä. Jos sinulla on tänä aamuna perhosia mahassa tai kahvikuppi tärisee kädessä, niin et varmasti ole yksin tänään, nimittäin pikkukouluiset aloittavat urakkansa ympäri meidän maakuntaa, kun koulujen alku tänään koittaa. Me ollaan täällä seurana aina 11 saakka ja muistellaan omia koulun aloituksia, puhutaan liikenneturvallisuudesta ja otetaan selvää myös aikuisten vesirokkorokotuksista. Näillä aiheilla muun muassa mennään tänään elokuun 12. päivänä ja tänään nimipäivänsä viettää yliopiston almanakan mukaan. Kiira, Kira ja Klaara, isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Himin In Joy and Sorrow, silläpä käynnistetään tämä aamu ja sen jälkeen yön uutiskooste. Minä, Saarelaisen Anssi, sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka. Hyvää huomenta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Liikenneturva muistuttaa autoilijoita erityisestä varovaisuudesta koulujen alkaessa. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskisen mukaan lasten koulutiet ovat pääosin turvallisia, mutta liikenteessä näkyvät yhä enemmän esimerkiksi tarkkaamattomuus, kännyköiden käyttö sekä koulujen saattoliikenne. Taskisen mukaan erityisesti koulujen läheisyydessä vanhempien autokyydit lisäävät ruuhkia ja voivat samalla kasvattaa vaaratilanteiden riskiä. Aiheesta lisää tänään Savon superpaikallisessa aamussa hieman kello 9 jälkeen, kun aamun kahvivieraana on liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisveroon ei esitetä korotusta. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että kirkollisvero säilyy ensi vuonna nykyisessä 1,65%. Taustalla on vahvistunut taloustilanne ja kasvaneet verotulet. Taloutta rasittavat kuitenkin muun muassa kiinteistöjen korjaukset. Käynnissä on parhaillaan Iisalmen Pyhän Ristin kirkon noin 1,6 miljoonan euron remontti. Lopullisen päätöksen kirkollisverosta tekee yhteinen kirkkovaltuusto lokakuussa. Varkauden perheentalo jäi ilman hyvinvointialueen kumppanuusavustusta myös oikaisuvaatimuksen jälkeen, kertoo Varkauden lehti. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hylkäsi Lapsen kengissä ry:n oikaisuvaatimuksen ja piti voimassa aiemman päätöksen. Yhdistyksen mukaan avustuksen puuttuminen on vaikeuttanut toimintaa merkittävästi. Kuopion Uusi Pirtin koulu ottaa ensimmäiset oppilansa vastaan tänään. Uusi koulu tarjoaa tilat noin 800 alakoulu- ja esiopetusikäiselle lapselle. Koulussa on monipuolisia oppimisympäristöjä ja erikoisluokkia taito- ja taideaineille. Koulun rakentaminen maksoi noin 27 miljoonaa euroa ja tiloja voidaan käyttää iltaisin myös harrastus- ja tapahtumatoimintaan. Romutuspalkkion hakeminen on vilkastunut hieman kesän aikana, kertoo Uutissuomalainen. Traficovin mukaan hakemuksia on jätetty vuoden aikana noin 1300 ja palkkiota on maksettu jo yli 2 miljoonaa euroa. Yli puolet tuen saajista on hankkinut vanhan auton tilalle sähköauton. Romutuspalkkia on enimmillään 2500 euroa. Suomessa nähdään tänään osittainen auringon pimennys. Auringon kiekosta peittyy Suomessa enimmillään noin 80% ja pimennys on syvimmillään hieman ennen kello 9 illalla. Parhaat mahdollisuudet ilmiön seuraamiseen ovat maan pohjois- ja länsiosassa. Asiantuntijat muistuttavat, ettei auringon pimennystä saa katsoa paljon silmin verkkokalvovaurioiden riskin vuoksi.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Can't Buy Me Love 0408328001. No mikä numeroyhdistelmä tuo on? No sehän on meidän WhatsApp-numeromme, jonne jo JTR tuolta Iisalmen suunnasta pistikin viestiä, että kylmä aamu. JTR ja Rokikoira käytiin jo lenkillä. +8 ja tuuleton aamu. Nyt katson areenasta kisoja jälkilähetyksessä näin JTR. Eli ei paljasteta nyt, että miten siellä kisoissa on käynyt tuolla yleisurheilun EM sellaisissa. No tosiaan tänään vähän viileämpi aamu on. 9,4 astetta oli kotimittarissani tänä aamuna, kun lähdin. Ja silloin vielä vähän sateli ja kyllä tuolla Korpisella vähän semmoinen viileä tuuli kävi. Ja myöskin tässä, kun Viestikadulle saavuin, niin kyllä viileähköä tuulta oli. Syksyn tuntua alkaa olla tuossa ilmassa. Ilmassa on myöskin auringonpimennystä tänään, kuten tuolla yön uutiskoosteessa kuultiinkin. Ilta sellaan se sitten on syvimmillään. Ja minkälainen keli se tänään illasta sitten on? Onko pilviä vai ei? No sepä selviää Elviran ja Raken aurinkotuulessa kappaleen jälkeen.
1: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Siinä vaan WhatsAppimme viestejä tulemaan. Mutta säätä tosiaan Pohjois-Savon ennustellaan Ilmatieteen laitoksen sääkartoilta tämän Elviran ja Raken aurinkotuulessa kappaleen jälkeen. Hyvää huomenta.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiseen iltaan asti. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään iltapäivällä sadekuuret ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta kohtalaista luoteistuulta, eli ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan sitten voisi mahdollisuus olla siltä pilvien lomasta ainakin hieman kuikuilla sitä auringon pimennystä iltaselta. Fintraffic puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali Pohjois-Savossa tällä hetkellä. Tiellä 9 Suonenjoki, Kutunjärvi, suuntaan Kuopio ja suuntaan Jyväskylä liikenne on jonotunut, ja tiellä 17 Kuopio, Jännevirta, suuntaan Kuopio liikenne pysähtelee, muuten liikenne on sujuvaa.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

poliitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Senniä Tumunkaa. Se tänään tosiaan käynnistyy Pohjois-Savossa nuo koulut ja aika laajalti koko maassa. Osassa Suomea kyllä sitten jo taisi tuolla Tampereen suunnalla jo viime viikolla koulut alkaa ja taisi olla, että pääkaupunkiseudulla esimerkiksi oliko Vantaa ja Espoo, että huomenna. Mutta tänään on se koulujen päästarttipäivä ja minä epäilen, että tänään vähän sitten on monessa kotona. Tänäänkin aamuna sitten vähän sellainen hässäkämpi aamu, kun pitää muistaa ne lapsetkin laittaa sinne koulutielle ja itse valmistua vaikkapa sinne töihin. Ja varmasti voi olla, että moni ekaluokkalaisen vanhempi on sitten tälle aamulle vaikkapa niitä lomapäiviä vielä sitten säästänyt tai pitää sitten ylityövapaita tai muuta, että voi olla sitten saattamassa sitä omaa pienokasta sinne koulutielle. Onhan se jännittävä päivä ja ehkä saattaa useasti olla niin, että sitä koulun lähtöä jännittää ne vanhemmat enemmän kuin sitten lapset itse. Ja varmasti tämä elokuun puolen välin seutu on myös sitten vähän vanhemmillekin lapsille ja vähän isompien lasten vanhemmille myöskin niitä jännittäviä aikoja ja elämän muutoksia, kun opiskelevat nuoret on saattanut sitten lähteä sieltä lapsuuden kodista sitten vähän etemmäksi opiskelemaan ja niin sanotusti omille. Tämä on sitten ollut meilläkin tässä tällä viikolla edessä ja opettelua, kun sitten se vanhimmainen muksu on opiskelujen myötä muuttanut pois kotoa. Ensi syksynä varmasti tilanne on vielä toisenlaisempi, kun sitten nuorimmainenkin niin todennäköisemmin lähtee vähän toiselle paikkakunnalle opiskelemaan ja muuttaa kotoa. Ja sittenpä ne lapset onkin maailmalle saatettu. Vance Joyta kuullaan tuohon seuraavaksi Saturday Sun ja tsemppiä kaikille kouluun lähteville ja myöskin koululaisten ja opiskelijoiden vanhemmille tähän aamuun ja koko syksyyn.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Q-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Se oli Saturday Sun ja Vance Joy. 26 minuuttia yli 6 on kello tässä elokuisessa aamussa ja kuuntelet Savon superpaikallista aamua, jossa sinulle seuraa pitämässä Saarelaisen Anssi. Didon Here With Me on tuossa seuraavaksi ja heti sen perään kuunnellaan sitten tämän aamun avausbiisi ja voisiko sanoa, että suhteellisen tuoretta kotimaista indie-musiikin kärkeä ehkäpä kuullaan tänään.
1: Savon aamu.

0: Torehkoamme kotimaista musiikkia aamun avausbiisinä tänään, eli aamun avausbiisihan on aina joku yllättävä hyvän mielen herättäjä, ja tällä kertaa kuunnellaan artistia nimeltään Arppa, ja hänen mukanaan on myöskin Jiri Serkku, ja Arppahan julkaisi tuossa keväällä Iltamat Pihlajassa nimisen pitkä soiton Jiri Serkun kanssa. No, Arppahan on suomalainen muusikko ja näyttelijä, eli Aaro Airola. Hänet tunnetaan myös tosiaan Arppa-taiteilijan nimestään, ja näyttelijänä Airola on esiintynyt muun muassa Ylen vuonna 2020 esittämässä Kakarata-draamasarjassa, jossa hän esitti alikersantti Pohjolaa, ja onpa hänet nähty myöskin esimerkiksi 2023 julkaistussa elokuvassa Skimba Girls, mutta ehkä hänet enemmän sitten tunnetaan muusikkona. Ja ehkä tästä Arpan ja Jiri Serkun tasaraha-kappaleista löydetty myöskin tuttuja säveliä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Arpa ja Jiri Serkku ja Tasarahaa tämän aamun avaus biisi. Tuossa katselin myöskin Arpan keikka-aikatauluja, niin vaikuttaa nyt siltä, että jos meinaa tässä lähialueella käydä katsastamassa Arppaa, niin tuossa ylihuomenna perjantaina sitten Joensuun Utran uittopajalla olisi hänellä keikkaa ja sitten myöskin tuolla Mikkelin suunnalla esimerkiksi lokakuussa, mutta Pohjois-Savon tällä hetkellä näyttäisi olevan tuo keikkatilanne, että ei ainakaan joulukuuhun mennessä mies käy. Knox Buckley, CeeLo Green, Danger Mouse ja Pictures tähän seuraavaksi.
1: Yllättävän paikallista.

Knarks, Buckley, Silo Green ja Danger Mouse Pictures Savon aamussa. Kellon ollessa 6.40. Saarelaisen Anssi tässä, terve. Kuopiossa kuvataan uutta ohjelmasarjaa. Kyllä, Star Channel nimittäin kertoo, että kyseisen TV-kanava lanseeraa uuden viihdeohjelman Let's Play Ball Suomia. Tätä ohjelmaa sitten kuvataan ympäri eri puolilla Suomea ja yksi kuvaus kesäkaupungeista on sitten Kuopio. Tämä Let's Play Ball Suomi on uusi hollantilaiseen formaattiin perustuva ohjelma, joka vie katsojat TV-yhtiön mukaan vauhdikkaalle matkalle ympäri kesäistä Suomea. Jokaisessa jaksossa kaksi julkisuudesta tunnettua henkilöä joukkueiden kisaa toisiaan vastaan pyörittämällä jättimäisiä halkaisijalta noin nelimetrisiä palloja halki Suomen. Ja tosiaan, jos tällaista toimintaa sitten täällä Kuopiossa näet, niin kyseessä on TV-ohjelman kuvaukset. Ja Star Channelilla sitten tullaan tämä ohjelma näkemään alkuvuodesta ensi vuoden puolella 2027. Eli jos siellä jonkinlaisia jättipalloja Kuopiossa pyörii ja porukkaa siinä menee, niin TV-kuvaukset on kysymyksessä. Losing My Religion REM:ltä ja Avril Lavignen I'm With You. Ja senpä jälkeen vuorossa onkin jo aamun kysymystä, jota ilmoille laitellaan. Hyvää huomenta!

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään se on monessa taloudessa jännittävä päivä, kun ne koulut alkavat. Ja tänään muistellaankin vähän menneitä ja puhutaan toki myöskin tästä päivästä Savon superpaikallisen aamun päivän kysymyksessä. Muistatko ensimmäisen koulupäiväsi? Entä miten tämä aamu alkoi teillä? Jännittikö enemmän koululaisia vai vanhempaa? Ja kun puhutaan sitä ensimmäisestä koulupäivästä, niin voi toki laittaa myöskin muitakin koulumuistoja tulemaan. Muistatko ensimmäisen opettajasi, uuden repun, koulureitin tai jonkin hauskan sattumuksen kouluvuosien varrelta? Pistäs kommenttia WhatsAppiin tulemaan ja tarinaa 0408328001 ja myöskin ne nuo ääniviestit kelpaa varsin mainiosti ja kuvaviestit ja muutkin tottahan toki. Muistatko ensimmäisen koulupäiväsi? Entä miten tämä aamu alkoi teillä? Jännittikö enemmän koululaista vai vanhempaa koulujen startti?
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Kaikenlaiset koulumuistot ja tämän aamun tunnelmat ovat tervetulleita tuonne meidän WhatsAppiin. Perjantaina arvotaan kaikkien viestin lähettäneiden kesken Savon Aaltojen kangaskassi.

0: John Martin Anywhere for You. Tänään päivän kysymyksessä siis puhutaan koulumuistoista ja haetaan vähän myöskin tämän aamun tunnelmia, jos siellä omassa kodissasi on kouluun lähtiöitä. Päivän kysymys siis kuuluu, muistatko ensimmäisen koulupäiväsi, ja toki voit laittaa muitakin kouluvuosien tarinoita ja sattumuksia tulemaan. Ja miten se tämä aamu alkoi? Teillä jännittikö enemmän koululaista vai vanhempaa? Tuossa itse rupesin myöskin muistelemaan niitä kouluaikoja. Jotenkin se ala-asteen yksi opettaja tuli mieleen. Hän oli, sanotaanko, että sellainen reilu, mutta myöskin napakka naisopettaja. Hänestä kyllä tykättiin kovin paljon, vaikka tosiaan piti meidän pojan kossitkin kurissa, mutta kuitenkin hän oli reilu ja mukavan oloinen opettaja kyllä. Hänen sanonnoistaan on itselleni jäänyt mieleen se, että käsialani ei tuolloinkaan ollut kovin kummoinen, niin opettaja sanoi minulle yksi kerta, kun jotain kirjoittelin, että Anssi, tuo sinun käsiala muistuttaa ihan sian oksennusta. No siltä se kyllä kieltämättä edelleenkin näyttää tuossa. Ei ole pitkä aika, kun minulta kysyttiin, kun erääseen paperilappuun piti sähköpostiosoitetta laittaa, niin tuli sitten viestiä WhatsAppilla perään, että hei, mikä tuo sinun sähköpostiosoitteesi on, että onko se tämä? Piti sitten vastata, että onhan se, että kyllä se opettaja varmaan ihan oikeassa tuossa käsialastani oli. Erälle kaverille sitten hän totesi myöskin, kun hän ei tahtonut oikein pysyä siinä pulpetissa, että onko sinulla muurahaisia pöksyssä. Hän oli kyllä ihan mukava opettaja, vaikka ehkä nykyään saattaisi vähän olla kyseenalaisia tuollaisetkin kommentit, mitä tuo opettaja heitti. Mutta koulumuistoja, tämän aamun tunnelmia voi laittaa tuonne meidän WhatsAppiin tulemaan 0408328001.
1: Savon aamu.
0: Uutisten jälkeen palataan myöskin kuuntelijan viesteihin päivän kysymyksen osalta. Ja uutisia meille toimittaa Walk the Moonin jälkeen Jerri Koskinen. Minä olen Saarelaisen Anssi ja toivotan sinulle hyvää huomenta.

0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen. Hyvää huomenta. Pohjois-Savon alueella järjestetään mopomiittejä suunnilleen kerran kuussa, kertoo komisario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista. Miitteistä tehdään vain vähän tapahtumailmoituksia viranomaisille. Porokan mukaan poliisi toivoo ilmoitusten lisääntyvän, sillä poliisin ja mopomiitin järjestäjän yhteistyössä suunnitelmissa luvitettuissa miitteissä otetaan huomioon muun muassa tapahtuman turvallisuus ja mahdollisimman pieni häiriö ympäristölle. Toistaiseksi pohjois-savolaisilla nuorilla ei ole ollut innostusta luvitettuihin tapahtumiin. Miittien järjestäjät vaihtuvat lähes vuosittain, eikä yhteistyökulttuuria ehdi syntymään. Osasyy voi piillä myös siinä, etteivät nuoret tiedä, kuinka lupapalveluita kuuluisi lähestyä oikein. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Kuopiossa, Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen ja Tampereella jo viime viikolla. Koulutuksen järjestäjätaho saa itse päättää, milloin lukuvuosi alkaa, mutta perusopetuslain mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta. Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringonpimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Ja vielä urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten karsinnassa kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
3: Savon aaltojen sää.
4: Kiitos Jerri.

0: Koskiselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisista ja tässä on tunnettain kello 18 saakka kuullaan uutisia. Ja kyllä se tuossa ennuste näyttää siltä, että voisi olla mahdollisuus tänään sitten illalla bongailla sitä auringon pimennystä myöskin Pohjois-Savossa. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kun kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti aluksi puolipilvistä ja polttaista säätä. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ydin lämpötila on 15-18 astetta kohtalaista luoteistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Hyvää huomenta, Savo.

0: Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta, nuori ja kaunis. Tänään tosiaan nuo koulut starttaavat ja minä veikkaan, että suurin osa niistä ekaluokkalaisista odottaa jo sitä koulun alkua hyvinkin innokkaasti ja ehkä ne vähän vanhemmat oppilaat sitten eivät välttämättä niin kovinkaan innokkaasti. Voisin veikata, että meilläkin siellä kotosalla perusopetuksen viimeiselle luokalle lähtevä nuori neiti ei välttämättä ihan sillä positiivisimmalla mielellä tänä aamuna ole. Savon Sanomat on päässyt jututtamaan kuopiolaista Nea Krögeriä, joka aloittaa tänään sitten tuon perusopetuksen. Ja Nea Kröger ei usko, että koululla on hänelle mitään annettavaa. Hänhän osaa jo esimerkiksi lukea. No, Claudia Käkelä-Nuutisen kanssa, tuon jutun kirjoittajan kanssa sitten keskustellaan tästä aiheesta tarkemmin ja tunnelmista tuolla Krögerin perheessä ja kouluun lähdön alla. Ja vähän muistellaan myöskin niitä omia koulujen startteja ja koulumuistoja tuossa 7:30 tietämiin. Ja tänään myöskin päivän kysymyksessä tiedustellaan niitä omia koulumuistoja ja vähän myöskin sitä, että minkälaisissa tunnelmissa siellä tänään sitten ollaan oltu, kun koulujen aloitus on, jos siellä omasta taloudesta löytyy niitä koululaisia. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voit laittaa tulemaan. No, meille tuli pitkä viesti, joka kertoo, että ensimmäinen opettajani oli nimeltään Liisa Pakkanen. Minua ei ensimmäiset koulupäivät jännittäneet niinkään kuin ajatus siitä, että päivät menee siellä istuessa paikallaan. Raija Serkkuni tuli puolelleni ja hän sanoi kyllä myöhemmin, että häntä jännitti koulu, joka oli oikea syy. Alkuun äiti niin joutui viemään meidät kouluun. Oli mukana tunnilla, että pysymme myös koulussa. Opettajalla oli useita luokkia saman aikaan opetettavana, koska koulu oli pieni. Minua tosiaan kiinnosti silloin kaikki muu, laulu, leikit, kaverit, joiden kanssa itse teimme päivän ohjelman. Ehkä myös opettajan työ, koska jossain vaiheessa luokkakavereita jäi koulun jälkeen luokseni leikkimään koulua. Minä olin opettaja. Varmaan olisin saanut ADHD-diagnoosin, jos olisi tämä nykyinen tyyli, että melkein jokaisella nuorelle se diagnosoitaan. En ole saanut ADHD-diagnoosia, mutta olen huomannut, että päinvastoin virkkaudestani, kaikista ideoinnistani olin saanut pelkkää positiivista niin itselleni kuin toisellekin. Viestinlähettäjä myöskin toteaa, että koulun käynti toki lähti melko nopeasti luistamaan, kun sain sisäistettyä tarinatta, miksi koulua yleensä käydään. Kiitos tästä viestistä. Siinä on ehkä pientä vilkkautta tosiaan ollut, että jos on vanhemman pitänyt olla myöskin vähän alkuun sitten siellä koulussa mukana, että pysytään siellä koulussa, että kaikki muu kiinnostaa. Kyllähän se on varmasti näin, että pienen koululaisen mielessä on paljon muitakin asioita kuin se koulun käynti ja kiinnostavia asioita siinä omassa ympäristössä on. Ja varmasti opettajilla on täysi työ sitten saada niitä oppilaita pysymään esimerkiksi paikalla ja kuuntelemaan sitä opetusta. Ja ehkä se vähän nykypäivän myöskin on pikkusen toisenlaista tuo koulunkäynti, kun ajattelen myöskin niitä omia kouluaikojani. Tänä syksynä nimittäin ne tulee, kyllä minä tuossa laskin, että herranen aika, 40 vuotta sitten tasan näinä päivinä varmasti se oma perusopetukseni alkoi vuonna 1986. 0408328001. Sinnepä WhatsAppiin voit laittaa vaikkapa ääniviestinä tulemaan omia koulumuistoja. Muistatko ensimmäisen koulupäivän opettajan, koulureitin tai jotain muita hauskoja sattumuksia kouluvuosien varrelta voi laittaa tulemaan. Ja voi myöskin fiilistellä tätä aamua, että minkälaisilla tunnelmilla siellä aamu alkoi teillä, jos kouluun lähtijöitä on. Jännittikö enemmän koululaista vai kenties sitä vanhempaa?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kuunnellaan seuraavaksi Tapani Kansaa, Kesän lapsia, perään Anssi Kelan, kaikesta puolette saat. Hyvää huomenta, Savon aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi.
1: Savon aamu.

mun. Se oli Anssi Kela kaikesta puolet saata. Kuopion kaupungin kirjastot menevät kiinni 2 viikoksi tuossa lokakuussa. Sulku alkaa 20. lokakuuta ja sittenpä nuo kirjastot avataan jälleen 4. marraskuuta. Samoin Sanomat kertoo, että tämän sulun taustalla on uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto ja järjestelmän vaihdoksen myötä myös verkkokirjasto on poissa käytöstä sulun aikana. Kirjastojen kiinnioloajalla ei tule eräpäiviä ja laina-aikoja pidennetään sulun vahvistaneessa viranhaltijapäätöksessä todetaan, kertoo Savon Sanomat. Eli tuossa loka-marraskuun vaihteessa 2 viikkoa sitten kirjastot, Kuopion kaikki kirjastot ovat sitten kiinni. Eli kannattaa sitten jo varata hyvissä ajoin ja käydä kirjastossa sitä lukemista hakemassa 2 viikon ajaksi. Että sitten sulun aikana tulee sellaista pattitilannetta, että ei ole mitään luettavaa. Se on muuten kumma juttu, että mitenkä sitä vaan tahtoo välillä niitä maksuja kertyä niistä myöhästyneistä kirjoista. Nimimerkillä kokemusta on, vaikka kirjasto muistuttaa, että eräpäivä lähestyy. Muistahan palautella kirjat ja mitenkä helppo se olisi myöskin sitten vaikkapa siellä sovelluksessa sitten se laina uusia, jos se kirja on kesken. Mutta siitä huolimatta näyttää, että niitä maksuja aina välillä vähän tahtoo kertyä. Ville Galla ja Sanni tähän seuraavaksi ja lähtisitkö. Hyvää huomenta Savon superpaikallisesta aamusta. Sulle toivottavasti Charles Nassi. Hyvää keskiviikkoa.

0: Kalle ja Sanni, lähtisitkö? Koulumuisteloita ja tämän aamun koulun lähtötunnelmia, niitä voi laitella tuonne meidän WhatsAppiin 040-832-8001. Ja perjantaina, eli yli huomenna, kaikkien viikon mittaan viestiä päivän kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Savon Altin kangaskassia. Tuossa Retsi muistelee, että veljeni kanssa yhtä matkaa vajaa kilometri käveltiin ensimmäisenä koulupäivänä. Hän oli jo kolmannelle luokalle menossa ja neuvoi, missä odoteltava ja kuunneltavaa, kun nimellä kutsuvat. Näin Retsi kommentoi. No, se on varmasti ollut vähän helpompi sinne koulutielle lähteä, kun isoveli on sitten turvana ja tukena ja ehkä vähän oppaanakin sitten ollut tuolla ensimmäisenä koulupäivänä. Ja tänään tosiaan ne koulut starttaavat ja hetken kuluttua tuossa puhutaankin koulujen startista vähän tarkemmin Savon Sanomien toimittajan Claudia Käkelä-Nuutisen kanssa. Hän nimittäin tapasi kuopiolaisen Nean, joka aloittaa koulun yhdessä muiden ekaluokkalaisten kanssa tänään. Ja Nea on kommentoinut muun muassa, että en tarvitse koulua mihinkään. Tästäpä puhutaan kohta Claudian kanssa tarkemmin ja muistellaan siinä sivussa myöskin varmasti vähän meidänkin niitä kouluvuosia. Mutta laittele myöskin päivän kysymykseen kommenttia tulemaan. Viestejä käydään läpi tässä pitkin aamua ja päivän kysymys kuuluu, että muistatko sinä ekan koulupäiväsi? Voit laittaa muitakin koulumuistoja vuosien varrelta ja jos sitten tänään on siellä teidän taloudessa koulun lähtiöitä, niin voi kommentoida sitä, että mitenkä aamu alkoi tänään. Jännittikö enemmän koululaista vai kenties vanhempaa? Ja se meidän WhatsApp-numerohan on.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040-832-8001, siis 040-832-8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ben Hoftiam, So Many Faces. Silläpä mennään kohti päivän polttavaa puheenaihetta ja Claudian kanssa tosiaan puhutaan koulujen startista.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
3: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
4: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Tänään se on tosiaan monelle jännittävä päivä ekaluokkalaisille, eritoten ja tietysti myös heille, jotka aloittavat uuden koulun noin muuten. Perusopetus käynnistyy hyvin pitkälti tänä päivänä täällä Pohjois-Savossa. Savon Sanomien toimittaja Claudia Kekelä-Nuutinen, sinä pääsit tapaamaan tuoretta ekaluokkalaista, joka tänään koulun aloittaa, niin minkälaiset siellä oli perheessä tunnelmat ennen koulujen alkua?
2: Oikein rennot. Kävin jututtamassa Nea Krögeriä, joka tosiaan tänään nyt sitten aloittaa koulut aipaleensa. Ja Nea sekä hänen vanhempansa olivat kyllä yllättävän rentoja, että vanhemmat vaan sanoo, että Nea on tosi fiksu ja rauhallinen tyttö, että kyllä se siellä koulussa hyvin pärjää. Ja sitten Nea itsekin kertoi siinä, että juu, että minähän osaan jo lukea ja vähän kirjoitellakin ja laskea ja vaikka mitä, että ei hänen varmaan itse sinne kouluun niin kuin tarvitsisi mennä, että hän voisi jäädä suoraan lomalle ja sitten 6-vuotias pikkusisko Emilia sitten siitä vierestä lataas, että kyllä sinun on ihan hyvä sinne mennä, että vähän viisastut.
1: Pikkusisko vähän antoi niin sanotusti kannustavaa palautetta.
2: Kyllä, kuten asiaan kuuluu, ikiaikainen pikkusiskon kurmotus tuli sieltä, ettei vaan isosiskolla pääse luulot itsestään liian isoiksi.
1: Kyllä, mutta ehkä se nykyään se kouluun lähtö on pikkusen helpompaa, kun miettii, että sitä on kuitenkin vähän jo harjoiteltu siellä eskarissa sitä koulun starttia. Ja voi olla, että sitten se eskari on siellä samassa paikassa ollut kuin esimerkiksi se ekaluokka.
2: Kyllä, eskari auttaa varmasti monia pääsemään siihen vähän niin kuin koulumoodiin. Ja sen lisäksi koulusta on kyllä niin kuin meidän aikoihin ja vuosikymmeniä sitten koulunsa aloittaneiden aikoihin verrattuna, niin nykykoulu on aika erilainen. Puhuttiin just Nean ja Emiliankin vanhempien kanssa tästä, että millaisia muistoja vaikka tällä isällä esimerkiksi oli koulusta, että hän kertoi, että hän osasi jo lukea, ja sitten hänet laitettiin tavaamaan sanoja muiden kanssa, koska kaikki muutkin teki niin, ja ei tietenkään voinut niin kuin mitenkään hypätä eteenpäin tai olla edistyksellisempi. Nykyäänhän se menee päinvastoin niin, että siellä Neijankin koulussa, Niiralan koulussa katsotaan, että tällä lapsella on nyt nämä taidot vähän niin kuin edistyksellisemmät, hän saa olla sitten muiden vähän edistyneempien kanssa. Ja sitten jos jossain jutuissa pitää vähän kerrata ja opetella rauhallisemmalla tahdilla, niin sitten katsotaan sen mukaan, että siellä mulle kerrottiin, että siellä Niiralan koulussakin on tosiaan eka-tokaluokkalaiset samoissa porukoissa, niin sitten pienemmät saa sieltä oppia isommilta ja sitten toisaalta ne tokaluokkalaiset, ketkä tarvii jossain asioissa vähän muistella, että mitenkäs tämä meni, niin sitten he pääsee sinne vähän nuorempien kanssa katsomaan.
1: Niin kyllä, koulumaailma on muuttunut. Varmasti siitä, kun itsekin siitä tänä syksynä tulee herranen aika 40 vuotta, kun lähdin kouluun.
2: Kyllä siitä on joku vuosikymmen pyörähtänyt, että on aloittanut silloin omankin koulutaipaleen.
1: Tuossa mainitsit, että aloittava ekaluokkalainen jo osaa lukea ja aina se vähän tahtoo tässä koulun alla olla vähän vanhemmat pohti, että mitäs, koska meidän lapsi ei osaakaan kouluun mennessä lukea ja tuossa tuli tiedotettakin opettajilta ja muilta, että ei tarvitsekaan. Että kouluun lähdetään sitä varten, että siellä sitten opetellaan, mutta toki tietysti ei haittaa, jos on sattunut se lukutaito jo tulemaan ennen sitä.
2: Kyllä, musta tuntuu ja toivon kovasti, että kaikki ekaluokkalaisten vanhemmat osaisi just niin kuin puhallella ja rauhoitella itseään siinä, että koska tunnistan tuon hyvin, että lapsen kasvatus tuntuu olevan jotenkin jatkuvaa huolta siitä, että onko hänellä nyt kaikki sellaiset taidot, mitä pitää. Ihan vauvasta asti kaikki kääntymisestä ja varpaiden löytymisestä lähtien on sitä, että no missä tahdissa nämä nyt tulee ja kehittyykö hän nyt normaalisti ja jotenkin semmoinen, niin kuin, että ja tämä koulun alku tietysti, kun se on monella tapaa niin iso, se lapsi ei itse yleensä edes ymmärrä, miten suuri juttu se on, että vanhemmat näkee sen koko vuosiaan edessä olevan matkan ja sen koulutyön, niin sitten se on ymmärrettävää, että siitä tulee semmoinen niinku rimaa kauhu, että mitä jos nyt ei vielä osaa lukea, mutta mä kyllä toivon kovasti ja toivon, että itsekin osaan sitten joidenkin vuosien päästä pysyä rauhallisena, jos lapseni ei vielä lue kouluun mennessä, että kyllä se sieltä tullaan.
1: Mites Claudia, muistatko itse oman ensimmäisen koulupäiväsi?
2: No en kyllä, voi olla, että muistot on sekoittunut, mutta muistan ehkä, että mitä mulla oli päällä. Mulla oli semmoinen harmaa kollari paita, missä oli lenkkarien kuva. Ja sit mä muistan mun ekaluokan repun. Se oli semmoinen punainen, missä oli muita värejä. Siinä oli niinku numeroita ja muotoja, jotain plusmerkkejä ja jakomerkkejä siinä taskussa. Semmoinen muisto mulla on.
1: Niin, en minäkään sillä tavalla muista ihan sitä ensimmäistä koulupäivää, mutta muistan sen ekan repun kyllä. Se oli yllättäen sininen. Ja sitten muistan, että siihen aikaan kynäpenaalin piti olla semmoinen, missä on mahdollisimman paljon erilaisia luukkuja ja paikkoja. Ne oli semmoisia kaksipuoleisia, niin semmoinen mulla muistaakseni eka luokalla oli.
2: Siis tiedätkö, mä kävin Nean koulureppua, tietysti hän esitteli mulle ja hän kaivoi sieltä kaksi penaalia, joista toinen oli sellainen, just tämmöinen kunnon MacGyver-penaali, mikä oli, että se oli semmoinen laatikko, missä oli kaksi puolta ja kaiken maailman taskuja ja laskimia ja kaikkea. Ja munkin nuoruudessa ne oli kova sana, että mulle tuli siitä ihan semmoinen lämmin läikähdys, että ai, että jotkin asiat eivät muutu, että edelleen ekaluokkalaisen mielestä on supercoolia, että on tämmöinen penaali, missä on kaiken maailman lokeroita ja se on kaksipuolinen. Ja ai, että.
1: Joo, meillä on myöskin kuva siitä hetkestä, kun siellä koulun pihalla odotan sinne luokkahuoneeseen päässä, niin siitä on jäänyt mieleen myöskin sitä kuvasta semmoinen lippis, mikä mulla oli päässä, että siinä oli semmoinen tässä niin kuin lipan päällä, mikä on tämä otsaosa, niin siinä oli semmoiselta kimalteella tai jollain tämmöinen joku supersankarihahmo tai jotain. Se oli semmoinen sinivalkea lippis myöskin. Aika jotain cool. Tämmöisiä pieniä yksityiskohtia sieltä on, mutta ei esimerkiksi jäänyt sen kummemmin mieleen, mitä oli ruokana tai muuta, mitä tehtiin ensimmäisenä päivänä. Tämmöisiä jänniä juttuja sitten ihan kuvien perusteella on jäänyt mieleen.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia Claudia ja Nean koulun lähdöstä voi sitten lukea lisää tuolta ja tunnelmista niin Savon Sanomista. Kiitos.
2: Kiitos.

0: say.
1: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
2: Fintrafikin mukana tänään keskiviikkona ajellaan normaalissa ajokelissä. Liikenne pysähtelee tällä hetkellä tiellä 17 Kuopio Jännen virtasuuntaan Kuopio. Ja lisäksi tiellä 9 Suonenjoella Kutunjärvi suuntaan Kuopio ja Jyväskylä. Molempiin suuntaan siis liikenne on jonoutunutta. Ja muistutellaan tuosta räjäytystyöstä, joka on välillä Mikkeli-Kuopio-Vitostiellä ja tarkempi paikka. Paikasta Huruslahti 3,5 kilometriä suuntaan Poijin pelto, vaikutusalue 100 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain ja pysäytykset ja sulut ovat voimassa tuonne kello 14 saakka ja haittaa molempiin ajosuuntiin. Mutta liikennekeli on normaali, liikenne sujuvaa, paitsi tiellä 17 Kuopioon Jännen virtasuuntaan Kuopio liikenne pysähtelee ja tie 9 Suonenjoki Kutunjärvi suuntaan Kuopio ja Jyväskylä liikenne jonoutunutta.
1: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturva.
3: Radio, olkaapa hyvä.
4: Kiitos, laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä autoo mies. Kiitos.
3: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
5: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
6: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: punatukkainen ja Aki Sirkesalo. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sinulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Ja se on se päivä tänään, kun ne koulut alkavat. Ja tänään myöskin päivän kysymyksessä ollaan aiheen tiimoilla liikkeellä. Haetaan vähän niitä omia koulumuistoja, kenties muisteloita siitä ensimmäisestä koulupäivästä tai vaikkapa muitakin koulumuistoja voi laittaa. Ja minkälainen aamu se teillä tänään oli, jos siellä sitten ne koulun lähtiöitä on? Jännittikö enemmän koululaista vai vanhempaa se kouluun lähtö? 0408328001, sehän se on se meidän WhatsApp-numero, jonne voitte viestiä päivän kysymykseen laittaa. Muistatko ensimmäisen koulupäiväsi? Muistatko jotain muita juttuja sieltä kouluvuosien varrelta? Ja minkälainen tämä aamu oikein teillä oli, jos siellä kouluun lähtiöitä on? Jännittikö enemmän koululaista vai vanhempaa?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Sinne vaan WhatsApp-viestiä kouluun liittyen otetaan vastaan. Ja kaikkien viestilähteiden kesken huomenna arvotaan Savon Aaltojen kangaskassia. Tässä Ashley Shing, Half As Good ja Juha Tapiota perään pettävällä jäällä. Ja sen jälkeen Savon Sanomien tasatunnin uutiset.

0: Autokansan radio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
4: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen. Hyvää huomenta. Pohjois-Savon alueella järjestetään mopomiittejä suunnilleen kerran kuussa, kertoo komisario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista. Miitteistä tehdään vain vähän tapahtumailmoituksia viranomaisille. Porokan mukaan poliisi toivoo ilmoitusten lisääntyvän, sillä poliisin ja mopomiitin järjestäjän yhteistyössä suunnitelmissa luvitettuissa miitteissä otetaan huomioon muun muassa tapahtuman turvallisuus ja mahdollisimman pieni häiriö ympäristölle. Toistaiseksi pohjois-savolaisilla nuorilla ei ole ollut innostusta luvitettuihin tapahtumiin. Miittien järjestäjät vaihtuvat lähes vuosittain, eikä yhteistyökulttuuria ehdi syntymään. Osasyy voi piillä myös siinä, etteivät nuoret tiedä, kuinka lupapalveluita kuuluisi lähestyä oikein. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Kuopiossa, Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen ja Tampereella jo viime viikolla. Koulutuksen järjestäjätaho saa itse päättää, milloin lukuvuosi alkaa, mutta perusopetuslain mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta. Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringon pimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Ja vielä urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten karsinnassa kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
3: Savon aaltojen sää.
5: Edellä Jerri Koskinen toimitti kello 8 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että aluksi Pohjois-Savossa sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta kohtalaista luoteistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä.

0: yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Lynyrtskynyrdiä tähän tunnin startiksi Sweet Home Alabama. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi Savon superpaikallisessa aamussa kello 11 saakka. Hyvää huomenta. Päivän hyvä uutinen otetaan kohta ja sekin liittyy tavalla tai toisella tämän aamun koulujen starttiin.

0: Sweet Home Alabama. Kello on 8:09. Savon aamua kuuntelet Saarelaisen Anssi tässä. Terve. Tänään perusopetus alkaa ja taitaa monin paikoin myöskin ne lukiot alkaa. Ja tähän liittyy myöskin tämän aamun hyvä uutinen. Nimittäin Miilu kertoo, että Sonkajärven lukio on tästä syksystä lähtien hyvinvointilukio. Ja tämä sitten nostaa keskiön opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Paljonhan nykypäivään opiskelijoiden voinnista on ollutkin puhetta ja mahtavaa, että sitten tähän hyvinvointiin keskitytään kokonaisvaltaisesti Sonkajärven lukiossa. Taustalla Milun mukaan on montakin asiaa. Tosiaan ensinnäkin se, että monet nuoret voivat huonosti, on ahdistusta, masennusta ja yksinäisyyttä. Ja toisekseen Sonkajärvellä on sama ongelma kuin monilla muillakin pienillä lukioilla, oppilasmäärän väheneminen, ja jotakin sitten pitää tehdä, että se oppilasmäärä saadaan kasvuun. Sonkajärven yhtenäiskoulun rehtori Eveliina Suanto toteaa Miilussa, että haluamme tällä tavalla antaa aidosti kiinnostavan vaihtoehdon paikallisille opiskelijoille ja myös naapurikuntien nuorille. Eveliina Sonton mukaan lukio tuo esiin, että tuodaan esille sitä, että tuo Sonkajärven lukio on pieni ja turvallinen oppilaitos, joka ottaa huomioon myös opiskelijoiden erityistarpeet. Hänen mukaan myös vanhempienkin on hyvä tietää, että täällä opiskelijoista pidetään hyvää huolta. Näin siis Sonkajärven yhtenäiskoulun rehtori Eveliina Suanto Miilussa. Ja opettajakunnan kanssa tulimme siihen tulokseen, että tämä on se meidän vahvuus, että kannatellaan oppilasta ylioppilastutkintoon saakka. Nyt sitten aluksi lukion aloittaville tehdään alkajaisiksi hyvinvointikartoitus. Viikoittain pidetään hyvinvointihuoltamoa, jossa voi kokeilla vaikkapa rentoutusharjoituksia. Koko lukion yhteisillä hyvinvointipäivillä luodaan yhteishenkeä ja autetaan samalla opiskelijoita löytämään uusia kavereita. Eli muun muassa tällä tavalla sitten tuo hyvinvointilukiolaisuus näkyy tuolla Sonkajärven lukiossa. Hyvinvointiin kuuluu oleellisesti myöskin liikunta ja lukiossa panostetaan välituntiaktiviteetteihin, taukoliikuntaan ja leikkimielisiin turnauksiin muun muassa. Ja tästäpä hyvästä uutisesta voitte lukea vaikkapa tuolta miilu.fi.
1: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?
1: Niin, minkälainen fiilis se sinulla on tänä aamuna, koulujen alkamisaamuna, että tarvitaanko heräämiseen vähän semmoista hevin rytkettä vai tasoilla, että teillä onko tunteita jollain vähän hempeämmällä kappaleella. Laitapa se oma biisi ehdotusta tämän aamun herätysääneksi, oli se sitten heviä hittiä tai hellempää menoa tuonne meidän WhatsAppin 0408328001. Perustele vähän myöskin valintaasi ja jokin niistä ehdotetuista biiseistä sitten päräytellään ilmoille aamun herätysääneksi tuossa noin 9:50. Eli herätäänkö tänään hevillä, hitillä vai hellästi? Pistäis biisi ehdotusta pienine perusteluineen tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja tuossapa sitten on luvassa tuo herätysääni noin 9:50.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Haloo Helsinki, pihan kyllästynyt 8.24 kello. Saarilaisen Anssi täällä sinun Savon aamu seurassasi. Terve! Koulut ovat tänään alkaneet ja tänään vähän muistellaan myöskin sitä koulutien aloitusta ja haetaan myöskin päivän kysymyksistä niitä tämän aamun tunnelmia, jos siellä teidän taloudessa on kouluun lähtiöitä ollut. Tuo päivän kysymys kuuluu, että muistatko ensimmäisen koulupäiväsi ja minkälaisia muistoja ylipäätään kouluvuosien varrelta sinulla on? Miten sitten tämä aamu tosiaan, jos on ollut se kouluun lähtiä liikenteessä, että jännittikö enemmän koululaista vai vanhempaa kenties tänä aamuna? JTR tuossa laitteli päivän kysymykseen liittyen viestiä, että JTR ja 1962 syksyn matka Niiralan kouluun Aili Laitisen oppiin alkoi Harjukadulta naapurin pojan kanssa. Valkeisen Lammen kulakallessa vielä pyörähdykset ja Lammenrantaan koulu. Uusi sarkareppu, lippa, lakki ja sininen uusi koulutakki. Valokuvakin on olemassa. Isä tuli ottamaan kuvaa. Näin JTR muistelee sitä koulupolun alkamista. Hienoja muistoja. Itsekin muistan tuon ensimmäisen koulupäivän siitä, että tämä isä oli ottamassa kuvaa, eikä paikalla oli myöskin äiti, mutta isä oli se, joka sitten paljon kuvaili tuohon aikaan, niin kuva löytyy, kun siellä koulun pihalla odotellaan sitä koulun alkua. Minulla on selässä sininen reppu ja päässä lippalakki, jossa sitten oli jokin supersankarin kuva ikään kuin semmoisella kimalteella tai jollain vastaavalla laitettu. En vaan muista, että mikä supersankarihahmo se sitten oli. Taisi olla verkkatakki ja jotkin kollegien housut jalassa myöskin. Tämä ehkä liittyy lähinnä siihen, että olen tuon kuvan nähnyt sitten vuosia myöhemminkin aina. Silloin tällöin on jäänyt nuo mieleen. Sillä tavalla en sitä ensimmäistä koulupäivää sen tarkemmin muista. Että mitä silloin tehtiin tai mitä esimerkiksi oli kouluruokana. 0408328001, sinne vaan WhatsAppia tulemaan koulumuistoja. Ja vaikka myöskin tämän aamun tunnelmia, jos siellä koululainen oli koulutielle lähdössä, että millä fiiliksellä mentiin ja jännittikö kenties se koulun aloitus enemmän vanhempia vai koululaista. Pistäs viestiä tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Voit toki WhatsAppin laittaa myöskin tämän aamun herätysääni ehdotus, että mitäs biisiä kuunneltaisiin. Tarvitseeko tämä aamu herätykseksi enemmän heviä vai kenties hellempiä säveliä? Ei muuta kuin viestiä tulemaan, biisi ehdotusta, pienten perustelujen kerä tuonne WhatsAppiin myöskin päivän kysymyksen lisäksi. Ja sinne voi muitakin viestejä laittaa tulemaan. Vesirokko aikuisiällä on varsin inhottavaa tauti. Monet meistä on kuitenkin lapsena tuon kyseisen rokon sairastanut ja saanut sillä tavalla sen vastustuskyvyn tautia vastaan. Mutta nyt myöskin kansallisen rokotusohjelmaan on tullut vesirokkorokotukset aikuisille. Näistäpä puhutaan hetken kuluttua tarkemmin Pohjois-Savon hyvinvointialueen ylilääkäri Pauliina Sulun kanssa. Miten sitten saisiko jollain tavalla selville, jos ei oikein muistikuvaa ole, että onko sairastanut sen vesirokon ja sitten jos ei muistakaan ja on sairastanut ja ottaa sen rokotteen, niin onko siitä miten haittaa? Ja miten paljon sitten epäillään, että näitä rokotteita aikuiset tulevat ottamaan? Tästä keskustelua tarkemmin Lunikin Through Your Eyes-kappaleen jälkeen.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Tämän kuun alusta alkaen aikuiset, eli 20–50-vuotiaat, ovat voineet saada maksuttoman vesirokkorokotuksen osana kansallista rokotusohjelmaa. Pohjois-Savon hyvinvointialueelta ylilääkäri Pauliina Sulku, minkä vuoksi vesirokkorokotus on nyt tullut myöskin aikuisten rokotusohjelmaan?
2: No varmasti ihan kaikkein suurin syy tähän on se, että jos vesirokon sairastaa aikuisiällä, niin yleensä tauti on hankalampi kuin silloin lapsena sairastettuna ja jälkitautien mahdollisuus on sitten isompi ja nämähän voivat sitten olla hyvinkin hankalia hoidettavia.
1: Vesirokkorokotus on annettu jo ja annetaan edelleenkin myös osana kansallista rokotusohjelmaa 1,5-vuotiaille ja 6-vuotiaille henkilöille, niin miten kun puhutaan aikuisista, niin miten suurta osaa tai kuinka minkälaisesta joukosta puhutaan, kun puhutaan sitten vesirokkorokotuksesta aikuisille?
2: No määrä ei ole iso, että tilastotietojen mukaan noin 1–3% aikuisväestöstä ei ole sairastanut vesirokkoa, eli tästä 20–50-vuotiaista.
1: Ja tuo sairastettu vesirokko sitten antaa myöskin sen vastuksen tulevia vesirokkoja vastaan.
2: Kyllä. Vesirokko sairastettuna tautina, niin sen jälkeen ei tarvita mitään rokotuksia.
1: Ylilääkäri Pauliina Sulku, pitäisikö sitten ennakolta selvitellä aikuisen, että onko se tullut sairastettua se vesirokko ennen kuin hakeutuu rokotuksen piiriin?
2: No tämä on se suositus. Eli jos alkaa tässä nyt pohdiskella, että olenkohan nyt vesirokon sairastanut ja ei itse sitä muista, jos sen sairastaa hyvin lievänä, niin sitä ei todellakaan itse ole välttämättä edes huomannut. Mutta jos tämmöinen ajatus tulee, niin sitten kannattaa kysellä, jos vanhempia on vielä elossa, niin heiltä. Ja neuvolakorttiinkin se yleensä on merkitty hyvin monelle, että jos semmoinen on tallessa, niin sieltä sitten kurkistella. Mutta jos sitten jää tämmöinen tieto, että ei ole sairastanut vesirokkoa tai vyöruusua, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä oman alueensa terveysasemalle, mistä sitten saa jatkohoito-ohjeita.
1: Pystytäänkö jotenkin sitten, jos on epävarmuutta siitä, että onko sairastanut vai ei vesirokko, niin pystyykö sitä jollain tavalla sitten selvittämään, jollain kokeilla esimerkiksi terveydenhuollon puolella?
2: No vasta-aineita voidaan tutkia, mutta tämän nyt THL:n antaman suosituksen mukaan niitä ei rutiiniluontoisesti tutkita käytännössä ollenkaan, että jos sitten jää ajatus, että ei ole sairastanut, niin sitten voidaan rokottaa.
1: Ylilääkäri Pauliina Sulku, onko sitten, jos on kuitenkin sairastanut sen vesirokon ja sitä ei tiedä ja ottaa rokotteen, niin onko siitä mitään haittaa?
2: Ei sitä haittaa ole, mutta onhan se tavallaan turha, mutta ei ole haittaa.
1: Miten jos nyt sitten tarvitsee sen rokotteen, niin miten kannattaa lähteä toimimaan eteenpäin?
2: Ottaa yhteyttä sinne omalle terveysasemalle. Ja jos Kuopion alueella asuu, niin meillähän on Kuopion kaupungin alueella oma tartuntatautiyksikkö, että sitten sinne. Mutta muilla Pohjois-Savon hyvinvointialueen paikkakunnilla, niin sinne omalle terveysasemalle yhteys.
1: Ylilääkäri Pauliina Sulku tuossa mainitsikin, että taisi olla 1–2% 20–50-vuotiaista ei arvelta ole vesirokkoa sairastunut, niin miten epäilet, mitenkä ahkerasti sitten aikuiset lähtevät rokottautumaan vesirokkoa vastaan?
2: En pysty yhtään ennustamaan, että se jää meillä nähtäväksi nyt sitten, kunhan aikaa kuluu ja näitä rokotuksia alkaa tulla, että mikä on sitten se tahti.
0: Täällä puhutaan, täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Dancing in Love, Alan Walker ja Me, Queenia kuullaan seuraavaksi Another One Bites the Dust. Ja sen jälkeen soitetaan tämän aamun herätysääni, mutta mikä se on? No, laitais biisi ehdotusta tulemaan. Onko se heviä hittiä vai jotain hellempää menoa, joka herättelisi sinut tähän aamuun? Pistäessä WhatsAppilla biisi ehdotusta tulemaan 0408328001. Ja Queenin jälkeen sitten soitetaan tämän aamun herätysääni.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

Queen, Another One Bites the Dust. Se on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Kiitos kaikista biisi ehdotuksista, mutta tällä kertaa sitten soittoon päätyikin Arin ehdotus. Ari kirjoittaa omassa viestissään, että 35 vuotta sitten tasan tapahtui merkittäviä asioita musiikkimaailmassa, kun Metalli julkaisi Metallica-albumin, joka tunnetaan myös The Black Album nimellä. No, näin pääsi käymään elokuun 12. päivä 1991. Tuli tuo kyseinen pitkä soitto, oli 35 vuotta sitten, ja Ari kirjoitti, että eiköhän tämän kunniaksi sitten soiteta levyltä vaikka herätysääneksi Sad But True. No, tässäpä Arin ehdotuksesta Metallicaa, eli Heavyä tämän aamun herätysääneksi ja Sad But True.

0: Näin niin tämän aamun herätysääni Metallica ja Sad But True. Se oli Arin ehdotus ihan sen kunniaksi, kun 35 vuotta tulee siitä, kun tuo Metallica-albumi, jota myöskin Black-albumiksi tituleerataan. Kiitos kaikista biisiehdotuksista. Huomenna jälleen uutta biisiehdotusta. Muistatko vielä, miten alakoululaisena kuljit ehkäpä sinne koulutielle? Ja vertaappa siitä, miten tämän päivänä nuo koulumatkat menee ja minkälainen se liikenne on, kun sinne on tullut uudenlaisiakin liikennevälineitä ja myöskin ehkä ne kännykät saattavat sitä havainnointia viedä poispäin. Tänään aamukahville saapuukin liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen ja tänään hänen kanssaan puhutaan muun muassa siitä, että miten se lähivuosikymmeninä tuo liikenne on muuttunut koululaisin silmin ja otetaan pöydälle myöskin kysymys, millaista mallia me aikuiset oikeasti näytetään koululaisille, kun se pikkukoululainen katsoo vierestä. Tähän aiheeseen palataan tarkemmin Savon Sanomien tasatunnin uutisten ja sään jälkeen ja ennen uutisia kuulla vielä iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi. Oikein hyvää huomenta, sulle tavoittelee saarelaisen Assi.
1: Savon aamu.

0: Savon Sanomien uutiset toimittaa Jerri Koskinen. Hyvää huomenta. Pohjois-Savon alueella järjestetään mopomiittejä suunnilleen kerran kuussa, kertoo komisario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista. Miitteistä tehdään vain vähän tapahtumailmoituksia viranomaisille. Porokan mukaan poliisi toivoo ilmoitusten lisääntyvän, sillä poliisin ja mopomiitin järjestäjän yhteistyössä suunnitelmissa luvitettuissa miitteissä otetaan huomioon muun muassa tapahtuman turvallisuus ja mahdollisimman pieni häiriö ympäristölle. Toistaiseksi pohjoissavolaisilla nuorilla ei ole ollut innostusta luvitettuihin tapahtumiin. Miittien järjestäjät vaihtuvat lähes vuosittain, eikä yhteistyökulttuuria ehdi syntymään. Osasyy voi piillä myös siinä, etteivät nuoret tiedä, kuinka lupapalveluita kuuluisi lähestyä oikein. Tämän lukuvuoden perusopetus alkaa tänään suuressa osassa Suomen peruskouluista. Koulut alkavat tänään esimerkiksi Kuopiossa, Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä. Joissakin kaupungeissa, kuten Espoossa ja Vantaalla, koulut alkavat vasta huomenna. Joissain osin maata koulut ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Kokkolassa ja Turussa koulut alkoivat eilen ja Tampereella jo viime viikolla. Koulutuksen järjestäjätaho saa itse päättää, milloin lukuvuosi alkaa, mutta perusopetuslain mukaan lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden alusta riippumatta kouluvuosi päättyy kaikkialla Suomessa ensi vuonna 5. kesäkuuta. Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80%. Pimennys on syvimmillään hieman ennen ilta 9. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä. Auringon pimennystä ei tule katsoa paljain silmin, sillä auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja. Täydellinen auringonpimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa. Ja vielä urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Finaali alkaa Suomen aikaa kello 21.45. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Kello 12.35 alkavassa aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten karsinnassa, kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Kiitos Jerri Koskiselle uutisista. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti. Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään iltapäivällä Pohjois-Savossa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta, kohtalaista luoteistuulta. Kello on 9:04 Suga Babesin Jungle-kappaleen jälkeen pohditaan liikenneturvan Tuula Taskisen kanssa sitä, miten tuo koulutie on ja liikennekulttuuri muuttunut tuo viimeisien vuosikymmenten aikana, kun tilannetta katsostetaan koululaisten silmin, ja nostetaan myöskin niin sanotusti kissa pöydälle, kun puhutaan siitä, että minkälaista mallia ne lapset saavatkaan liikennekäyttäytymisestä meiltä vanhemmilta. Aamun kahvi vieraana siis hetken kuluttua Jungle, Suga Babesin Jungle-kappaleen jälkeen liikenneturvan yhteispäällikkö Tuula Taskinen.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sade.

0: Aamukahvivieras.
1: Koulut ovat alkaneet ja se tietysti näkyy myöskin liikenteessä ja perinteisesti tähän aikaan vuodesta muistutetaankin autoilijoita pienistä koululaisista, suojateistä ja saattoliikenteistäkin. Mutta onko tämän päivän koulutie enää samanlainen kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten ja millaiseen liikennekulttuuriin tämän päivän lapset oikeastaan kasvavat, niin näistä teemoista keskustelemme tämän aamun aamukahvivieraamme liikenneturvan yhteispäällikkö Tuula Taskisen kanssa. Tervetuloa ja tervetuloa.
2: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
1: Niin, koulut ovat nyt käynnistyneet ja jos vertaat tämän päivän kouluteita vaikkapa sinne parinkymmenen vuoden taakse, niin mikä on suurin muutos ehkä liikenteessä?
2: No, tämä on kyllä hyvä kysymys, että tämä pohdin, että onko se loppujen lopuksi nyt niin paljon muuttunut se meidän niin kuin lapsen koulutie, että ehkä siihen on tullut semmoisia ylimääräisiä häiriöitä, että näin voisi sanoa, että tarkkaamattomuus ja tietysti tuo kännykän käyttö on semmoisia ilmiöitä, jotka on tämän viimeisen 20 vuoden aikana noussut erityisesti esille. Mutta on ollut myös hyviä asioita. Ihan voin ottaa Kuopiosta esimerkin, että meillähän on taajama-alue tässä nopeudet tippunut 30 kilometrin tunnissa, joka tietysti vaikuttaa siihen lasten turvalliseen koulutiehen ja siihen mahdollisiin vaaranpaikkoihin ja onnettomuuksien seurauksiin. Että hyviä asioita on myös tullut, mutta on myös tullut tämmöisiä ylimääräisiä houkuttimia sinne koulumatkalle.
1: Niin, se tarkkaamattomuus, kun puhutaan lapsista, niin sehän saattaa olla vähän myöskin sitä, että siinä koulumatkalla, kun kävelee vaikkapa, niin siellä saattaa nähdä niitä mielenkiintoisia asioita vaikkapa tien penkereillä, että ehkä se vähän sitten saattaa se tarkkaavaisuus unohtua puhumattakaan sitten, jos siinä samalla vaikkapa metsästetään niitä pokemoneja tai muuten ollaan niiden digihärpäkkeiden kanssa.
2: Kyllä, ja sanotaan, että vanhemmuushan ei ole sinänsä muuttunut mihinkään, että vanhempien roolihan on tosi tärkeä siinä, että miten lapset niin kuin totutetaan siihen koulumatkaan ja minkälaiset ne on meidän perheessä ne niin kuin tavat ja vaatimukset, mitä me odotetaan, että se lapsi siellä koulumatkalla tekee. Että tämähän on niin kuin pysynyt ennallaan, mutta, ja tuokin, että mitä sanoit, että lapsi on lapsi, että lapsi on. Ei se niin kuin ole muuttunut mihinkään, että ei me niin kuin 20 vuodessa olla ihmisinä muututtu, että vaikka meidän liikenneympäristö muuttuu ja tavallaan ehkä jollakin tavalla myös se liikennekulttuuri muuttuu, mutta liikennekulttuurissa muutokset on äärimmäisen hitaita, ei siinä niin kuin isoja muutoksia siinä ole, mutta kyllä meillä on varmasti tehty sellaisia asioita, jotka kuitenkin on lisännyt sitä lasten turvallista koulumatkaa.
1: Tuossa jo tuon liikenneympäristön Tuula Taskinen nostit esiin, niin itselleni tulee mieleen, että tässä parinkymmenen vuoden aikana ja lähiaikoina nimenomaan on yleistynyt esimerkiksi hiljaiset sähköautot, on tulleet skuutit ja muut. Eli tosiaan sinne liikenteeseenkin on tullut sitten tällaisia niin kuin uusia liikkumisvälineitä, mikä vaikuttaa varmasti myös siihen lapsen koulutiehen.
2: Kyllä, on tullut uusia liikkumisvälineitä ja sehän oli aika villiä se sähköpotkulautailu tässä yhdessä vaiheessa, kunnes vuosi sitten saatiin siihenkin jotakin rotia, eli meille tuli ikäraja sitten siihen, se 15 vuoden ikäraja. Et siinä oli jo aika monessa perheessä hankittu se sähköpotkulautailu sinne koulumatkalle ja ehkä ei oltu harkittu niinku sitä asiaa niinku ihan loppuun asti, jos näin voisin sanoa, että et ehkä semmoiset sähköiset ja apuvälineet ja lapsillakin on jo sähköavusteisia polkupyöriä, että ehkä sitäkin voisi vielä miettiä, että se koulumatka on hyvää liikkumista. Se mahdollistaa semmoista päivittäistä toistuvaa liikkumista, josta on sille lapselle valtavasti etua, että onko se ihan tarpeellista, että se on sitten jo sähköavusteista heti siellä pienestä lähtien, että et kyllä mä niinku peräänkuuluttaisin sitä, että olisi hyvä, että ne lapset liikkuisivat sinne kouluun, liikkuisivat kävellen tai pyörällä, jossa suinkin se liikenneympäristö on niinku mahdollista. Eli se koetaan turvalliseksi ja se lapsen koulumatka on sellainen, että se onnistuu. Et se on se ehkä semmoinen, mitä muutosta tuossa myös hait, että entistä enemmän on niinku siirrytty siihen, että vanhemmat kuljettaa lapsia kouluun. Se muutos on onneksi ollut aika hidas. Eli suurin osa kuitenkin, reilusti yli puolet, sanotaan jopa kolme neljästä menee sinne kouluun, ne joiden koulumatka on korkeintaan sen 5 kilometriä, niin he oikeasti menevät sinne kouluun kävellen tai niin kuin pyörällä valtaosaan ajasta. Eli sehän on hyvä asia ja siitä pitäisi kyllä pitää kiinni.
1: Jatketaan Tuula Taskisen kanssa vielä tämän Marlon Rudeten New Age-kappaleen jälkeen. If love was a word, I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every

0: Meillä aamun kahvi vieraana tänään liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen, ja tuossa puhuttiin jo tuosta saattoliikenteestä. Ehkä me vanhemmat saatetaan ajatella, että se on turvallisempaa, että viedään se lapsi sinne kouluun, mutta se taitaa olla myös sitten niin, että siinä koulun läheisyydessä tätä myötä sitten se liikennemäärät nousee. Tuleeko sitä myötä myöskin sitten lisää riskejä sinne koulutielle, kun se liikenne lisääntyy koulujen läheisyydessä saattoliikenteen vuoksi? Että onko tässä vähän niin kuin tämmöinen paradoksi?
1: Onhan siinä semmoinen paradoksi, jos me mietitään tätä äskeistä esimerkkiä, että ajatellaan, että meillä tosiaan on niin kuin siinä koulussa niin 75% tulee kävelle ja pyöräille ja 25% oppilaista tulee autokyydillä, heidät saatetaan sinne kouluun. Jos siinä on vaikka koulussa on 200 oppilasta, niin se on heti 50 ylimääräistä autoa, joka tulee tiettynä samana kelloaikana ja aivan varmasti mahdollisimman lähelle sitä koulun porttia. Eli kyllähän se lisää sitä turvattomuutta sitten niissä perheissä, jossa se lapsi niin kuin tulee jalan ja, tai pyörällä, että tuetaan sitä lapsen itsenäistä liikkumista ja kannustetaan siihen. Eli kyllä siinä semmoinen niin kuin ikävä saattoliikennekierre tulee. Ja taas kyllä semmoinen asia, josta toivoisi, että siellä kouluissa puhutaan ja vanhemmat puhuisivat keskenään ja tiedostaisivat tämän. Että, ja ensinnäkin, jos se lapsi on pakko syystä tai toisesta sinne kouluun viedä, niin jätetään vähän kauemmas. Että sille lapselle tulee semmoinen hyvä virkistävä alku siihen päivään. Varataan pikkusen enemmän sitä aikaa ja sitten ei ruuhkauteta sitä aivan sitä koulun lähiympäristöä.
0: Niin se varmasti myös sitten jo meidän vanhempien hermoja kiristää, kun on vähän kiire, koululla on ruuhkaa, muutenkin saattaa olla ruuhkaa ja on vähän kiire, niin siinä sitten helposti tapahtuu niitä vahinkoja tällaisissa tilanteissa.
1: Ja ylilyöntejä, ja tässä on sinänsä hauska ilmiö, että entistä enemmän niin kuin kuljetetaan niitä lapsia, jotka ovat isompia. Mm. eli ala-asteikäisiä tuupataan sinne. Kyllä no ensimmäiset vuodet tietysti huolehditaan aika hyvin se lapsen kouluun meno, mutta sitten niin kuin, sitten he menevät sinne itsenäisesti. Mutta sitten siellä murrosian taitteessa yläasteiässä lukioikäiset viedään sinne autolla kouluun. Et tietysti osalla koulumatkat piteneet, senkin tietysti ymmärtää sitä kautta, mutta on siinä paljon myös sitä, että sillä keinoin tietysti vanhemmat myös varmistavat sen, että se lapsi menee oikeasti sinne kouluun ja menee sinne ajoissa. Mutta nämä on haastavia asioita ja liittyy myös tämmöisiä kasvatuksellisiin kysymyksiinkin.
0: Kun puhutaan lapsista, liikenteistä ja meistä aikuisista, liikenneturvayhteispäällikkö Tuula Taskinen, minkälainen vaikutus esimerkiksi meidän aikuisten esimerkillä on ihan siihen lasten liikennekäyttäytymiseen?
1: Kyllähän siinä on ihan hurja vaikutus, ja me huomataan se kyllä tuolla, kun me tehdään tätä työtä tuolla päiväkodeissa ja kouluissa, että mitenkä niin kuin ne lapsen niin kuin osaamiset ja tämmöiset tiedot vaihtelevat tosi paljon. Että saattaa olla hyvinkin pieniä lapsia, 5-vuotiaita, jotka pystyy luettelemaan kaikki liikennemerkit ja kertomaan, että mitä ne tarkoittaa ja miten niissä tilanteissa pitää toimia. Ja sitten osa, joka ei tiedä. Eli siksi se niin kuin vanhemmuuden lisäksi myös sen koulun rooli on tosi tärkeä, että se liikennekasvatus olisi osa sitä kouluarkea ja me saataisiin kaikille niin kuin ainakin ne perustaidot sitten siihen, että mitä se liikenteessä toimiminen tarkoittaa, millä tavalla meidän pitäisi toimia siellä suojatiellä. Ja tieylitykset on niitä kaikkein vaarallisimpia tilanteita ja suojatietkin on vaarallisia tilanteita. Eli annettaisiin niille lapsille kuitenkin niin kuin periaatteessa samat mahdollisuudet siihen selviytymiseen siellä liikenteessä.
0: Tuula Taskinen, jos ajattelet ylipäätään vaikkapa koulujen läheistä liikennettä ja liikkumista siellä, niin minkälaisena sen tilanteen tällä hetkellä näet? Tietysti liikenneturvakin aina näitä asioita vähän selvittelee ja seurailee myöskin.
1: No onhan se vähän vaihtelevaa, että se riippuu siitä koulun liikenneympäristöstä aika paljon, että miten se koulu niin kuin sijoittuu, että mitä se siihen vaikuttaa. Kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin hyviä asioita on ne, että sitä taajamaa ja sitä koulualueen ympäristöä rauhoitetaan, että se kova ajaminen ei ole mahdollista. Siellä on niin kuin rajoituksia, on töyssyjä, on kavennuksia, että on tehty siitä ympäristöstä lapselle turvallisempi ja kaikille liikkujille turvallisempi, että sehän menee niin, että semmoinen liikenne, joka on turvallinen lapselle tai ympäristö, joka on turvallinen lapselle, on sitä meille ihan jokaiselle. Että tämmöiset keinot on todella tärkeitä ja niillä on iso merkitys. Että, Et vaikka tietysti liikennekasvatuksella ja ihmisten liikennekäyttäytymisellä ja mihinkä suuntaan se on menossa, mitä me siitä tiedetään, niin sillä on iso merkitys. Mutta kyllä se ihminen on inhimillinen ja niitä virheitä tapahtuu ja osa ehkä haluaa niitä rajoja kokeilla. Niin siksi me tarvitaan semmoinen yhteinen, samalla tavalla niin kuin kaikkia kohteleva liikenneympäristö myös.
0: Tuossa vähän aikaa sitten nostit esille tosiaan sen murrosiän, missä vaiheessa ehkä sitten alkaa se vinkuminen, että ei haluta mennä omin voimin sinne kouluun, vanhemmat saattavat, mutta toki sitten kun se 15 vuotta tulee täyteen, niin sitten aika monelle nuorelle hankitaan ehkä se mopo, mönkiä tai muu kulkuväline, niin miten nämä esimerkiksi vaikuttaa sitten niiden koulujen liikenneympäristöön?
1: No kyllähän se luo paineita siihen, että siellä koulussa on ensinnäkin oltava parkkipaikkoja jo niille ja sitten semmoinen moninaisuus sit siinä plus, että onhan niin kuin joku mönkiä ja mopokin aika turvaton liikkumisväline sille nuorelle ja kun vielä tiedetään, että miten iso houkutus ja miten helppoa se niiden niin kuin virittäminen on, niin kyllähän siinä niin kuin on semmoisia riskitilanteita ja ei liene ihme, että niitä vahinkoja eniten sitten sattuukin juuri niille mopoikäisille ja siitä ylöspäin. Että onhan se tietysti pikkuhiljaa pitäisi siirtyä siihen itsenäiseen liikkumiseen ja nuorella on kova tarve päästä menemään, sekin on ihan ymmärrettävää. Että se on vähän sellaista tasapainoilua, että miten tähän suhtaudutaan, mutta kyllä koulut joutuu näitä miettimään ja maaseudulla tullaan jopa niin kuin tämmöisillä liikennetraktorin tapaisilla vehkeillä erilaisilla traktoreilla sinne kouluun, että aika järeetäkin liikkumisvälineitä sitä koululla on nähty.
0: Niin kyllä, se varmasti se tilanne on erilainen, kun mietitään niitä pieniä maaseutukouluja tai yläasteita verrattuna siihen, että minkälainen sitten se liikenneympäristö on kaupungissa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten on tietysti iso joukko heitä, jotka liikkuu sitten bussilla, joukkoliikenteen, taksilla joukkoliikenteen keinoin sinne kouluun, kun koulumatkat on pidentyneet, niin tämäkin on tietysti oma kuvionsa sitten.
0: Näillä mietteillä kohti turvallista kouluvuotta jälleen otetaan ne pienet liikkujat ja vähän isommat liikkujat siellä liikenteessä huomioon nyt ja aina. Kiitoksia vierailusta Tuula Taskinen ja oikein mukavaa loppukesää vielä tässä vaiheessa.
1: Kiitos paljon ja turvallisia matkoja, koulumatkoja kaikille.
2: Savon aamu.

0: Öisellä rannalla näen neljä ruusua. Kuten useampaan otteeseen todettua, niin tänään koulut ovat alkaneet ja tänään myöskin superpaikallisen aamun päivän kysymyksenä muistellaan niitä kouluaikoja. Kysellään vähän, että muistatko sen ensimmäisen koulupäivän ja minkälaisia koulumuistoja ylipäätään sinulla kouluvuosiin liittyy. Ja jos sitten tänään on lähtenyt vaikkapa sieltä omasta taloudesta koululainen koulutielle, niin milläs fiiliksellä siellä koulutielle lähdettiin? Jännittikö koululaista vai kenties vanhempia enemmän? Kaikkia näitä voitte kommentoida tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja onhan tänne viestiä tullut. Nimetön viesti kertoo, että vaikka ensimmäisestä koulupäivästä niin tulee ensimmäinen syyskuuta jo 59 vuotta, muistan sen hyvin. Viikonpäivä oli perjantai, kun Jeppilän kirkonkylän kansakoulun kouluvuosi alkoi syksyllä 1967. Isä saatteli kouluun ja minut istutettiin saman kylän tutun pojan kanssa samaan pulpettiin. Siitä se lähti. No, se on ollut hyvä. Ja ehkä vähän helpompikin, kun on sitten tuttu ollut siinä vieruskaverina siinä samassa pulpetissa. Anneli laitteli sitten oikein kuvan kanssa viestiä. Siinä hän on serkkunsa kanssa ilmeisesti koulun lähtöhetkien tiimellyksessä. Anneli kirjoittaa, että ensimmäinen opettajani oli Nukarin koulussa ensimmäisellä luokalla Mirjam Salovaara. Aivan ihana opettaja 6-vuotiaalle, joka joutui kouluun, koska täytti vasta huhtikuussa 7 vuotta. Sinä aikana 61 piti aloittaa koulu sinä vuonna, kun kouluvuoden aikana täytti 7. Kuvassa minä ja pikkuserkkuni Leeni, ekaluokkalaiset, joilla oli lähes vuoden ikäero näin Anneli Varkaudesta laittaa. Ja hieno kuva on tässä, ollaan tällaisen traktorin edustalla. Olisiko tuo Fortune Major, tuo raktori merkiltään, siltä tuollainen ehkä on tuolta tyttöjen välistä näkyy. Ja tämmöinen jännä Fatserin lippis on toisilla tytöistä päässä. Nyt en ole ihan varma, että kumpiko on Anneli ja kumpi on hänen pikkuserkkunsa Leeni. Niin, se on tietysti tuossa vaiheessa, kun koulu aloitetaan, niin se ikäero voi olla aika tuntuvakin. Itse kun lähdin elokuussa 86 kouluun, niin täytin jo tammikuussa 7 vuotta, ihan siinä alkupuolella tammikuuta mulla synttärit on, niin olin sitten puolestani luokkani vanhin ja samalla luokalla oli sitten tuttu poika, jolla on marraskuun lopulla syntymäpäivä, eli meillä oli lähestulkoon vuosi sitä ikäeroa. Minuakin kyllä vuonna 86 tai oikeastaan 85 puolella, tai varmaan vähän aikaisemminkin oli suositeltu, että eiköhän se tuo pojan koltijainen voi lähteä kouluun jo 6-vuotiaana syksyllä 85, mutta tarina kertoo, että vanhempani olivat olleet sitä mieltä, että kyllä hyvin. Anssi ennättää myöskin 7-vuotiaana kouluun lähteä ja ehkä se oli ihan hyvä ratkaisu niin, että kerkesin vielä ikään kuin vuoden siinä odotellessa kasvaa. 0408328001, se on tuttu meidän WhatsApp-numero, jonne voitte viestiä laittaa tulemaan kirjoitettuna äänimuodossa kuvien kerran vaikkapa. Voit siis kommentoida päivän kysymykseen, että muistatko ensimmäisen koulupäiväsi, entä miten tämä aamu alkoi teille, jos on koululainen siellä tien päälle lähdössä, jännittikö enemmän koululaista vai vanhempaa, ja voit toki laitella kaikenlaisia koulumuistoja kouluvuosien varrelta tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin. Käydään noita viestejä läpi tässä aamussa vielä useampaankin otteeseen. Ja kaikki viestien lähettäjät ovat mukana arvonnassa, kun perjantaina arvotaan Savon Aaltojen kangaskassi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Dalton asia Honey Blanda. Kalpahan on jo aloitellut noita harjoitusotteluita liigan osalta. Männä perjantaina Kalpa kohtasi Jukurit ja sitten tuo ottelu päättyi lukemin 3-2 voittolaukaus kisan jälkeen, eli sieltäpä sitten voitto napsahti. No nyt tulevana torstaina 13. elokuuta Kalpa kohtaa Kärpät vierasottelussa ja itse asiassa nämä liigan harjoitusottelut vieraspelien osalta kuullaan suorana selostuksena Savon aallolla, joten torstaina sitten käynnistellään liigakausi harjoitusotteluiden muodossa myöskin Savon aalloilla. Ja ottelu tietysti selostaa Puomion Joonas. Ja tiistaina 1.9. sitten varsinaisesti käynnistyy tuo liigakausi Kalpan osalta. Niin tottahan toki kauden 2026-2027 Kalpan kaikki ottelut kuullaan suorana otteluselostuksena Savon aalloilla. Ja selostajana tietysti Huomion Joonas. Eli torstaina sitten niin jo lätkäkausi polkaistaan harjoitusotteluiden myydössä kauntiin myöskin Savon aalloilla.
1: Savon aamu.
0: Sitten kuullaan, että minkälainen se oikein on tämä liigan superkausi, kun kausi etenee. Tässä Erika Wickman ja Syntisten pöytä.

Erika Wikman ja Syntisten pöytä. Parin viikon kuluttua Iisalmessa vietetään avajaisia, kun kirkon salmella vanhan kivikoulun vieressä sijaitseva Iisalmen Rusta avaa ovensa. Keskiviikko aamuna 26. elokuuta, kertoo Iisalmen Sanomat. Mutta Iisalmen Sanomat on jo päässyt sitten kurkkaamaan vähän tuonne Rustan sisälle Iisalmessa, että miltä siellä näyttää. Ja Iisalmen Sanomissa myymäläpäällikkö Johanna Primetta-Tenhonen kertoi, että Rustan liiketilassa on kahden viime viikon aikana tehtykin kovasti töitä, kun uutta myymälää on järjestelty valmiiksi kaupan käyntiin pysyttämällä osastoja ja hyllyttämällä tavaraa. Ja kiinnostusta yleisellä kulma on ollut, Johanna Primetta-Tenhonen kommentoi, että moni on kysynyt jo ennen avajaisia, että mitä te siellä teette. Niin tämä oli tyhjä halli, mikä täytyy rakentaa ensin. Tämä on meille työntekijöille hyvä mahdollisuus, sillä harva pääsee rakentamaan omaa myymälänsä alusta loppuun. Ja siellä sitten tietysti myöskin loppukirja otetaan, että kaikki on sitten paikallaan ja valmista, kun nuo kahden viikon kuluttua nuo avajaiset vietetään. Uusi myymälä tarkoittaa myös totta kai työvoiman rekrytointia ja sinne sitten on palkattu 16 työntekijää ja hakijoita oli kaikkiaan noin 350, eli hakijoitakin on riittänyt. No tietysti kun avajaisia vietetään, niin Iisalmen Sanomissa kerrotaan, että siellä on luvassa 200 ensimmäiselle asiakkaalle lahjakortti ja avajaisissa on tarkoitus juhlistaa useampana päivänä keskiviikon avajaispäivästä sunnuntaihin saakka ja tuolta iisalmensanomat.fi, sieltä löytyy jo sitten myöskin kuvia tuolta Iisalmen Rustasta, joka avaa ovensa kahden viikon kuluttua.

0: Studio Killers ja Ode to Bouncer. Tänään on se auringon pimennys ja tässähän olen aamun mittaana sääennustetta sinullekin kertoillut, että se on vähän sellaisesti, voisiko sanoa, että savolaisittain vähän tämä keli, että saattapi näkyä se auringon pimennys tai saattapi olla näkymättä puoli pilvistä tuonne iltaan ja saattaa olla jopa vähän selkeämpääkin tuossa 8 ja 10 välillä Pohjois-Savossa, että sinänsä tämänhetkisten ennusteiden mukaan olisi ihan mainio keli sitten seurailla auringon pimennystä. Toki täälläkin jo aika matalalle tuo aurinko ennättää tuossa illalla, että joutuu ehkä jonnekin korkeammalle paikalle sitten kiipeämään ja katsastamaan sellaista alkeaa paikkaa, että se aurinko näkyy. Nimittäin auringon lasku tapahtuu tänään täällä Kuopion korkeudella jo ennen puolta 10, tuossa 21.27. Aurinko on noussut tänään 4.59, joten päivän pituus on 16 tuntia 28 minuuttia tänään. No, tämän lisäksi ja sitten tuon auringon pimennyksen lisäksi on se aika vuodesta, kun on perseidit näkyvät. Eli perseidithän on yksi suurista meteoriparvista. Se on ainoa, joka näkyy lämpimään vuoden aikaan, mikä tekee sitten tästä parvesta ursan mukaan varsin suositun havaintokohteen. No, näitä perseidejä näkyy aina heinäkuun puolenvälin tietämistä aina tuonne 24. elokuuta, eniten kuitenkin 10-14 elokuuta välisenä aikana, ja tänä vuonna parven maksimi osuu torstai-aamuyöhön, eli ensi yöhön. Ja parven meteorina nähdään kaikkialla taivaalla, mutta ne näyttävät tulevan Perseuksen ja Kassiopeian välistä. Mitä tämä sitten ikinä tarkoittaakaan, ei avannut juuri minulle kyllä mitään. Mutta hienoja taivaan näytelmiä siis tänään luvassa. Auringonpimennystä ja ensi yönä sitten myöskin noita perseidien maksimi on, ja maksimin aikoihin on mahdollista nähdä jopa 60 tähden lentoa tunnissa, eli yksi per minuutti.
1: Savon aamu.
0: Ja nyt vielä havaintoja sitten edistää se, että uusi kuu on tänään, joten niin sanotusti kuu on pimennossa, niin sekin sitten ei häiritse noita

Regan Bonman ja Pokit. Kohta kello on 10 ja se on Savon Sanomien uutisten aika. Ja uutisten ja sään jälkeen tuossa noin 10 yli 10 sitten on luvassa myöskin paikallinen putki. Eli kaksi savolaista biisiä soitellaan ja luvassa on muun muassa tuoretta Marita Närhen musiikkia ja Marita pääsee myöskin ääneen vähän kertomaan tarkemmin tuon kappaleen taustoista paikallisessa putkessa. Lisäksi tarjolla on musisoivia urheilijoita paikallisessa putkessa. Ennen kello 10 Savon Sanomien uutisia kuullaan Pariisin kevät. Me ei olla ystäviä enää. Oikein hyvää huomenta Savon aamussa. Sille tavoittelee saarelaisen Assi. Sinun seurassasi olen tuonne kello 11 saakka. Terveen.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Mahdollisia paikkoja hip-hop-festivaali Hoodfestin järjestämiseen voisivat olla esimerkiksi Puijo, Väinö Länniemi, Kuopiohallin vieressä sijaitseva kenttä

0: kertoo komisario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista. Miiteistä tehdään vain vähän tapahtumailmoituksia viranomaisille. Porokan mukaan poliisi toivoo ilmoitusten lisääntyvän, sillä poliisin ja mopomiitin järjestäjän yhteistyössä suunnittelemissa luvitetuissa miiteissä otetaan huomioon muun muassa tapahtuman turvallisuus ja mahdollisimman pieni häiriö ympäristölle. Toistaiseksi pohjoissavolaisilla nuorilla ei ole ollut innostusta luvitettuihin tapahtumiin. Miittien järjestäjät vaihtuvat lähes vuosittain, eikä yhteistyökulttuuria ehdi syntymään. Osa syy voi piillä myös siinä, etteivät nuoret tiedä, kuinka lupapalveluita kuuluisi lähestyä oikein. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Ja vielä urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa kolmannella kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton illan loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin aitojen välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen sääennuste yltääpi tuonne huomiseen torstaiseen iltaan asti, ja se kertoo, että aluksi sää on melko selkeä ja poutainen Pohjois-Savossa. Tänään iltapäivästä alkaen yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Keskiyöstä alkaen sää poutaantuu ja on selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta, huomenna suunnilleen sama, yön alin lämpötila 6-11 astetta. Tänään kohtalaista, huomenna heikkoa luoteistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.
2: Oikein mukavaa aamupäivää. Savon superpaikallisesta aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tässä on Atomic Roosteria luvassa Devil's Answeria. Heti tämän jälkeen käynnistetään aamun paikallinen putki, eli kuullaan parin kappaleen verran pohjoissavolaista musiikkia. Kuten jo tuossa ennen uutisia sanonkin, niin luvassa on Marita Närhentoretta musiikkia hänen kommenteillaan, että myöskin musisoivia urheilijoita.

0: Atomic Rooster ja Devil's Answer.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Aina aamuisin arkipäivänä kello 10 jälkeen soitellaan paikallinen putki. Sehän tarkoittaa sitä, että soitossa on kaksi kappaletta pohjoissavolaista musiikkia ja meininkiä. Oli sitten musiikin esittäjä pohjoissavolainen tai pohjoissavolainen lähtöinen tai sitten jollain tavalla siellä biisin taustalla pohjoissavolaisia tyyppejä häärii. Kuten jo tuossa totesinkin, niin kuunnellaan ihan kärkeen Marita Närheä. Marita Närhiltä on tullut uutta musiikkia tässä ihan tämän kuun alkupuolella ja ennakkokuuntelu tapahtumassa Rautalammin Mortonissakin kuultiin niin tuo sinkku Muutin maalle sitten myöskin, joka tänään kuullaan paikallisen putken kärkeen. Marita Närhi on laulaja, laulun tekijä, joka levyyhtiön mukaan uskaltaa tuntea, toivoa ja nauraa. No, mitäs se Marita Närhi kertoo sitten tästä seuraavaksi kuultavasta Muutin maalle -kappaleesta?
2: Moi, tässä on Marita Närhi. Tämä Muutin maalle on tehty kaikille junan tuomille ja viemille ja jokaiselle, joka on joskus haaveillut maalle muuttamisesta. Olen kuunnellut paljon Finhitsejä ja ajattelin, että mä haluaisin tehdä RAKAS-biisistä semmoisen tämän päivän version, missä rakas olisikin kotiseutu. Tämmönen siitä tuli.

0: näin sen Tonic päätti tämän kertaisen paikallisen putken, ja ennen sitä kuultiin puolestaan Marita Närhen Muutin maalle. Tuo Zen Tonicin Shine-kappale julkaistiin tuossa viitisen vuotta sitten elokuussa 2021, ja kokoonpanossahan on muun muassa Ilkka Herola. Hänpä tuossa pakutteli sitten noita rumpuja, tuttuja nimiä muutenkin musiikkimaailmasta tuo löytyy. Ehkä Ilkka Herola tietysti enemmän tuonne urheilun puolelle yhdistetään. Vastossa nimittäin Tomi Tajakka oli tuossa. Laulusta vastasi Helina Ahtianen ja kitarassa oli Veikko Herola ja kitaroissa myöskin Niko Löytäinen. Ja Zen Tonic Shine kuultiin tuossa. Löytyy myöskin musiikkivideota tuolta YouTuben puolelta, jos kiinnostelee. Ja jonkin verran Zen Tonic on julkaissut tuota musiikkia. Eli siinä sitä lupaamaani musisoivia urheilijoita. Huomenna jälleen paikallista putkea, silloin jotain ihan muuta pohjoissavolaista musiikkia soitossa. Rebekka Holja kuullaan seuraavaksi kappaleella Huoleton ja perään Roxette ja She's Got Nothing On But The Radio.
1: Savon aamu.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Roksettejahan siinä tarjoteltiin tähän keskiviikkoiseen aamuun. She's got nothing on but the radio. Tänään koulut ovat käynnistyneet ja tänään muistellaan vähän niitä omia koulualoituksia ja muitakin koulumuistoja päivän kysymyksessä. Ja toki voit myös kommentoida sitä, että jos siellä tänään koululainen lähti koulutielle, että minkälaisilla fiiliksillä kouluun lähdettiin ja jännittikö enemmän kenties vanhempia kuin itse koululaista tuo koulustartti. Ja WhatsApp-numerohan on 0408328001. Sinne vaan WhatsApp-viestiä tulemaan. No, tämmöinenkin viesti tänne tuli, että muistan elävästi oman ensimmäisen koulupäivän vuonna 1958. Äiti saattoi Lahdentaan alakouluun Männistössä kädestä kiinni pitäen. Myöhemmin sai kuulla, että käteni oli vapissut aika lailla, eli jännitystä ollut ilmassa. Ja kyllähän se ensimmäinen koulupäivä on sellainen, että varmasti sitten jännittää enemmän tai vähemmän. Ja tuossa aamuselta myöskin tuli tällaista viestiä aiheeseen liittyen, että ensimmäinen opettajani oli nimeltään Liisa Pakkanen. Minua ei ensimmäiset koulupäivät jännittäneet niinkään kuin ajatus siitä, että päivät menee siellä istuessa paikallaan. Raija Serkkuni tuli puolellani ja hän sanoi kyllä myöhemmin, että häntä jännitti koulu, joka oli oikea syy jännitykseen. Alkuun äitini joutui viemään meidät kouluun. Oli mukana tunnilla, että pysymme myös koulussa. Opettajalla oli useita luokkia saman aikaan opetettavana, koska koulu oli pieni. Minua tosiaan kiinnosti silloin kaikki muu laulu, leikit, kaverit, joiden kanssa itse teemme päivän ohjelman. Näin viestin lähettäjä muun muassa kommentoi. Ja Retsi myöskin laittoi viestiä aamuseltaan, että veljeni kanssa yhtä matkaa vajaa kilometri käveltiin kouluun. Hän oli jo kolmannella luokalle menossa ja neuvoimissa odoteltava ja kuunneltava, kun nimellä kutsuvat. Näin muistelee Retsi sitä yhteistä koulutietä isoveljen kanssa. 0408328001, se on tuo meidän WhatsApp-numero, jonne voi sitten kommenttia päivän kysymykseen laittaa ja kommentoida vaikkapa, että muistatko sen ensimmäisen koulupäivän tai minkälaisia muistoja sinne kouluun sinulla liittyy. Ja jos tänään sitten on sieltä taloudestasi koululaisia lähtenyt koulutielle, että millä meiningillä tämä aamu sitten sujuu ja jännittikö koulu enemmän vanhempia kuin ne itse koululaista. Ja laita viestiä WhatsAppilla tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

5705, näin siinä musisoi City Boy. Soisalon seutu on ollut paikanaan päällä, kun tänään 100 oppilasta tuli Leppäviran kirkon kylällä kouluun ja moni joutuukin käyttämään kiertoreittejä kouluun tullessa, koska tietyöt. Kyllä, syyslukukauden ensimmäisen päivän koulumatka meni vähän kierrellessä. Näin on todennut Elsa Kokko, Emilia Laitinen, Linda Koponen, Enni Hiltunen ja Joona Rautiainen kuin yhdestä suusta. Ja he olivat pykälätieltä sitten tulleet ja siellä oli sitten käytetty myöskin pientä polkua Ori Enon kohdalla, Soisalon seutu kertoo. Timo Nyyssönen oli myöskin sitten ohjaamassa liikennettä ja auttamassa koululaisia Leppävirantien yli. Keltaliivisiä ohjaajia oli tänä aamuna Soisalon mukaan paikalla ennen 9:20 muun muassa LC Leppäviralta, Leppäviran kirkonkylän asukasyhdistykseltä ja seurakunnalta ja lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yksikkö ja poliisipartiokin paikalla oli. Leppäviran tien työmaalla ei koululaisia juuri näkynyt, mutta Kirkkokaarella, Kuhantiellä ja Montanuksen tiellä seutu oli sitäkin vilkkaampaa. Leppäkertun koulun apulaisjohtaja Janne Itkonen mainitseekin Soisalon seudulle, että nyt käytetään kiertoreittejä. Myös saattoliikenne kiertää, mikä osaltaan tuo liikennepainetta koulun ympäristöön. Autoja saattaa olla kerralla 30, Itkonen toteaa, joten kyllä siellä hässäkkää riittää koulun ympärillä ja tietysti sitä hässäkkää Leppäkertun koulun ympärillä aiheuttaa sitten tuo Leppäviran tietyömaa, joka sitten tosiaan pistää vähän kiertämään eri reittejä koululaisia kouluun. Ja sieltäpä on myöskin Soisalon seutu kyselytty sitten, kun kaikki oppilaat ovat koulussa olleet ennen 9, että miten aamu sujui. Eniten kuulemma palautetta on tullut Kirkkokaaren ja Petäköntien risteyksistä. Siellä autoilijat ajelee ihan miten sattuu, mistä vaan joku reikä löytyy. Näin ollaan Leppäkertun koululta kommentoitu. No, toivottavasti sitten ne meno rauhoittuu ja otetaan huomioon nämä erikoisemmat liikennejärjestelyt myöskin Leppäviralla. Ja tänään tosiaan ne koululaiset ovat tielle palanneet, joten tarkkuutta sinne liikenteeseen ihan meille jokaiselle tänään, huomenna, ylihuomenna ja koko ajan. Annika Pudas, pilvenpiirtäjät yhdistelmä seuraavaksi ja paperiset päivät ja Miley Cyrus ja perään Easy Lover. Hyvää keskiviikkoaamupäivää.

Easy Lover ja Miley Cyrus. Vauhti kiihtyy. Festareitahan käydään nyt viikonvaihteessa Kuopiossa ja Savon Sanomat nyt kertoo, että rock-yhtye Aston Kalmari on perunut keikkansa Vauhti kiihtyy -festareilla Kuopiossa ja yhtyeen oli tarkoitus esiintyä tapahtumassa ylihuomenna perjantaina. No tuolla Instan puolella sitten yhtye on, eli Aston Kalmari perumisen syyksi ilmoittanut yhtyeen laulaja kitaristi Aleksi Arolan terveydentilaan. Kuopion keikkansa lisäksi yhtye perui lauantain esiintymisessä Krapin puutarhajuhlilla Tuusulassa. Aston Kalmari yhtye kertoo tuolla Insta-päivityksessään muun muassa, että Allu jouduttiin postittamaan perjantaina pikatoimituksena Meilahteen verisuonikirurgin operoitavaksi ja tilanne on nyt vakaa. Mies on päässyt irti letkusta ja on tolpilla, mutta rokkauskuntoon toipuminen vaatii vielä pari viikkoa. No kylläpä sitten Vauhti kiihtyy -festari on löytänyt Aston Kalmarin tilalle toisen esiintyjän ja Savon Sanomien mukaan Aston Kalmarin korvaakin sitten Vauhti kiihtyy -festareilla Tommi Läntinen. Konkari artistihan tässä on kysymyksessä. Via Dolorosa, Kevät ja minä, Syvälle sydämeen sattuu varmasti sinullekin tuttuja Tommi Läntisen biisiä. Vauhti kiihtyy -festarit siis nyt viikonvaihteessa Kuopiossa. Jonne Aaronia kuullaan tähän seuraavaksi ja kappaletta Kirosanoja.

0: sanoja.
1: Ja kirosanoja, Jonne Aaron.
2: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kiitos kaikista koulumuisteloista, joita tänne on tänä aamuna tullut. Ja lienee sitten ne sellaisissa talouksissa, joissa on koululaisia, niin ollut sen verran kiireinen aamu, että ei ole ennättänyt WhatsAppia laittaa. Tuossahan aamuseltaan JTR laitteli aiheeseen liittyen viestiä, että JTR ja syksyn 1962 matka Niiralan kouluun Aili Laitisen oppin alkoi Harjukadulta naapurinpojan kanssa. Valkeisen lammen kulakallessa vielä pyörähdykset ja lammen rantaan kouluun. Uusi sarkareppu, lippalakki ja sininen uusi koulutakki. Valokuva on olemassa. Isä tuli ottamaan kuvaa. Näin JTR muistelee ja paljon täällä näitä viestejä on tullut. Otetaan tuo Annelin viesti vielä. Tässä tosiaan tuli mukana myöskin tällainen mustavalkea valokuva, jossa Anneli on Leeni pikkuserkkunsa kanssa tuollaisen traktorin edustalla ilmeisesti koulutielle pikkuhiljaa lähdössä. Ja tuossa veikkailin, että olisiko Fortson Major tuo traktori tuolla takana. Vähän nuo tekstit viittaa, jotka osittain kuvassa näkyvät, niin siihen suuntaan. No, Anneli kirjoittaa, että ensimmäinen opettajani oli Nukarin koulussa ensimmäisellä luokalla Mirjam Salovaara. Aivan ihanaa opettaja 6-vuotiaalle, joka joutui kouluun, koska täytti vasta huhtikuussa 7 vuotta. Sinä aikana 61 piti aloittaa koulu sinä vuonna, kun kouluvuoden aikana täytti 7 vuotta. Ja Anneli vielä kirjoittaa, että kuvassa minä ja pikkuserkkuni Leeni, ekaluokkalaiset, jolla oli lähes vuoden ikäero. Ja tuossa aikaisemmin vähän pohdiskelin, että kumpiko on Anneli näistä tytöistä, niin Anneli on kuulemma viestin mukaan näistä tytöistä se, jolla on tällainen jänskä Fatserin lippis päässä. Hieno kuva kyllä on tämä kuva, jossa tytöt tosiaan traktorin edustalla ekaluokkalaiset ovat. Minä epäilen, että tänäkin aamuna on monet kuvat räpsäisty. Joko siellä koulun pihassa tai omassa kodissa, kun on sinne koulutielle lähdetty. Kylläpä meidänkin varastosta löytyy niin kuva minun ensimmäisestä koulupäivästä kouluun lähdöstä kuin sitten oman jälkikasvunkin sellaisista. Kylie Minogue ja tähän seuraavaksi The Locomotion ja kiitos kaikille tänä aamuna päivän kysymykseen osallistuneille. Ja huomenna jälleen jotain uutta päivän kysymystä esitetään. Minä olen Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle oikein hyvää keskiviikkoista aamupäivää.

Kylie Minogue, Kello Commotion. Se on kello kohta jo 11, kun ihan juuri kello lyö 7 minuuttia vailla 11. Sehän tarkoittaa sitä, että minä alan tässä siirtyä pikkuhiljaa lounaalle ja teen tilaa keskipäivän keitaalle ja Pekkasen Marille. Mari on sinun seurassasi 11 kello 13 ja 13 jälkeen sitten käynnistellään puolestaan Puolen Suomen iltapäivä ja Nivalan Jani sinun seurassasi. Me tavataan huomenna torstaisessa aamussa, niin kello 6 alkaen, ja huomenna on luvassa asiaa muun muassa matkusluupista Savon superpaikallisessa aamussa. Ennen 11 ja keskipäivän keidasta kuullaan Saimaan 1 ja 1 ja Bastillen Good Grief. Näitä myötä minä toivotan sulle mukavaa päivän jatkoa Savon aallolla ja tavataan Savon superpaikallisessa aamussa huomenna torstaina. Hei hei!

Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Mahdollisia paikkoja hip-hop-festivaali Hoodfestin järjestämiseen voisivat olla esimerkiksi Puijo, Väinö Länniemi, Kuopiohallin vieressä sijaitseva kenttä tai Sorsasalon ravirata, arvioi Kuopion kaupungin tapahtumatuotantovastaava Kari-Pekka Seppänen. Hoodfestin järjestäjä Tom Kangas kertoi aiemmin, että viime viikonloppuna Kuopionlahdella järjestetylle hip-hop-festivaalille etsitään uutta aluetta ensi vuodelle. Seppäsen mukaan Puijolla on yleisellä tasolla potentiaalia yleisötapahtumien järjestämiseen, sillä kenttätilaa pesäpallostadionilta Mäkimontuille asti. Myös Sorsasalon ravirata olisi teoriassa mahdollinen paikka suuren yleisötapahtuman järjestämiseen, mutta se vaatisi

0: siis syntymään. Osa syy voi piillä myös siinä, etteivät nuoret tiedä, kuinka lupapalveluita kuuluisi lähestyä oikein. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin. Ja vielä urheilua. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Britannian Birminghamissa 3. kisapäivällä. Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton illan loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin aitojen välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Paikoin voi tulla sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä on melko selkeää, päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja yön alin maan etelä- ja keskiosassa -1-+8 astetta. Kohtalaista päivällä paikoin navakkaa ja puuskaista, lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

Happoradiolla päästiin starttaamaan keskipäivän keidas keskiviikkona. Kappale nimeltään Ihmisen mittainen. Ihmisen mittainen Mari Pekkanen on täällä studiossa. Tervehdys. Se on 12. päivä elokuuta ja tänään Kiira, Kira ja Klaara viettävät nimipäiviään. Heille kaikille lämpimät onnen toivotukset, kuten tietysti muillekin tämän päivän sankareille ja juhlijoille. Aika usein sitä myrskyt nimetään kyseisten nimipäiväsankareiden mukaan ja aika monella on varmasti suht tuoreessakin muistissa Kiira-myrsky, joka velloi Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa, mutta siitäkin on jo 9 vuotta. Kiira, raju ilma, oli voimakas konvektiivinen järjestelmä, joka iski Suomeen 12. elokuuta 2017. Suurin osa rajuilman vaikutuksista rajoittui Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntiin, joissa voimakkaat syöksyvirtaukset kaatoivat puita, katkoivat sähköjä ja aiheuttivat vahinkoja rakennuksille. Näin lukee Wikipediassa. Tämä on tämä Wikipedia tietysti hyvä tämmöinen joka ihmisen tietosanakirja, mutta muistelisin kyllä, että tästä aika paljonkin oli polemiikkia silloin ja paljon tuli tietysti vahinkoa. Rajuilmaa kutsuttiin mediassa ensin myrskyksi ja myös nimellä Klaara-myrsky, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä ei ollut myrsky, vaan pikemminkin rajuilma ja Ilmatieteen laitos käyttää säätapahtumasta nimeä Kiira verkkosivuillaan. Ja ainakin Espoossa kauppakeskus Ison omenan K-City Markettiin aiheutui vesivahinko rikkoutuneen putken takia. Myös Pasilassa rakennustyömaan aidat lentelivät. Hämeenlinnan väylällä kaatui puita ja valotolppia moottoritielle. Ja aika paljon oli tämmöistä niin sanottua metsätuhoa. Ja sitten lentokoneet jouduttiin ohjaamaan Helsingistä tai Helsinki-Vantaalta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Ja tuolloin muuten järjestettiin Helsingin Suvilahdessa Flow-festivaali, jossa 2 festivaalialueen telttaa kärsi vaurioita. Ja nämä teltat oli suljettuina tunteja, kunnes aukesivat uudelleen. Viikissä myrsky irrotti palan kerrostalon katosta ja yksi ihminen loukkaantui lievästi, kun sanomatalon ikkunalaseja rikkoontui Helsingissä. Mutta tämmöistä muistelointia 9 vuoden takaa Kiira raju ilmasta. Tänään on semmoinen päivä, että meillä on tiedossa auringon pimennys. Ei ihan täydellinen, mutta ei se kovin vajaaksi jää 83-85%. Ja tänään varmasti puhutaan myös tuosta. Mutta hei, kiva, että oot siellä. Mukavaa keskiviikkoa. Nyt jatketaan David Guettan ja Sian kappaleella Beautiful People.

Onks pakko tanssia, jos ei taho? I don't feel like dancing, siinä Scissor Sisters. Viime viikolla jo mainitsin, että tänään keskiviikkona Suomessa nähdään osittainen auringon pimennys. Ja tästä tosiaan jo viime viikolla ennakoitiin, ja nyt mitä lähemmäs tuo H-hetki tulee, niin sitä enemmän tietysti mediatkin tästä muistuttavat. Ja osittainen auringon pimennys nähdään siis koko maassa, jos sää suosii. No tällä hetkellä sää näyttää ihan hyvältä auringon pimennyksen näkemisen kannalta. Nimittäin ennen ilta 9:ään auringon pimennys on syvimmillään. Ihan koko aurinko ei peity, mutta se peittoaste on 83–85%. Ja tähtitieteellisen yhdistyksen URSAn mukaan auringon kiekon halkaisijasta peittyy siis koko Suomessa lähes yhtä suuri osa. Kaikkein syvimmillään tuo pimennys on Kilpisjärvellä, jossa auringon kiekosta peittyy noin 85%. Ja sitten taas mitä etelämässä mennään, esimerkiksi Helsingissä peittymisaste on noin 83%. Ja näin pimennyksen aikaan aurinko paistaa matalassa kulmassa lähellä horisonttia, ja tämän vuoksi myös kauempana olevat pilvet voivat peittää auringon. Jos taivaanrannassa on vähänkään pilvilauttaa, niin se voi tylsästi päästä peittämään auringon. Mutta mikä tärkeintä, niin auringon pimennystä katsoessa on tietysti tärkeää suojata silmät. URSAn mukaan auringon näkymätön infrapuna eli lämpösäteily voi vaurioittaa silmän verkkokalvoa jo ihan muutamassa sekunnissa. Ja tähän tarkoitukseen valmistettuja aurinkolaseja on olemassa, tai auringon pimennyslaseja tässä tapauksessa, että ihan niillä tavallisilla aurinkolaseilla ei oikein voi tuota katsoa turvallisesti. Mutta auringon pimennys tänään siis tiedossa, otetaan tuosta vielä noi kellonajat, puhutaan illasta ja puhutaan aika myöhäisestä ajankohdasta. Utsjoella auringon pimennyksen maksimi on kello 20.37, Jyväskylässä 20.49 ja Helsingissä auringon pimennyksen maksimi on 20.52. Ja koska on kiva kopsutella aasinsilta ja kaivaa vähän erilaisempia biisejä soittoon, niin ajattelin ilahduttaa teitä Maija Vilkkumaan kappaleella, joka on nimeltään Auringon pimennys. Ja tämä on Vilkkumaan esikoisalbumilta Pitkä ihana leikki, ja Auringon pimennys on siinä heti kakkosraitana. Itse en ole tätä aikapäiviin kuullut, mutta nyt se on aika kuunnella. Maija Vilkkumaa ja Auringon pimennys, päivän teemassa vahvasti kiinni.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio. Puolen Suomen radio.

mennytkin. Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Tuli puhuttua auringon pimennyksestä, joka tänään on siis ennen ilta 9 nähtävillä. Ja ainakin tällä hetkellä sääennuste näyttää ihan ok hyvältä, että ei välttämättä olisi suuria pilvilauttoja sen esteenä, mutta saas nähdä, miten tämä sääennuste muuttuu. Ja tietysti vaikuttaa sekin, että missä päin tuota auringon pimennystä katsoo. Mutta tosiaan, koska puhutaan jo ilta-auringosta, niin näkymä länsiluoteen suuntaan on oltava esteetön ja puut ja rakennukset ja mäet voi tietysti peittää näkyvyyden kokonaan, mutta sitten voihan sitä valikoida paikkaansa sen mukaan, että auringon pimennyksen näkisi oikeinkin hyvin. Tuossa äsken kaivoin Maija Vilkkumaalta esikoisalbumilta kappaleen, jonka nimi oli Auringon pimennys, ja tiesitkö, että Nightwish-yhtyeen Sleeping Sun-kappale on tehty nimenomaan täydellisestä auringon pimennyksestä Keski-Euroopassa 11. elokuuta, eli eilen oli toi vuosipäivä ja vuosikin oli 1999, niin Tuomas Holopainen inspiroitui tästä täydellisestä auringon pimennyksestä ja toi sinkku julkaistiin hieman ennen pimennystä 2. elokuuta 1999 juhlistamaan ja mukailemaan tätä harvinaista taivaan ilmiötä. Holopaisen sävellyksissä on tietysti paljonkin tämmöistä luonnon kiertokulkua, valoa, pimeyttä, pysähtymisen hetkiä. Ja sanoituksissa aurinko nukkuu kerran vuosisadassa, once upon a century, mikä rinnastuu suoraan pimennysilmiöön ja maailman hiljenemiseen. Kappaleen alkuperäisversio julkaistiin vuonna 1999, eli juuri tuolloin, kun tämä täydellinen auringon pimennys Keski-Euroopassa oli. Ja vuonna 2005 kappaleesta tehtiin uusi päivitetty sovitus ja musiikkivideo yhtyeen Highest Hopes-kokoelmalevylle. Mutta kyllä me nyt otetaan vielä Sleeping Sun soimaan tähän niin ikään. Ja nämä molemmat kappaleet, kuten myöskin toi Maija Vilkkumaan Auringon pimennys, oli julkaistu vuonna 1999. Eli kyllä se vuoden 1999 auringon pimennys on varmasti inspiroinut kaikenlaisia taiteilijoita, mutta myös muusikoita. Nyt Nightwish, Sleeping Sun.

0: Leija hommissa, Benjamin Ingrosso ja Kite. Olikohan se eilen, kun valtion alkoholimonopoliyhtiö Alko totesi, että korkea alkoholiverotus ajaa suomalaisten alkoholiostoja ulkomaille. Tässähän ei nyt varsinaisesti ole uutista. Näin on tapahtunut pitemmän aikaa ja onhan se sanomattakin selvää, että mitä kovempi verotus, sitä korkeammat hinnat ja sitten samalla noi ulkomaat vetävät niin sanottuja alkoholituristeja. Tai vaikka ei olisi edes mikään alkoholituristi, niin helposti tulee sitten napattua matkaan huokeamman verotuksen juomia. Kireä verotus näkyy suoraan Alkon pienentyneinä myyntimäärinä. Yhtiö myi alkuvuonna eli tammi-kesäkuussa 30,2 miljoonaa litraa juomia, kun vuotta aiemmin määrä oli 30,7 miljoonaa litraa. Alkoholijuomaverollinen liikevaihto laski 467,6 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaava luku oli 479,3 miljoonaa euroa. Ja toimitusjohtaja Leena Laitinen sanoi tuossa Alkon tiedotteessa, että myyntiimme vaikuttivat vuoden alussa toteutettu noin 9% viinien alkoholiveron korotus sekä Suomen jo ennestään korkea alkoholiverotus, jotka ohjasivat alkoholiostoja ulkomaisiin kanaviin. Myynnin laskusta huolimatta yhtiön tekemä tulos nousi. Alkon tammi kesäkuun voitto nousi 5,5 miljoonaan euroon, vuotta aiemmin voitto oli 4,3 miljoonaa ja liikevoitto pysyi lähes ennallaan 4,5 miljoonassa eurossa. Alko on siis julkaissut puolivuotiskatsauksensa ja Alkon tiedotteen mukaan kustannustehokas toiminta piti liikevoiton lähellä viime vuoden tasoa. Tulosta tukivat lisäksi rahoitustuotot ja kulut, jotka nousivat 2,4 miljoonaan euroon. Yhtiö nostaa myyntiin vaikuttaneeksi tekijöiksi verotuksen lisäksi taloustilanteen jatkuneen epävarmuuden sekä alkoholilainsäädännön muutokset. Nämä muutokset ovat laajentaneet alkoholijuomien kotimaisia myyntikanavia. Ja alkuvuoden aikana Alko jatkoi verkkokaupan ja muiden digitaalisten palveluiden kehittämistä. Yhtiö kertoo hyödyntävänsä teknologiaa, tekoälyä ja dataa asiakaskokemuksen, päätöksenteon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyys on noussut itse asiassa yhtiön mittaushistorian korkeammalle tasolle ja alkoholilain muutos mahdollisti heinäkuusta lähtien Alkon myymälöille aiempaa laajemmat viikonlopun aukioloajat ja ensi vuoden alusta yhtiön toimintaa muuttaa lisäksi kotiin kuljetuksen mahdollistava lainmuutos. Ja Alko kertoi ottavansa uuden strategiansa käyttöön syksyllä, niin katsotaan mitä se sitten pitää sisällään ja miten vaikuttaa tuohon Alkon tulokseen. Mutta joo, onhan se sanomattakin selvää, että jos on vaikka joku ulkomaanreissu tai aika monet saattavat tehdä sellaisia ulkomaanreissuja, että lähtevät muualta hakemaan huokeampia alkoholituotteita, niin ihan varmasti. Enemmän ihmettelisin, että jos se ei näkyisi jollain tavalla Alkon tuloksessa.
1: Keskipäivän keidas.

Yllättävän paikallinen on myös juontaja. Terve vaan. Keskipäivän keitaalla ollaan. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja kiva, että oot kuulolla. Tasan ei mene nalle karkit, näin on tavattu sanoa, kun laitetaan sanontoja uusiksi. Nalle karkit on myös seuraavan kappaleen nimi. Esittäjinä Mikael Gabriel ja JVG.

Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Mahdollisia paikkoja hip-hop-festivaali Hoodfestin järjestämiseen voisivat olla esimerkiksi Puijo, Väinö Länniemi, Kuopiohallin vieressä sijaitseva kenttä tai Sorsasalon ravirata, arvioi Kuopion kaupungin tapahtumatuotanto vastaava Kari-Pekka Seppänen. Hoodfestin järjestäjä Tom Kangas kertoi aiemmin, että viime viikon loppuna Kuopionlahdella järjestetylle hip-hop-festivaalille etsitään uutta aluetta ensi vuodelle. Seppäsen mukaan Puijolla on yleisellä tasolla potentiaalia yleisötapahtumien järjestämiseen, sillä kenttätilaa pesäpallostadionilta Mäkimontuille asti. Myös Sorsasalon ravirata olisi teoriassa mahdollinen paikka suuren yleisötapahtuman järjestämiseen, mutta se vaatisi sijaintinsa vuoksi muita paikkoja enemmän logistiikkaan liittyvää suunnittelua. Pohjois-Savon alueella järjestetään mopomiittejä suunnilleen kerran kuussa, kertoo komisario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista. Miiteistä tehdään vain vähän tapahtumailmoituksia viranomaisille. Porokan mukaan poliisi toivoo ilmoitusten lisääntyvän, sillä poliisin ja mopomiitin järjestäjän yhteistyössä suunnittelemissa luvitetuissa miiteissä otetaan huomioon muun muassa tapahtuman turvallisuus ja mahdollisimman pieni häiriö ympäristölle. Toistaiseksi pohjoissavolaisilla nuorilla ei ole ollut innostusta luvitettuihin tapahtumiin. Miittien järjestäjät vaihtuvat lähes vuosittain, eikä yhteistyökulttuuria ehdi syntymään. Osa syy voi piillä myös siinä, että

0: Päivän suomalainen herkkupala on naisten moukarinheiton illan loppukilpailu, jossa Silja Kosonen ja Krista Tervo lähtevät mestaruus- ja mitalijahtiin. Iltaosiossa Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi juoksevat miesten 110 metrin aitojen välierissä ja hakevat finaalipaikkaa. Aaro Davidila kilpailee miesten kolmiloikan karsinnassa. Aamuosiossa Helena Leveelahti heittää naisten kiekon karsinnassa ja Antti Sainio juoksee miesten 400 metrin aitojen välierissä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Paikoin voi tulla sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, päivällä maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Yöllä on melko selkeää, päivän ylin lämpötila on 14–19 astetta ja yön alin maan etelä- ja keskiosassa -1–+8 astetta. Kohtalaista päivällä paikoin navakkaa ja puuskaista, lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Hei, hei, hei! Puolen päivän uutisten jälkeen kuultiin Gabriel Applinin kappale Go Be Free. Ja Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaalla tunnin verran vielä just siun seurana. Kiitoksia kaikista viesteistä, joita olette tähän asti lähettelleet numeroon 0406195939. Meillähän tämä 12 jälkeinen tunti on useampanakin päivänä, eli kaikkina kahtena edellisenä päivänä puhuttu hetki yleisurheilusta, koska Birminghamissa on parhaillaan käynnissä yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat ja ne tuntuvat kiinnostavan. Tiedän kyllä, että kaikkia ei urheilukaan kiinnosta, mutta ei me nyt häiriinnytä siitä, että tämä viikko saattaa olla myös vähän enemmän urheilupuhetta. Tämä on semmoista, mikä nostattaa semmoista suomalaista yhteishenkeä. Ja kisapäivähän tänäänkin käynnistyy kello 12.35. Eilen oli kaikkiaan 18 suomalaisurheilijaa tositoimissa. Tänään ei niinkään. Tänään meille riittää yhden käden sormet laskemaan suomalaissuoritukset, mutta ei yhtään vähennä näiden urheilijoiden kunnioitusta. Ja tänään varmasti yksi suomalaisittain suurimmista mielenkiinnoista kohdistuu nimenomaan tuonne iltaohjelmaan. Kello 21.45 alkaa naisten moukarifinaali. Siellä Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat hakemassa Euroopan mestaruutta. Jatketaan tuosta moukarifinaaliasetelmista kohta. Nyt Backstreet Boys, Shape of My Heart.

No tuleehan tuosta kappaleesta vähän nostalginen fiilis. Tehosekoitin Pillitä, Elli Pillitä vuodelta 1998 ja eritoten toi tehosekoittimen albumin nimi Varoittava esimerkki on kyllä mainio. Sopi hienosti tohon kyseiseen albumiin. Se oli muuten tehosekoittimen kolmas studioalbumi ja julkaistiin tosiaan syyskuussa vuonna 1998. Ensimmäisen kappaleen nimi oli Fiksu ja kypsä. Joo, mutta se siitä. Lupasin tuossa, että puidaan vähän naisten moukarifinaalia. Se on siis tänään vuorossa Birminghamin yleisurheilu EM-kisoissa kello 21.45. Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat mukana. Ja bongasin eilen Ylen tekemän jutun, että tällä vuosituhannella Suomi on kasvattanut 19 yleisurheilun nuorten MM-mitalistia. Heistä vain 2 on saavuttanut mitaleita aikuisten puolella. Ja luvut osoittaa, että nuorten menestyksen muuttaminen aikuisten huippu-uraksi on yleisurheilussa vaikeaa. Suomi on voittanut 2000-luvulla 21 mitalia yleisurheilun nuorten MM-kisoista. Ainoastaan seiväshyppääjä Vilma Heltelä, eli omaa sukua Murto, ja keihäsmies Ari Mannio ovat kehittyneet nuorten lupauksista aikuisten arvokisamitalisteiksi ulkoradoilla. Näin ollen onnistumisprosentti on 10,5 ja luku on pieni, vaikka osa mitalisteista onkin vasta uransa alkuvaiheessa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin vuosina 2013-2014 teettämä tutkimus osoitti, että maailmanlaajuisesti vain noin 15-20% nuorten MM-mitalisteista tai finalisteista saavuttaa myöhemmin aikuisten arvokisamitalin. Suomen 10,5% lukema jää hieman tästä, mutta ei se nyt kovin dramaattinen ero ole. Ja tuo tutkimus paljasti myös, että kehityskaari kestää tyypillisesti 6-10 vuotta nuorten huipusta aikuisten huipulle. Ja tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vuoden 2021 ja 2024 nuorten mitalisteilla on vielä aikaa kehittyä. Heltelän, eli Vilma Murto, omaa sukuaan, ura noudattaa tätä kaavaa täydellisesti. Nuorten MM-pronssia hän voitti 2016 ja aikuisten EM-kultaa 6 vuotta myöhemmin, eli 2022. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana 10 Suomi saavutti 5 mitalia nuorten MM-kisoista. Ainoan kultamitalin toi keihäänheittäjä Sanni Utriainen vuonna 2010, mutta aikuisten arvokisoissa hän kilpaili olympialaisissa sekä MM- että EM-tasolla, mutta mitalisijat jäivät kauas. Paras sijoitus oli 11 Helsingin EM-kisoissa 2012. Vuosina 2016 ja 2018 välisenä aikana Suomi saavutti 4 mitalia, mutta mestaruudet kiersivät vielä kaukaa ja tämä oli sitten siirtymävaihe kohti parempaa menestystä. Ja läpimurto tapahtui 2020-luvulla. Vuoden 2021 Nairobin kisoista Suomi toi peräti 5 mitalia, joista 4 kultaa. Menestystä selittää osittain se, että monet yleisurheilun suurmaista, kuten Yhdysvallat, Britannia, Saksa, Australia ja Uusi-Seelanti, päättivät jättää koronapandemian aikaiset kisat kokonaan väliin matkustus- ja turvallisuusrajoitusten vuoksi. Ja tänä vuonna Suomi oli mitalitaulukon 11 Yhdysvalloissa viime sunnuntaina päättyneissä kisoissa. Onhan tässä tietysti tarinat vielä kesken. Suomalaiset ovat menestyshakuista kansaa ja kovasti kiinnostaa tietysti seurata suomalaisten edesottamuksia ja pärjäämistä. Mutta jatketaan tästä näkökulmasta kohtaan.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

Toivottavasti Beach Boysin Good Vibrations värisee sen verran hyvin, että tuottaa myöskin suomalaisille yleisurheilijoille menestystä tänään. Tuossa tuli mainittua siitä, että miten nuorten arvokisamenestyjät suomalaiset eivät ole ehkä onnistuneet aivan sitten aikuisten ulkoratojen arvokisoissa, mutta kuten sanottu, monen tarina on vielä kesken. Saga Vanninen on sisäratojen viisiottelun tähti. Hän on voittanut 2 nuorten MM-kultamitalia vuosina 2021 ja 2022 ja viime vuonna voitti 5 viikon sisällä kultaa sisäratojen MM-kisoissa ja kultaa sisäratojen EM-kisoissa. Ulkoradoilla 7-ottelijalupaus sijoittui 10. EM-kisoissa Münchenissä 22, 15. Pariisin olympialaisissa 24. Ja hän on voittanut myöskin U23-ikäluokan EM-kultaa. Ja Vanninen on jatkanut kehitystään, tehnyt 7-ottelun Suomen ennätystuloksenkin uusiksi. Se on nyt 6563 pistettä, mutta tänä vuonna hänen uransa on kokenut takapakkia ja kausi laitettiin pakettiin hyvissä ajoin ennen näitä EM-kisoja, eli hän ei ole mukana nyt näissä kisoissa. Moukarin heittäjä Silja Kosonen, joka siis on tänään mukana finaalissa, voitti nuorten MM-kultaa Nairobissa 2021. Aikuisten arvokisoissa hän on ollut lukuisia kertoja juuri mitalisijojen ulkopuolella. EM Münchenissä vuonna 2022 hän oli 5. MM Budapestissa 23 hän oli 5, EM Roomassa 2 vuotta sitten 4 ja Pariisin olympialaisissa samana vuonna 5 sekä MM Tokiossa viime vuonna 4. Eli se nelos- ja vitosia ovat tulleet Silja Kososelle varsin tutuiksi, joten uskoisin, että tänään sitä sopivaa menestyksen nälkää riittää. Ja Kosonen on toistaiseksi ainoa heittolajien 2000-luvun nuorten mitalisteista, joka on pystynyt aikuisten Suomen ennätystuloksiin. Hänellä oli aiemmin moukarin heiton Suomen ennätys. Nyt se on toki Krista Tervolla ja lukema on 77,35. Mutta Suomen haasteena on siis nostaa tämä läpimurtoprosentti lähemmäs kansainvälistä 15–20% keskitasoa. Kysymys ei ole pelkästään lahjakkuudesta, vaan siitä, että miten nämä nuoret lupaukset valmennetaan läpi kriittisten 6–10 vuoden siirtymävaiheen aikuisten huipulle. Ja moukarin heittäjä Silja Kosonen voi siis nousta 3. suomalaiseksi nuorten mitalistiksi, joka menestyy myös aikuisena. EM-finaali kilpaillaan siis tänä iltana Birminghamissa ja me toivotamme ihan valtavan paljon tsemppiä Suomen naismoukaristeille, Krista Tervolle ja Silja Kososelle. Tänään saadaan jännittää ja toivotaan, että päästään sitten keittelemään mitalikaffet.

0: Siinä Stella viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta. Tervehdys keskipäivän keitaasta. Pekkasen Mari on täällä studiossa ja aion olla kello 13 asti, koska sit se on taas Janini Valan vuoro ottaa toi iltapäivälähetys haltuunsa. Itse asiassa sain juuri korvanappiini tiedon, että Jani on ensi viikolla lomalla, niin mulle tuleekin sitten yhden viikon iltapäivävuoro. Mutta kivahan se on, koska siis mitä enemmän saa olla radiossa, niin sen parempi. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406 1959 ja 39.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Niin se alkaa olla keskipäivän kedassa keskiviikon osalta pikkuhiljaa taputeltu. Aiotko katsoa tänään auringon pimennystä? Ootko tiirailut pilvilauttojen liikkumista? Huomenna otetaan sitten oikein sankoin joukoin semmoinen joukkoviestintä, että minkälainen toi auringon pimennys oli ja kuka sitä sitten lopulta näki ja millä tavalla pääsi ikuistamaan. Mutta hei, kiitoksia tämän päivän seurasta. On aina ilo olla täällä ja palataan huomenna kello 11 asiaan. Jani Nivala jatkaa siis kello 13.18 puolen Suomen iltapäivän kanssa. Huomiseen, moi moi!

Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Mahdollisia paikkoja hip-hop-festivaali Hoodfestin järjestämiseen voisivat olla esimerkiksi Puijo, Väinölänniemi, Kuopiohallin vieressä sijaitseva kenttä tai Sorsasalon ravirata, arvioi Kuopion kaupungin tapahtumatuotanto vastaava Kari-Pekka Seppänen. Hoodfestin järjestäjä Tom Kangas kertoi aiemmin, että viime viikonloppuna Kuopion lahdella järjestetylle hip-hop-festivaalille etsitään uutta aluetta ensi vuodelle. Seppäsen mukaan Puijolla on yleisellä tasolla potentiaalia yleisötapahtumien järjestämiseen, sillä kenttätilaa pesäpallostadionilta Mäkimontuille asti. Myös Sorsasalon ravirata olisi teoriassa mahdollinen paikka suuren yleisötapahtuman järjestämiseen, mutta se vaatisi sijaintinsa vuoksi muita paikkoja enemmän logistiikkaan liittyvää suunnittelua. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Aktian mukaan työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä työllisyyden paranemisesta. Työllisyys reagoi kuitenkin suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun, jos niitä uskalletaan hyödyntää. Kotitalouksien kulutus on yhä varovaista, mutta Aktian mukaan muutosta on odotettavissa ostovoiman paranemisen ja työmarkkinatilanteen kohenemisen seurauksena. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu

0: vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja maan keski- ja itäosissa, mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Sen kafeen rytinällä käynnistettiin tämä iltapäivä Puolen Suomen radiossa. Se oli Eipä tiennyt tyttö. Kiitos Mari Pekkanen, kiitos Keskipäivän Keidas, kiitos naapurin setä ja kaikki muutkin. Tästä alkoi iltapäivän lähetys. On se Samuli Putron, eli ton Sen kafeenkin laulajan ääni vähän kypsynyt tässä vuosien saatossa. Tuolla oli sieltä hänen musiikkiuransa alkupään puolelta musaa ja ääni on vähän kimeämpi. Siinä on semmoista erilaista iän tuomaa syvyyttä nykyisin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Erinomaisen hyvää iltapäivää vielä kerran. Tänään me napataan kiinni taivaallisiin asioihin, tähtitaivaan juttuihin. Ja, no aurinko nyt ei ole tähtitaivasta, mutta taivaallinen ilmiö se kuitenkin on tämä tämän illan auringon pimennys, mikä tapahtuu sitten siinä ennen ilta 9 tai se huippu. Ihan kunnon auringon pimennys, kokonaan se ei pimene, mutta aika hyvä siivu kumminkin. Jos meidänkin kulvuusalueella onnistuttaisiin näkemään sitä nyt sitten joillain alueilla, varmaan nyt niitä pilviä sitten jossain on, niin kuin aina tämmöisissä tapauksissa, mutta toivotaan, että se nyt jossain pääsit kuitenkin myös näkyisi toi auringon pimennys. Ja sitten toinen juttu, mikä tässä on nyt käynnissä, niin on nämä tähdenlennot, jotka on joka vuosi aina tässä elokuun, just tässä kohdassa tähän samaan aikaan, eli Perseidien tähdenlennot. Niiden huippu on nyt maanantaista perjantaihin, ja sitten torstain vastainen yö on se tavallaan se paras yö sitten. Niin puhutaan näistä taivaan systeemeistä ja jutuista Janne Laukkasen kanssa tänään 4 jälkeen iltapäivällä. Janne Laukkanen edustaa tähtitieteen harrastajien yhdistys Seulaset ry:tä, joka operoi ja toimii tuolla Joensuun seudulla Pohjois-Karjalan suunnilla, niin Seulaset ry edustettuna Janne Laukkanen tosiaan juttelemassa lisää näistä jutuista. Ehkä kuullaan jotain hyviä vinkkejä vaikka tuohon auringon pimennykseen liittyen, että miten sitä tähtiharrastaja aikoo seurata, niin tsekataan, tuleeko sieltä jotain hyviä vinkkejä meille tavallisille tiirailijoille, jotka ei ole niin valistuneita näissä taivaallisissa asioissa. Paikallista asiaa, sitä tulee tänään 3 otteeseen, 2:30, 3:30 ja 4:30. Tosiaan Janne Laukkanen sieltä Pohjois-Karjalasta äänessä 16:00 jälkeen tänään. Puolen Suomen biisi on 80-luvun huumassa tänään. Sovittiin eilen, että mennään koko viikko kasaritunnelmissa, niin 80-luvun musaa tänään. 3 jälkeen päivän biisi, Puolen Suomen biisi ohjelma-osiossa ja tämä iltahan päättyy sitten illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Ennen 18:00 kuullaan se biisi. Joo, tällaista tänään. WhatsAppi aktiivisena. WhatsAppi on toiminnassa 0406195939. Sitä kautta tähän lähetykseen mukaan. Voit vaikka kommentoida sitä auringon pimennysaihettakin, että minkä läpi sinä aiot katsella sitä. Eilen puhuttiin Kotosalle, että eikö se ole tämä vanha vinkki, oli se filmirulla. Että niin kuin filmin läpi olisi hyvä katsoa. Eikö se ollut aikanaan semmoinen, mutta ei kellään ole enää filmiä. Ei meillä ole mitään filmikameroita enää, niin hitsauslasit pitäisi olla. Tai sitten jos on Ursasta ostanut jotain lärpäkkeitä, mutta ne oli vissiin loppuun myytyjä ne lärpäkkeet. Täytyypä kysyä, olisiko sillä Janne Laukkasella Seulasista vielä jotain lärpäkkeitä jäljellä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Ruotsiin syksyllä keikoille suuntaava Westerinen yhtyeineen tummilla teillä. Keskiviikko 12. elokuuta, koulutkin rupeaa olemaan alkanut jo vissiin vähän niin kuin joka paikas. Meidän muksu meni jo viime viikolla kouluun, koulu on ollut käynnissä jo pitkään ja pitkään, mutta tämä päivä taisi olla se, milloin suurimmassa osassa Suomen kunnista sitten alkoi se opintie. First Aid Kid, Ruotsin maalta. Kappale on nimeltänsä Wolf. Ja kohta meille laulaa semmoinen edesmennyt tyyppi, joka oli vissiin todella taitava autolla ajaja. Tosi hyvä kuski, vaikkei sillä edes ollut ajokorttia.
1: Paikallisten puolella.

hienoa, tunnelmallista, hieman country-henkistäkin musiikkia tulee First Aid Kitiltä. Puolen Suomen radiossa nautittiin Wolf-niminen kappale täältä sisarusduolta. Kohta Young Heartedin musiikkia, mutta sitä ennen kotimaista klassikkoa tarjolla. Ja siitä vastaa Kirka, Varrella virran niminen biisi. Ja Kirka on nimenomaan se tyyppi, jolla ei ollut ajokorttia, mutta hän oli todella hyvä kuski. Näin uutisoi muun muassa Hesari joskus tuossa viime vuonna, kun Kirkalta tuli postuumisti uusi kappale. Mut joo, tämähän vaan niinku todistaa sen, että ei sitä kortilla ajeta, hehehe. Et joo, Kirka oli siis vissi todella taitava kuski. Et vaikka hän ei koskaan sitä ajokorttia ollut ajanut, niin auto osasi käsitellä hyvin ja auto pysyi näpeissä. Ja en tiedä, missä se kokemus oltiin sitten hankittu. Oliko jossain pelloilla nuorena tai lapsena, jossain mökkiteillä vai jossain soramuontuilla vai missä? Vai oliko se sitten ihan keikkareissuilla säännöllisesti, että tehtiinkö sitä hommaa silleen, että ajoiko Kirka autoa, jos poliisi tuli pysäyttämään, että ajokortti ja rekisteriote, sitä katsottiin, että aha, siellä on Babitsin ratissa, että ei muuta kuin päivänjatkoa ja jatkakaa ja keikalle menossa, selvä. Itse Kirkahan se siinä. En tiedä, tämmöisiä spekulaatioita vaan täältä studion puolelta, mutta vissiin muita tyyppejä, joilla ei ajokorttia ollut, niin esimerkiksi Kekkonen, presidentti Kekkonen, Urho Kekkonen, niin hänelläkään ei tainnut sitä korttia olla, mutta vissiin Kirkan puolisolla ja myös Kekkosen puolisolla sitten kortit löytyi, niin ihan virallisestikin luvan kanssa sitä matkaa pystyi sitten taittamaan myös. Varrella virran Kirkalta kohta Young Hearted ja takavalot keskiviikko iltapäivä Puolen Suomen radioseurassa.

0: Kirka ja varrella virran. Hei Jani, tavalliset hitsauslasit eivät ole välttämättä turvallisia pimennyksen seurantaan, kerrottiin aamulähetyksessä radiossa tänään. Katsoin tietolähteestäni, että pitäisi olla numero 14 tummuusaste, näin kirjoitti Jaana WhatsAppissa. Ja kyllä, numero 14 jäi mullakin mieleen, siitä taidettiin eilen jutella täällä myös iltapäivälähetyksen puolella. Et joo, asiaan kuuluvat tietynlaiset hitsauslasit pitää olla. Ehkä varminta on katsoa tänään sit sitä jostain striimistä, vaan sitä auringon pimennystä, niin se on ehkä kaikista turvallisinta katsoa jotain kännykän näyttöä tai omaa tietokonetta. Eikö ainakin Yle meinannut striimata se? Varmaan joka paikasta muualtakin tulee striimiä aiheeseen liittyen sitten 8:30 jälkeen tänään illalla. Ja joo, puhutaan me taivaallisista asioista tosiaan Seulaset ry:n Janne Laukkasen kanssa 4 jälkeen tänään 4 uutisten perään. Kohta puhutaan isoista koirista, mutta kuunnellaan ainakin sitä Young Heartedia ennen sitä.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Jan Haatzid, Takavalot. Kohta muun muassa All Right Now-niminen kappale, sen esittää Free. Ja kuunnellaan myös yksi koiriin liittyvä kappale ennen sitä. Joo, mä oon tässä viime aikoina katsellut, että koiria on tietysti ihmisillä aika paljon. Yleinen lemmikki. Tämä ei mikään yllätys ole, että niitä nyt, ei niitä ehkä joka toisessa taloudessa ole, mutta kumminkin koiria on tosi paljon. Ja sitten jos käy jossain lenkkeilemässä, hölkkäilemässä, kävelemässä, niin aina näkee koiria. Niin mä oon tässä viime viikolla, tällä viikolla nyt nähnyt semmosia isoja koiria, mitä ihmisillä on vaikeuksia pitää hallinnassa ja vaikeuksia pitää niitä aisoissa, niin mä en oikein niinku tajua, että miksi joku ottaisi semmoisen niinku lehmän tai hevosen kokoisen koiran, siis semmoisen ison koiran. No joo, ja siis ei tarvinnut olla edes niin iso koira. Et siis puhutaan vaikka kultainen noutaja kokoisesta koirasta. Siis niin, olen nähnyt tällaisia tilanteita, että ihmiset jotenkin, ihmisille ei niinku pysy se homma hanskassa. Tänään mä näin aamulenkillä, oli yhdellä naisella kaksi kultaista noutajaa, semmoisia isokokoisia kultaisia noutajia. Ja nainen oli semmoinen normaali kokoinen aikuinen nainen, niin sillä oli todellakin vaikeuksia pitää niitä kiinni. Se nainen kiroili kaikki kirosanat, mitä mä tiedän, että on olemassa, ja ehkä muutama vielä semmoisenkin, mitä mä en ole ikinä kuullut. Kun ne lähti ne kultaiset noutajat jonkun niin kuin jäniksen raadon perään, se nainen manasi sitä jäniksen raatoa, ja sitten se antoi palaa sieltä kaikki ärräpäät ja kaikki, mitä sieltä niin kuin lähti. Ja toinen niistä kultaisista noutajista meni eri puolelle lyhtypylvästä kuin toinen, niin sitten se nainen oli fleksien kanssa solmussa, ja ne, niin kuin ne koirat veti sitä naista, se ei saanut se nainen niin kuin pidettyä niitä, ja sillä ei ollut se tilanne niin kuin hanskassa. Sitten mä näin tuossa viime viikolla semmoiset joku perhardilainen tai joku semmoinen iso koira karkas niin kuin omakotitaloalueella, ja sitten omistaja, emäntä, nainen yritti juosta sitä kiinni ja ottaa sitä kiinni. Se nyt oli jo semmoisen lepposan näköinen koira se. Mä en siis tiedä koirista mitään. Mä luulen, että se oli joku perhardilainen vai miten se sanotaan. Se, semmoinen kumminkin semmoinen symppiksen näköinen, hauskan näköinen koira. Niin nainen huusi sitä nimeltä Mikä Kusti. Sen koiran nimi oli vai mikä. Ja se juoksi sen perässä sen, minkä pystyi. Mutta kovempaahan se koira pääsi kuin se nainen kuitenkin. Niin todistin semmoista tilannetta. Sitten viikonloppuna oli semmoinen iso semmoinen jännä, mikäköhän sen koirarodun nimi on. Se on semmoinen niin kuin joku nallen näköinen koira. Sillä on jännät kasvonpiirteet. Se näyttää ehkä enemmän karhulta kuin koiralta kasvoista. Sä varmaan tiedät, mikä se rotu on, mutta mä en tiedä. Mutta mä olin menossa kauppaa, sitten mä katsoin, että se nallekoira, se oli vetänyt täysstopin kävelytielle. Sitten semmoinen joku mun ikäinen mies, ei se voinut tehdä siinä mitään, ei se jaksa jotain 100 kilosta koiraa kantaa, niin se mies siinä niin kuin vähän yritti vetää taas flexistä tai hihnasta, ja että se haluaisi, että lähdetään nyt jatkaa matkaa, kun siis ne oli kävelytiellä. Se koira oli niin kuin plats, alkanut vetää potslojoa kävelytiellä. Mä kävin kaupassa, sitten mä tulin about puolen tunnin päästä takaisin, niin samassa kohdassa tämä kaksikko oli siinä. Ne ei ollut liikkunut senttiäkään mihinkään. Siinä oli se karhukoira, semmoinen jännän näköinen iso koira oli siinä, pötkötti, röhnötti kuin mursu siinä kävelytiellä, ja se mies, sama mies, teki niitä pieniä kädenliikkeitä, nytkytti sitä hihnaa ja yritti saada sitä koiraa liikkumaan. Mä katsoin, että näillä menee lauantai lepposasti nyt tossa, että ei muuta kuin onnea. Niin ihmiset hankkii semmoisia koiria, mitkä on niin isoja, että heillä ei pysy ne näpeissä tai he eivät saa niitä liikkeelle. Niin mä en tiedä. Jos mä ottaisin joskus koiran, niin se olisi joku, mikä se on, se chihuahua tai joku semmoinen, minkä mä ainakin saisin kannettua sitten lenkiltä kotiin.

Pilven piirtäjät, loistobiisi, kaikilla on nykyään koira. Mahtava sanotus tuossa laulussa. Hei, kiitti viesteistä. 0406195939. Nyt tiedetään, että se on Chow Chow, tai miten toi nyt sitten lausutaan, Chow Chow. Kiinan pystykorva. Kiinasta kotoisin oleva yli 2000 vuotta vanha koirarotu. Muun muassa Mika laittoi viestiä tänne muiden joukossa, että se on Chow Chow se karhun näköinen koira. Ja kyllä, se oli nimenomaan tommonen, mikä röhnötti viikonloppuna siellä kävelytiellä ja mies joutui sitten venttailemaan sitä. En tiedä kauan niillä menisi, mutta siis ainakin puoli tuntia ne oli siinä samassa kohdassa ollut. Rotu ei ihan yltänyt vuonna 25 sadan suosituimman koirarodun joukkoon Suomessa. Ei ole siis niin yleinen sitten toi Chow Chow. Mutta jännän näköisiä otuksia. Just niin kuin jossain pimeässä metsässä, hämärässä, jos tuommoinen tulisi vastaan, niin kyllä siinä pitäisi niinku, tai ei edes, siihen siis katsoisi, että siinä tulee koira. Ei koira, kun siis karhu. Että kun se on niin siis jännän näköinen koira, niin hämmentävää, mihin se koirakin sitten taipuu. Että jos ne on sudesta kaikki aikanaan niin kuin evoluutio muokannut, just ne kaikki pienimmät, mikä chihuahuat, mitä mä äsken mainitsin. En tiedä, miten sekään lausutaan, mutta chihuahuat ja sitten tämmöiset chouchout ja kaikki siltä väliltä ja kaikki muutkin koirarodut. Niin jos ne on lähtöisin niin kuin samasta sudesta, niin on kyllä jännä setti.

All right now. Victor Crone, Wind in My Sails, Sam Fender, The Treadmill. Tämmöiset hyvät laulut ajattelin päräyttää ilmoille muun muassa seuraavaksi Puolen Suomen keskiviikkoiltapäivän lähetyksessä. Tuossahan oli iloisia uutisia Valtion Rautateiltä, että vauva oli syntynyt junassa. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa IC49 junassa. Eilen tiistaina illalla. Mahtava uutinen, niin myöskin VR-viestinnästä on kommentoitu, että kaikin tavoin ihana tapaus. Myös Puolen Suomen radio onnittelee täältä. Hyvä, että kaikki meni hyvin ja lapsi saatiin tähän maailmaan sitten onnistuneesti. Mutta on toi nyt aika poikkeuksellinen tilanne ollut. Poikkeuksellinen junamatka. Siihen niin kuin, että yhdellä on synnytys kesken ja joku tulee siihen sitten koputtelee olkapäät. Anteeksi, tämä taitaa olla mun paikka. Mulla oli tämä 86. Siinä sitten vaan epiduraalia kaivataan enemmän kuin sitä, joka tulee siihen vinkumaan oman paikkansa perään. Ja sitten jos siellä on kuulutettu jotain siellä junassa samaan aikaan, niin ravintolavaunu sijaitsee synnyttävästä naisesta katsottuna yhden vaunun eteenpäin. Nauttikaa tarjoiluista. Tervetuloa VR:n matkalle. Niin on ollut kyllä siis poikkeuksellinen junamatka. Kyllä siinä on varmaan niillä ihmisillä ollut ihmettelemistä, jotka siinä vaunussa ovat istuneet. Tai ehkä se on sitten vähän tyhjennetty se vaunu ja hoidettu homma sillä, että on ollut vähän yksityisyyttä. Viranomaisapuakin oltiin sitten hälytetty totta kai kehiin sinne. Et junasta oltiin hälytetty ambulanssi Seinäjoelle. Junahenkilökunta hoiti tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. VR:n henkilöstöllä on selkeät toimintamallit äkillisiä terveystilanteita varten. Tämä on ollut kyllä äkillinen terveystilanne, että jos siellä joku niin kuin kesken junamatkan synnyttää, niin siinä on ollut kyllä semmoinen juttu, mitä ei sit voi hoitaa sit kun ollaan perillä, vaan se piti hoitaa silloin kun oli aika, eli eilen tiistai-illalla.

Sam Fender, The Treadmill, soi Puolen Suomen radiossa. Nyt soi Tuve Luun ja Anna Puun musiikki. Ja näiden jälkeen uutispäivitystä kello 14 radiouutisia tarjolla. Kiva, kun oot kuulolla Puolen Suomen iltapäivässä, ja muista, että sä voit laittaa aina viestiä tänne numeroon 040 619 5939.

0: sillä päivä se on kauniin.
1: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Mahdollisia paikkoja hip-hop-festivaali Hoodfestin järjestämiseen voisivat olla esimerkiksi Puijo, Väinö Länniemi, Kuopiohallin vieressä sijaitseva kenttä tai Sorsasalon ravirata, arvioi Kuopion kaupungin tapahtumatuotanto vastaava Kari-Pekka Seppänen. Hoodfestin järjestäjä Tom Kangas kertoi aiemmin, että viime viikonloppuna Kuopion lahdella järjestetylle hip-hop-festivaalille etsitään uutta aluetta ensi vuodelle. Seppäsen mukaan Puijolla on yleisellä tasolla potentiaalia yleisötapahtumien järjestämiseen, sillä kenttätilaa pesäpallostadionilta Mäkimontuille asti. Myös Sorsasalon ravirata olisi teoriassa mahdollinen paikka suuren yleisötapahtuman järjestämiseen, mutta se vaatisi sijaintinsa vuoksi muita paikkoja enemmän logistiikkaan liittyvää suunnittelua. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%, ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Aktian mukaan työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä työllisyyden paranemisesta. Työllisyys reagoi kuitenkin suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun, jos niitä uskalletaan hyödyntää. Kotitalouksien kulutus on yhä varovaista, mutta Aktian mukaan muutosta on odotettavissa ostovoiman paranemisen ja työmarkkinatilanteen kohenemisen seurauksena. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin.
2: Savon aaltojen sää.

0: Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jälleen Suomen iltapäivä.
1: Täällä se iltapäivä kulkee keskiviikkopäivässä Puolen Suomen radiossa. Morjesta vaan. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia kaukaa maailmalta. Saatiin Espanjasta saakka toive. Kohta mennään tämän biisin

0: pariin. Koulut alkanut pikkuhiljaa joka paikassa. Tänään viimeistään tsemppiä koulutielle ja muistetaan me aikuiset, että siellä on nyt niitä tyyppejä liikenteessä, jotka ei ole niin tottunut sitten muihin tienkäyttäjiin, niin aina pitää olla tarkkana, mutta tähän vuoden aikaa sitten entistä enemmän tarkkana. Parin tunnin kuluttua 4 jälkeen jutellaan tähtitaivaan asioista, auringon pimennyksestä, joka on tänään, ehkä vähän Perseidien tähdenlennoistakin ja saadaan kuulumisia myös Pohjois-Karjalasta Seulaset ry:n toiminnasta. Tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry, puheenjohtaja Janne Laukkanen kello 16 jälkeen täällä Puolen Suomen iltapäivässä messissä tänään. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939 ja tosiaan Espanjasta saakka tuli hetki sitten WhatsApp-toive, niin toteutetaan tämä musiikillinen toivekappale sitten ihan kohta, mutta otetaan tästä nyt Alfie Jukes, eka Again and Again ja sitten yksi Olavi Uusivirran kappale.
1: Studiossa Jani Nival.

Nyt ei ihan vielä ehkä ole oikea aika soittaa joulumusiikkia, mutta seuraavan kappaleen kanssa tehdään nyt poikkeus. Ei se nyt ole mikään joulubiisi, vaikka se on vähän semmoinen jouluvaikutteinen kappale, ja kyllä tuossa joulu mainitaan, mutta ihan hyvin sopii tällä elokuuhun. Seuraava toivelaulu. Tiina kirjoitti viestiä, että moikka, täällä Espanjassa jaetaan ilmaiseksi suojalaseja auringonpimennystä varten. Näitä jakavat once-myyjät, eli arpojen myyjät. Täytyy lähteä kiertämään kaupunkia, että vieläkö suojalaseja on jäljellä. Biisitoiveena Portion Boysia. Meidän perhe on sekaisin. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Terkuin Tiina. Terveisiä Espanjaan myös ja toivottavasti löytyy niitä suojalaseja. Kysäsin Tiinalta myös, että mitä nämä once-myyjät ovat. Mulle on aivan tuntematon käsite tämmöinen kuin once-myyjä. Myyvät eurojackpot ja raaputusarpoja. Tiina vastasi näin, että monia myyjiä löytyy täällä pitkin kaupunkia. Once-myyjät. Selvä, selvä. Ei ole täällä päin näkynyt täällä Härmässä. Terkkuja Espanjaan, Portion Boysia kehiin, perhe on sekaisin.

0: Mä en ole ihan semmoinen hirveän kateellinen tyyppi, joka olisi kateellinen toisen menestyksestä tai jos joku omistaa jotain tai niin poispäin, mutta kyllä mä nyt oon vähän Tiinalle kateellinen, joka toivoi tuota biisiä. Tiina on Espanjassa. Tiina vaikuttaa siellä päin ja puolen Suomen radiokin kuuluu kätevästi nettiradion kautta. Hyvä, hyvä. Meillähän on paljon kuulijoita ihan tuolla ympäri maailmaakin, just ulkosuomalaisiin, niin taitaa Tiinakin lukeutua heihin. Joo, pikkasen niin kuin käy silleen kateeksi, jos asustelee tuolla Espanjan suunnilla, kun nämä on nyt nämä kelit ollut niin huonoja tästä tänä kesänä. Koko ajan sataa ja koko ajan kylmä. Ei niin kuin shortsitelas meinaa pärjätä. Mulla on tänäänkin shortsit, mutta viileähän tuolla ulkona on ja tuulee ja jotenkin sillai. Kyllä toi Espanja nyt vähän houkuttelisi. Mutta pysytään nyt kuitenkin vielä täällä ja kuunnellaan paikallista asiaa. Päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulossa piakkoin tuossa 2:30 aikaa tai vähän 2:30 jälkeen ehkä mennään tänään. Mutta anyways, kuitenkin näitä paikallisia juttuja. 3 kappaletta tulossa, 2:30, 2:30 ja 4:30 myös.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Hetki sitten kuunneltiin Portion Boysia, se oli Espanjan Tiinan toive musiikkia. Mä vielä kysäsin sitten Tiinalta, että onko se siellä niin kuin lomamatkalla vai onko se siellä niin kuin jotenkin enemmän pysyvästi, kun mulla jäi semmoinen pysyvyys vähän tuosta toiveviestistä niin kuin mieleen. Niin kyllä se osui ihan oikeeseen, että Tiina asustelee Teneriffalla ja joka ikinen päivä siellä on puolen Suomen radio päällä. Parasta musiikkia ja huippujuontajat, peukku ylöspäin, ja Tiina on Kuopiosta kotoisin, mutta nyt siis asuu Teneriffalla. Ja vielä tuosta auringon pimennyksestäkin, että siellä näkyy noin semmoinen 70-75% sitten tuosta illan auringon pimennyksestä, niin mitä se oli meillä, eikö se ollut joku 80-85% sitten täällä Suomessa, jotain semmoista suurin piirtein. No joo, jutellaan noista auringon pimennysasioista muista tarkemmin kello 4 jälkeen. Meillä on asiasta tietävä tähtitieteen harrastaja Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta sit äänessä, mutta kohta paikallista juttua.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Enää se on tosiaan monelle jännittävä päivä, ekaluokkalaisille eritoten ja tietysti myös heille, jotka aloittavat uuden koulun noin muuten. Perusopetus käynnistyy hyvin pitkälti tänä päivänä täällä Pohjois-Savossa. Savon Sanomien toimittaja Claudia Kekelä-Nuutinen, sinä pääsit tapaamaan tuoretta ekaluokkalaista, joka tänään koulun aloittaa, niin minkälaiset siellä oli perheessä tunnelmat ennen koulujen alkua?
2: Oikein rennot. Kävin jututtamassa Nea Krögeriä, joka tosiaan tänään nyt sitten aloittaa koulutaipaleensa. Ja Nea sekä hänen vanhempansa olivat kyllä yllättävän rentoja, että vanhemmat vaan sanoo, että Nea on tosi fiksu ja rauhallinen tyttö, että kyllä se siellä koulussa hyvin pärjää. Ja sitten Nea itsekin kertoi siinä, että juu, että minähän osaan jo lukea ja vähän kirjoitellakin ja laskea ja vaikka mitä, että ei hänen varmaan itse sinne kouluun niin kuin tarvitsisi mennä, että hän voisi jäädä suoraan lomalle ja sitten 6-vuotias pikkusisko Emilia sitten siitä vierestä lataas, että kyllä sinun on ihan hyvä sinne mennä, että vähän viisastut.
1: Pikkusisko vähän antoi niin sanotusti kannustavaa palautetta.
2: Kyllä, kuten asiaan kuuluu, ikiaikainen pikkusiskon kurmotus tuli sieltä, ettei vaan isosiskolla pääse luulat itsestään liian isoiksi.
1: Kyllä, mutta ehkä se nykyään se kouluun lähtö on pikkusen helpompaa, kun miettii, että sitä on kuitenkin vähän jo harjoiteltu siellä eskarissa sitä koulun starttia. Ja voi olla, että sitten se eskari on siellä samassa paikassa ollut kuin esimerkiksi se ekaluokka.
2: Kyllä, eskari auttaa varmasti monia pääsemään siihen vähän niin kuin koulumoodiin. Ja sen lisäksi koulusta on kyllä niin kuin meidän aikoihin ja vuosikymmeniä sitten koulunsa aloittaneiden aikoihin verrattuna, niin nykykoulu on aika erilainen. Puhuttiin just Nean ja Emiliankin vanhempien kanssa tästä, että millaisia muistoja vaikka tällä isällä esimerkiksi oli koulusta, että hän kertoi, että hän osasi jo lukea, ja sitten hänet laitettiin tavaamaan sanoja muiden kanssa, koska kaikki muutkin teki niin, ja ei tietenkään voinut niin kuin mitenkään hypätä eteenpäin tai olla edistyksellisempi. Nykyäänhän se menee päinvastoin niin, että siellä Neijankin koulussa, Niiralan koulussa katsotaan, että tällä lapsella on nyt nämä taidot vähän niin kuin edistyksellisemmät, hän saa olla sitten muiden vähän edistyneempien kanssa. Ja sitten jos jossain jutuissa pitää vähän kerrata ja opetella rauhallisemmalla tahdilla, niin sitten katsotaan sen mukaan, että siellä mulle kerrottiin, että siellä Niiralan koulussakin on tosiaan eka-tokaluokkalaiset samoissa porukoissa, niin sitten pienemmät saa sieltä oppia isommilta ja sitten toisaalta ne tokaluokkalaiset, ketkä tarvii jossain asioissa vähän muistella, että mitenkäs tämä meni, niin sitten he pääsee sinne vähän nuorempien kanssa katsomaan.
1: Niin kyllä, koulumaailma on muuttunut. Varmasti siitä, kun itsekin siitä tänä syksynä tulee herranen aika 40 vuotta, kun lähdin kouluun.
2: Kyllä siitä on joku vuosikymmen pyörähtänyt, että on aloittanut silloin omankin koulutaipaleen.
1: Tuossa mainitsit, että aloittava ekaluokkalainen jo osaa lukea ja aina se vähän tahtoo tässä koulun alla olla vähän vanhemmat pohti, että mitäs, koska meidän lapsi ei osaakaan kouluun mennessä lukea ja tuossa tuli tiedotettakin opettajilta ja muilta, että ei tarvitsekaan. Että kouluun lähdetään sitä varten, että siellä sitten opetellaan, mutta toki tietysti ei haittaa, jos on sattunut se lukutaito jo tulemaan ennen sitä.
2: Kyllä, musta tuntuu ja toivon kovasti, että kaikki ekaluokkalaisten vanhemmat osaisi just niin kuin puhallella ja rauhoitella itseään siinä, että koska tunnistan tuon hyvin, että lapsen kasvatus tuntuu olevan jotenkin jatkuvaa huolta siitä, että onko hänellä nyt kaikki sellaiset taidot, mitä pitää. Ihan vauvasta asti kaikki kääntymisestä ja varpaiden löytymisestä lähtien on sitä, että no missä tahdissa nämä nyt tulee ja kehittyykö hän nyt normaalisti ja jotenkin semmoinen, niin kuin, että ja tämä koulun alku tietysti, kun se on monella tapaa niin iso, se lapsi ei itse yleensä edes ymmärrä, miten suuri juttu se on, että vanhemmat näkee sen koko vuosiaan edessä olevan matkan ja sen koulutyön, niin sitten se on ymmärrettävää, että siitä tulee semmoinen niin kuin rimaa kauhu, että mitä jos nyt ei vielä osaa lukea, mutta mä kyllä toivon kovasti, ja toivon, että itsekin osaan sitten joidenkin vuosien päästä pysyä rauhallisena, jos lapseni ei vielä lue kouluun mennessä.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 3:30 paikallisen jutun jälkeen. Suurlähettilät, kun tänään lähden. Nyt pistetään vipinää opiskeluihin ja vipinää ihan vaikka sinne auton rattiinkin, jos autossa kuuntelet puolen Suomen iltapäivää. Tulee kotimaista power metallia, ainakin siihen aikaan nuorilta tyypeiltä. Eräällä meidän kuulijalla on opiskellut siellä käynnissä ja nyt pitäisi jotain saada luettua, mutta motivaatio on kadoksissa. Viesti studioon kuuluu näin, että nyt opiskelumotivaatiota saisi lisätä musiikilla. Sturm und Drang -yhtyeeltä ja heidän levyltä Learning to Rock löytyisi kenties sopiva energia kappaleesta The Raven. Ja toivotaan, että opiskeluihin lähtee nyt sitten vauhtia ja virtaa tämän biisin myötä. Sturmarit, eli Sturm und Drang, The Raven.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli musiikkia, joka yllättää myös täällä henkilökunnan Puolen Suomen radiossa. Aikamoinen energiapiikki. Kyllä mä sanon, että tolla lähti opiskeluihin vipinää ja vauhtia ja voimaa ja virtaa ja energiaa. Sturm und Drang, The Raven. Komeeta power metal meininkiä ja tyypit oli tosi nuoria silloin, kun sturmarit oli pinnalla. Mitä ne oli, jotain 15, 16, 17-vuotiaita, mutta alaikäisiä niin kuin joka tapauksessa, koululaisia. Ja kyllähän sitä käytettiin jossain musiikkivideoissakin tätä koululaismeininkiä ja biisien nimissä ja levyjen nimissä. Ihan käytettiin, niin kuin, otettiin siitä ilo irti, että tyypit oli nuoria ja koululaisia. Enää tota bändiä ei taida olla olemassa. Sturm und Drangin ura jäi lyhyeksi, mutta kyllä ne ulkomaillakin niitti suosioita. Levyjä myytiin ja oli kiertueita Euroopassa ja jotain japaniskin päin oli vipinää, niin kyllä se oli ihan menestynyt yhtye tuo Sturm und Drang aikanaan. Ja tsemppiä nyt opiskeluihin siellä kuulolla olevalle meidän kuulijalle, joka tota biisiä toivoi.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan. Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Joe Cocker, Summer in the City. Ja Michael Jacksonilla jatketaan. Tämä on tietysti Beat It, tämä kappale.

0: Kello 15 luvassa on tietenkin uutiset. Ennen uutisia vielä Stella, aamun kuiskaus.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Mahdollisia paikkoja hip-hop-festivaali Hoodfestin järjestämiseen voisivat olla esimerkiksi Puijo, Väinö Länniemi, Kuopiohallin vieressä sijaitseva kenttä tai Sorsasalon ravirata, arvioi Kuopion kaupungin tapahtumatuotanto vastaava Kari-Pekka Seppänen. Hoodfestin järjestäjä Tom Kangas kertoi aiemmin, että viime viikonloppuna Kuopion lahdella järjestetylle hip-hop-festivaalille etsitään uutta aluetta ensi vuodelle. Seppäsen mukaan Puijolla on yleisellä tasolla potentiaalia yleisötapahtumien järjestämiseen, sillä kenttätilaa pesäpallostadionilta Mäkimontuille asti. Myös Sorsasalon ravirata olisi teoriassa mahdollinen paikka suuren yleisötapahtuman järjestämiseen, mutta se vaatisi sijaintinsa vuoksi muita paikkoja enemmän logistiikkaan liittyvää suunnittelua. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%. Ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Aktian mukaan työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä työllisyyden paranemisesta. Työllisyys reagoi kuitenkin suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun, jos niitä uskalletaan hyödyntää. Kotitalouksien kulutus on yhä varovaista, mutta Aktian mukaan muutosta on odotettavissa ostovoiman paranemisen ja työmarkkinatilanteen kohenemisen seurauksena. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta.

Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: U2 Desire. U Kekkonen, ei kun siis U Kakkonen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Keskiviikko käynnissä, iltapäivälähetys vielä kuuteen saakka. Tänään auringonpimennyspäivänä. Jutellaan auringonpimennyksestä ja Perseidien tähdenlennoista. Tunnin kuluttua kello 16 jälkeen meillä on lähetyksessä mukana Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta, Joensuusta tai Joensuun seudulta. Siellä toimii tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry. Janne Laukkanen on puheenjohtajana tuossa yhdistyksessä. Jutellaan siitä, että minkälaisilla meiningeillä Joensuun seudulla meinataan tähyillä auringonpimennystä tänään vai näkyykö se ylipäätään, mikä on sääennuste siellä, että kuin sateista tai pilvistä nyt sitten Pohjois-Karjalassa onkaan, mutta toivottavasti nyt joku täällä meidänkin kuuluvuusalueella pääsisi nauttimahan auringonpimennyksestä. En tiedä mitä murretta toi oli, oliko se pohjalaismurretta vai Turkua vai mitä, mutta välillä puskee aina tollaset jotkut jostain päälle. Mutta etiäpäin, Matti Johannes Koivu lupaa, että et lähde koskaan. Mariskan kappale Liki Main otetaan kans Puolen Suomen iltapäivässä seuraavaksi. Kiva, kun olet messissä kuuntelemassa lähetystä.
2: Studiossa Jani Nival.

Mariska Likimain, kello sen verran, että lyödään soimaan tämän päivän erikoislaulu, eli Puolen Suomen biisi. 80-luvun tunnelmissa mennään tämä viikko, eli myös huomenna torstaina sekä ylihuomenna perjantaina kasarikamaa sieltä parhaasta päästä. Lauluja, joita ei ole soitettu puhki tällä kanavalla. Nytkin tulee yksi semmoinen 83 vuosimallia oleva hitti Chipalle kanadalaiselta laulajalta Corey Hartilta, Sunglasses at Night niminen kappale. Biisiä on versioitu paljon myös täällä koto-Suomessa, tai ainakin osittain suomalaisiakin niin kuin versioita. Tiga ja Tynterius, siinä se kanadalainen Tiga ja suomalainen Juri Hulkkonen tekivät, mitä siitäkin on jo tosi monta vuotta aikaa, kun se tuli se heidän versio tästä, mikä oli sitten semmoista Electro Clash -boomia. Ja Local Band, suomalainen rock- ja metalli superyhtyökin teki siitä oman versionsa joskus kymmenisen vuotta takaperin suurin piirtein. Mutta kuunnellaan tämä alkuperäinen biisi. Tämä on aivan lyömätön 80-luvun anthemi. Sunglasses at Night, Corey Hart. Olkatoppaukset, kasarikampaukset, minivoguet alkaa vilkkumaan silmissä.

0: tämän biisin syntytarinaan liittyy semmoinen story, en tiedä pitääkö tämä paikkaansa vai ei, mutta että Corey Hart oli jossain kanadalaisessa studiossa, missä ilmastointi pauhas suoraan siinä jossain miksauskonsolin yläpuolella, missä työskenneltiin, ja sitten se ilmastointi pauhas myös silmiin sillä lailla pahasti, että siellä pidettiin aurinkolaseja sitten monesti päässä, ja sitten kun tuota biisiä piti laulaa, niin siihen sitten riimiteltiin jotain vaan aurinkolaseista, mitä mieleen tulikaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Minä pidän aurinkolaseja yöllä. Sunglasses at night. Tämän päivän puolen Suomen biisi, kanadalaisen Corey Hartin hieno laulu. Joo, kovaa kasariajoa. Kyllä toi kasariestetiikka, se on sitä itteänsä. Ja hienot soundit ja hieno meininki tossa biisissä kaikin puolin. Paikallista asiaa tulossa piakkoin. Kello lähestyy 3:30, eli paikallinen juttu luvassa, ja 16:30 vielä paikallista asiaa myös. Ja myös meidän iltapäivän haastatteluhetkikin lähestyy. Tähtitaivaan asioista tietävä Janne Laukkanen äänessä kello 16 jälkeen Joensuun Seulaset tähtiyhdistyksestä. Janne Laukkanen äänessä kello 16 jälkeen. Nyt kuunnellaan muun muassa Katrina and the Wavesin musiikkia, Walking on Sunshine ja Halo Helsinkiä, Hulluuden Highway.
2: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
6: Q-auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Sonijoilla järjestetään nyt keskiviikkona Mansikkaterassin yhteydessä harrastevälineiden ja tarvikkeiden kirpputori, mutta ennen kuin mennään tuohon kirppikseen vähän tarkemmin, niin puhutaan ylipäätään tuosta Mansikkaterassista, joka Sonijoilta löytyy. Meillä jututettavana Sonijoen kaupungilta hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö Paula Paavilainen. Morjesta, Paula.
2: Terve, terve.
1: Tosiaan tällainen Mansikkaterassi, sehän se ilmestyi Sonijoen torin kupeille niin tässä tänä kesänä, niin kun puhutaan tällaista Mansikkaterassista, niin mikä se oikein on?
2: Mansikkaterassihan on meillä nyt tosiaan tuossa torilla tuommoinen yleinen kaupunkilaisten, mökkiläisten, kulkijoiden kokoontumispaikka. Ja tosiaan idea tästä on lähtenyt tuolta Suonenjoen yrittäjien yhdessä hankkeesta. Suonenjoen yrittäjät haki silloin viime keväänä EU-rahoitusta sitten tämmöiselle hankkeelle, millä vähän pyritään piristämään Suonenjoen keskustaa ja tapahtumia täällä. Ja siellä sitten ideoitiin tämmöinen mansikkaterassi keskiviikkoiltaisin tuohon torille. Ja ehkä voisi sanoa, että on vähän tämmöiset ohjelmalliset iltatorit aina sitten nämä keskiviikon mansikkaterassi-illat. Ja sitä kautta tämä on lähtenyt tulemaan ja ensimmäinen mansikkaterassi taisi pyörähtää silloin juhannuksen jälkeen tänä vuonna, että sitten jatketaan tuonne elokuun loppuun saakka.
1: Minkälainen vastaanotto tällä Mansikkaterassilla on ollut?
2: Tällä on ollut kyllä tosi hyvä vastaanotto, että on kuullut, itsekin olen parilla terassilla ollut, mutta en ihan jokaisella, että useita kymmeniä per ilta, yli 100-150 ihmistä. Että hyvin on porukka löytänyt tuonne Mansikkaterassille. Se on näin kaupungin näkökulmasta elävöittänyt tätä keskiviikkoiltaa ihan selkeästi. Ja myös nuo yrittäjät tässä on kertonut, että on piristystä tullut keskiviikkoiltaan kävijöissä. Että selkeästi on niin kuin palvellut nyt sitä, mitä oli tarkoitus palvellakin.
1: Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan päällikkö Paula Paavilainen, ja nyt tosiaan keskiviikkona sitten Mansikkaterassilla on tuo harrasteväline kirppis. Kuinka tämä kirppis oikein toimii? Kuinka pääsee mukaan?
2: Meillä on tosiaan nyt harrasteväline kirppis, ja siinä ei ole mitään ennakkoilmoittautumista. Me ollaan varattu sinne toripöytiä ihan runsaasti, että meillä myyjiä kyllä mahtuu, ja saa tulla omat kimpsut, kampsut, pieneksi käyneet harrastevälineet, nappikset, jääkiekkoluistimet, mitä ikinä sieltä kaapeista löytyy, niin voi tulla niitä myymään joko ihan yksityishenkilönä. Olen kuullut tässä kylällä puhuttavan, että on tulossa joku, ehkä joku joukkuekin, ovat siellä miettineet, että nyt otetaan joukkueen kanssa tämmöinen paikka ja tullaan myymään sitten hyväkuntoista, käytettävää harrastevälinettä, liittyy se sitten liikuntaan, urheiluun, johonkin muuhun soittamiseen, mitä nyt voisi sitten tarvitakaan. Ja sitä kautta pyritään saamaan sitten tavarakiertoa, että ne pieneksi jääneet sitten käy sille seuraavalle sukupolvelle ja pääsee taas seuraavat lapset harrastamaan. Ja ei tarvitse olla myöskään lasten harrastevälinettä, että yhtä hyvin voi tulla myymään sitä aikuisille sopivaa harrastevälinettä, jos on vaikka taidemaalaustarviketta tai mitä ikinä sitten onkaan, mikä on jäänyt itselle ylimääräiseksi.
1: Ja paikalla on myös tällainen toi ja vie -alue.
2: Joo, haluttiin sitten ottaa tämmöinen tuo ja vie -alue, johon voi niin kuin tuoda ja siitä voi myös ottaa ilman mitään maksua välineet, ja siinäkin taas huomioitavaa se, että ne on hyvää kuntoista ja käyttökelpoista, mutta kaikki ei jaksa tulla välttämättä myymään ja asettelemaan, eikä ehkä ole aikaa siinä olla sitä 2 tuntia, niin voi sitten jättää omat ylimääräiset tavarat siihen ja toisten mukaan otettavaksi. Ja sitä toivotaan, että jokainen, joka sitten siihen tuo sitä tavaraa, niin jos se ei ole mennyt kenenkään mukana, lähtenyt eteenpäin, niin otta sitten lähtissä mukaan, että meille ei jäisi sitten röykkiötä sinne poistettavaksi.
1: 3 viimeistä mansikkaterassia vielä jäljellä, Paula Paavilainen. Mites, onko jo ajatuksia esimerkiksi ensi kesälle?
2: Kyllä on kuullut näiden tämä yhdessä hankkeen ja yrittäjien suusta, että ensi kesällä olisi tarkoitus mansikkaterassi jatkoa ja saada ja ehkäpä saada sitten jo vapulta aukastua ainakin jollakin tavalla, niin entistä pidemmällä Savon kaudella aamut. Sitten ensi vuonna.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: kerroin tuossa eilenkin, että meikäläisen uskollinen rannekello, älykello, meni rikki. Se ranneke jotenkin irtos tai hajos, ja mä en tiennyt, että saako sen korjattua vai pitääkö hommaa uusi kello, pitääkö hommaa uusi ranneke, miten kaikki menee, mutta kello on nyt korjauksessa tänään. Mä saan sen huomenissa takaisin. Huomenna pystyy taas käymään lenkilläkin, kun saa dataa siitä, että on käynyt hölkkäilemässä. Ja huomenna voitaisiin sitten kävellä 10 000 askelta, kun nyt jos se kello ei mittaa niitä askeliakaan, niin mitä mä tuolla missään kävelen, kun ei se näy missään datassa ja tämmöisissä niin kuin kirjanpidoissa. No joo, mutta oikeasti rannekello on kyllä kätevä. Nyt kun on muutaman päivän ollut ilman sitä, niin huomaa, että miten jotenkin hankala se on sitten kaivaa kännykkää jostain taskusta tai repusta ja katella siitä aikaa, että vitsi kun se kellon aika on vaan tuossa kädessä, niin aivan törkeän kätevä juttu. Joo, ja mulla kun hajosi se ranneke tosiaan muutama päivä sitten, niin se kello on semmoinen 5,5 vuotta vanha, niin kyllähän tässä nyt vähän ahne ihminen sitten miettii semmoistakin, että no niin, nytkö mä saan hommattua uuden kellon itselleni, että nyt mä ostan jonkun uuden state of the art, viimeisimmän digitaalisen älykellon viimeistä huutoa olevan. Mutta onneksi kävelin tämmöiseen niin kuin vanhan liiton kello- ja kultaliikkeeseen, jota muuten semmoistakin oli vaikea löytää. Katoin Googlesta ensimmäisen, siinä ei ollut mitään, katoin toisen, se oli vääränlainen, se oli semmoinen ostamme kultaa ja hopeaa, kolmannella tärppäs. Niin onneksi menin siellä käymään ja näyttää sitä mun kelloa, että vieläkö siitä saadaan kello ja saadaanko sille vaikka pari vuotta lisäaikaa, kun se on tosiaan tämmöinen, onkohan se 5-6 vuotta vanha, varmaan 5,5 vuotta vanha älykello, niin ei sekään nyt ikuisesti tule kestää, ei sen akku tule kestää ikuisesti, mutta se kestää vieläkin aika hyvin. Niin onneksi kävin kysyä, että voiko sille tehdä mitään. Niin hinta-arvio oli 20 €, että kelloseppä laittaa siellä sen irronneen rannekkeen kiinni, kun siinä on se kello, ja sitten siitä kellon ylä- ja alaosasta lähtee rannekkeet, niin toinen niistä irtosi, ja se näytti musta oudolta, että mä en tiedä murtuksen, mä en tiedä pettikö liimaus vai mitä siinä tapahtui, mutta ne sanoi siellä kello- ja kultaliikkeessä, että kyllä ne pystyy sen todennäköisesti korjaamaan, että kelloseppä fiksaa. Niin tuli semmoinen hyvä fiilis siitä kello- ja kultakauppareissusta, että kun tämä meidän maailma ja elämä on semmoista vähän semmoista kertakäyttömeininkiä, että kenkiäkään ei korjata eikä vaatteita, kun on halvempi ostaa uusia, ja vähän noissa kelloissakin sama juttu, että kannattaako sitä korjata, kun uudet maksaa. No onneksi se nyt oli 20 € se rannekehomma tai arvio. Voihan se olla vaikka vähän edullisempikin homma. Niin tuli hyvä fiilis siitä, että ei tarvitse ostaa mitään uutta kelloa, korjataan toi vanha. Että ihan liian harvan tavaran kanssa tehdään nykyään näin, kun maailma on muuttunut semmoiseksi, että me vaan ostetaan sitä uutta. Niin toivottavasti se mun kellon ranneke saadaan nyt fiksattua ja minä saan urhollisen ratsuni jälleen sitten ranteeseen ja pääsen keräämään sitä 10 000 askeltakin, mikä pitää joka päivä saada täyteen. Niin mä voin huomenna sitten raportoida, että miten mun kellon kanssa kävi.
1: Paikallisten puolellaan.

F ja Sanni, sitä sattuu -niminen laulu. Kuunnellaan lisää kotimaista musiikkia. Tämä on Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa.

Iltapäivän haastateltavan kanssa puhutaan ajankohtaisista tähtitaivaan asioista. Seulaset ry toimii Pohjois-Karjalassa ja Seulaset ry puheenjohtaja Janne Laukkanen äänessä neljän uutisten jälkeen tänään.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoo tapausta tutkiva syyttäjä. Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen. Syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään nyt, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen. Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Syyttäjän mukaan on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija. Mahdollisia paikkoja hip-hop-festivaali Hoodfestin järjestämiseen voisivat olla esimerkiksi Puijo, Väinölänniemi, Kuopiohallin vieressä sijaitseva kenttä tai Sorsasalon ravirata, arvioi Kuopion kaupungin tapahtumatuotanto vastaava Kari-Pekka Seppänen. Hoodfestin järjestäjä Tom Kangas kertoi aiemmin, että viime viikon loppuna Kuopion lahdella järjestetylle hip-hop-festivaalille etsitään uutta aluetta ensi vuodelle. Seppäsen mukaan Puijolla on yleisellä tasolla potentiaalia yleisötapahtumien järjestämiseen, sillä kenttätilaa pesäpallostadionilta Mäkimontuille asti. Myös Sorsasalon ravirata olisi teoriassa mahdollinen paikka suuren yleisötapahtuman järjestämiseen, mutta se vaatisi sijaintinsa vuoksi muita paikkoja enemmän logistiikkaan liittyvää suunnittelua. Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,1%. Ennustaa Aktia. Kasvua tukevat erityisesti vienti, investoinnit ja teollisuuden vahvistunut vire. Kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Aktian mukaan työmarkkinoilla näkyy jo ensimmäisiä merkkejä työllisyyden paranemisesta. Työllisyys reagoi kuitenkin suhdanteisiin viiveellä. Suomen talouskasvulle merkittäviä investointeja ovat datakeskukset, jotka Aktian mukaan luovat perustaa talouden uudistamiselle. Pankin mukaan myös tekoälyn tuottavuushyödyt tarjoavat mahdollisuuksia talouskasvuun, jos niitä uskalletaan hyödyntää. Kotitalouksien kulutus on yhä varovaista, mutta Aktian mukaan muutosta on odotettavissa ostovoiman paranemisen ja työmarkkinatilanteen kohenemisen seurauksena. Tavaroiden ja palveluiden viennin yhteenlaskettu arvo nousi ennätyslukuihin huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Viennin arvo kohosi 34,6 miljardiin euroon. Tavaroiden viennin arvo kasvoi 5 miljardia euroa vuoden takaisesta. Tilastokeskuksen mukaan kasvua selittää pitkälti kesäkuulle kohdistunut risteilyaluksen toimitus Yhdysvaltoihin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää iltapäivää, hyvää keskiviikkoa. Pian meillä on edustettuna tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry tuolta Pohjois-Karjalan seudulta. Puheenjohtaja Janne Laukkanen siis haastattelussa tänään. Mutta yksi toivelaulu nyt tähän rakoseen. Jamppa kirjoittaa WhatsAppia, että moi, olen taas palautumassa Viron työmatkalta ja mainio Puolen Suomen lähetys nettilähetyksenä päällä autossa. Kiitoksia, hyvä Jamppa. Olisiko mahdollista saada eetteriin Lionel Richin Hello? Se on biisi, joka tuo hienoja muistoja mieleen. Näin Jamppa kirjoitti WhatsAppiin 0406195939. Turvallista matkaa Jamppa ja Lionel Richie täysille.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: huikea biisi, kertakaikkisen huikea. Lionel Richie, Hello, Jampan toivekappale. Ajelehan Jamppa hyvin ja hienosti kotia sieltä Viron työmatkalta.
1: Yllättävän paikallista.

0: to die. Puolen Suomen radiossa tähyillään taivaalle nyt jo hieman etukenossa tänään keskiviikko iltapäivä lähetyksessä. Pohjois-Karjalasta Seulaset ry:stä puheenjohtaja Janne Laukkanen meillä mukana. Iltapäivää.
1: Tervehdys.
0: Onko Janne nyt vuoden kohokohta tällä viikolla tai tänään, kun on perseedejä ja on auringonpimennystä, vai minkälainen tunnelma tähtiharrastajalla on tänään keskiviikkona?
1: Tuossa juuri äsken ulos kurkkasin ja kyllähän sillä vettä sataa ja illaksi näyttää siltä, että ei ainakaan täällä päässä hirvittävästi kyllä aktivoiduta tuon taivaan katselun suhteen, että katsotaan sitten netistä nämä asiat.
0: Striimit päälle ja sieltä menee.
1: Kyllä.
0: Joo, se on aina tämä. Mä muistan jostain jo lapsuudesta, kun oli joku ensimmäinen auringonpimennys joskus 80-luvulla Suomessa, niin mä odotin sitä ja sitten se päivä koitti ja tietenkin oli aivan pilvinen sää ja mitään ei näkynyt.
1: Joo, se on ihan normaalia. Aina jos joku meillä yhdistyksessä ostaa uuden teleskoopin tai hyvän kameran tai jotain muuta, niin se on silloin pilvistä luvassa, että sille ei mahda mitään.
0: Se on hieno tommoinen keino vaikuttaa säätilaan, että pystyy vähän ohjailemaan noita sääilmiöitä.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Onko sä, Janne Laukkanen, koskaan itse päässyt näkemään auringonpimennystä missään vaikka ulkomailla?
1: No en ole ulkomailla, mutta kyllähän täällä kotimaassa näitä aina silloin tällöin on osittaisia toki useammin, mutta kyllä tässä pitää mennä sinne muutaman kymmenen vuoden päähän taakse, kun viimeksi on nähty se ihan täydellinen pimennys. Mutta joo, ei ihan niin hirmu yleinen ilmiö kuitenkaan.
0: Onnistuiko se silloin parikymmentä vuotta sitten näkemään ihan siis ilman pilviä sen niin kuin ihan kunnolla Suomessa?
1: Joo, kyllä. Tuossa Joensuussa Pekkalan sillalla se oli aika hyvin miehitettynä ja siellä se onnistuttiin dokumentoimaan kyllä talteen.
0: Hmm. Millainen näkymä se oli? Miltä se tuntui, kun aurinko silloin pimeni?
1: Siinä varmaan oli ehkä keskittynyt liikaa siihen kuvaamiseen, että se varsinainen fiilistely jäi siinä sitten ehkä niin kuin jälkikäteen sitten. Sitä ei oikein silloin ehkä osannut odottaa ja ymmärtää sitä tilannetta sellaisena kuin mitä se on. Että onhan noin ihan kivoja tuommoiset harvinaisemmat luonnonilmiöt ja tässä sitten nyt tosiaankin tänään oli heti perään sitten tulossa vielä Perseidien tähdenlennon maksimi, mutta eipä tarvitse kyllä sitä eikä tarvita katella tässä illalla ollenkaan, että odotellaan sitten, jos syksymällä sitten tulee myöhemmistä, tulee Orionidit ja Tauridit ja Leonidit vielä, että kyllä tässä nyt näitä onneksi riittää tämmöisiä näyttäviäkin juttuja.
0: Mm. Mut joo, tähän aikaan vuodesta aina nyt sitten noi perseidit näkyvillä, niin onko se semmoinen juttu, mitä te tähtiharrastajat jaksatte vuodesta toiseen ihmetellä ja ihastella, vai turtuuko näihin nyt sitten joku niitä tosiaan muitakin on kuin nämä perseidit, joita äsken tuossa luettelit, niin jaksaako niistä aina haltioitua?
1: No kyllä ja ei. Kyllähän se niin kuin, kyllä näitä tulee itse kukin varmaan tarkkailtu ja katseltua aina vähän olosuhteiden mukaan se, että onko huomisaamuna kellä töihin lähtö, että miten jaksaa valvoa, se vaikuttaa, mutta ehkä omalla kohdalla kaikista hienommat tähdellinnät on ihan sattuman kauppa, että ne on sitten tullut tuolla, kun on muuten vaan katsellut taivasta, niin sitten on sattunut vaan kohdalle.
2: Paikallisten puolella.

0: Joensuun tähtiyhdistys Seulasten puheenjohtaja Janne Laukkanen äänessä vielä paikallisen jutun jälkeen, eli 16.30 lokaalin ohjelmaosion jälkeen. Saimaan musiikkia kohta Hörhöveljeni ja tosiaan paikallista asiaa luvassa ihan pian.
1: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tämän kuun alusta alkaen aikuiset, eli 20–50-vuotiaat, ovat voineet saada maksuttoman vesirokkorokotuksen osana kansallista rokotusohjelmaa. Pohjois-Savon hyvinvointialueelta ylilääkäri Pauliina Sulku, minkä vuoksi vesirokkorokotus on nyt tullut myöskin aikuisten rokotusohjelmaan?
2: No varmasti ihan kaikkein suurin syy tähän on se, että jos vesirokon sairastaa aikuisiällä, niin yleensä tauti on hankalampi kuin silloin lapsena sairastettuna ja jälkitautien mahdollisuus on sitten isompi ja nämähän voivat sitten olla hyvinkin hankalia hoidettavia.
1: Vesirokkorokotus on annettu jo ja annetaan edelleenkin myös osana kansallista rokotusohjelmaa 1,5-vuotiaille ja 6-vuotiaille henkilöille, niin miten kun puhutaan aikuisista, niin miten suurta osaa tai kuinka minkälaisesta joukosta puhutaan, kun puhutaan sitten vesirokkorokotuksesta aikuisille?
2: No määrä ei ole iso, että tilastotietojen mukaan noin 1–3% aikuisväestöstä ei ole sairastanut vesirokkoa, eli tästä 20–50-vuotiaista.
1: Ja tuo sairastettu vesirokko sitten antaa myöskin sen vastus sen tulevia vesirokkoja vastaan.
2: Kyllä. Vesirokko sairastettuna tautina, niin sen jälkeen ei tarvita mitään rokotuksia.
1: Ylilääkäri Pauliina Sulku, pitäisikö sitten ennakolta selvitellä aikuisen, että onko se tullut sairastettua se vesirokko ennen kuin hakeutuu rokotuksen piiriin?
2: No tämä on se suositus. Eli jos alkaa tässä nyt pohdiskella, että olenkohan nyt vesirokon sairastanut ja ei itse sitä muista, jos sen sairastaa hyvin lievänä, niin sitä ei todellakaan itse ole välttämättä edes huomannut. Mutta jos tämmöinen ajatus tulee, niin sitten kannattaa kysellä, jos vanhempia on vielä elossa, niin heiltä. Ja neuvolakorttiinkin se yleensä on merkitty hyvin monelle, että jos semmoinen on tallessa, niin sieltä sitten kurkistella. Mutta jos sitten jää tämmöinen tieto, että ei ole sairastanut vesirokkoa tai vyöruusua, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä oman alueensa terveysasemalle, mistä sitten saa jatkohoito-ohjeita.
1: Pysytäänkö jotenkin sitten, jos on epävarmuutta siitä, että onko sairastanut vai ei vesirokko, niin pystyykö sitä jollain tavalla sitten selvittämään, jollain kokeilla esimerkiksi terveydenhuollon puolella?
2: No vasta-aineita voidaan tutkia, mutta tämän nyt THL:n antaman suosituksen mukaan niitä ei rutiiniluontoisesti tutkita käytännössä ollenkaan, että jos sitten jää ajatus, että ei ole sairastanut, niin sitten voidaan rokottaa.
1: Ylilääkäri Pauliina Sulku, onko sitten, jos on kuitenkin sairastanut sen vesirokon ja sitä ei tiedä ja ottaa rokotteen, niin onko siitä mitään haittaa?
2: Ei sitä haittaa ole, mutta onhan se tavallaan turha, mutta ei ole haittaa.
1: Miten jos nyt sitten tarvitsee sen rokotteen, niin miten kannattaa lähteä toimimaan eteenpäin?
2: Ottaa yhteyttä sinne omalle terveysasemalle. Ja jos Kuopion alueella asuu, niin meillähän on Kuopion kaupungin alueella oma tartuntatautiyksikkö, että sitten sinne, mutta muilla Pohjois-Savon hyvinvointialueen paikkakunnilla, niin sinne omalle terveysasemalle yhteys.
1: Ylilääkäri Pauliina Sulku tuossa mainitsikin, että taisi olla 1–2% 20–50-vuotiaista ei arvelta ole vesirokkoa sairastunut, niin miten epäilet, mitenkä ahkerasti sitten aikuiset lähtevät rokottautumaan vesirokkoa vastaan?
2: En pysty yhtään ennustamaan, että se jää meillä nähtäväksi nyt sitten, kunhan aikaa kuluu ja näitä rokotuksia alkaa tulla, että mikä on sitten se tahti.

0: Callum Scott ja Lighthouse-niminen ralli. Keskiviikko iltapäivää, Puolen Suomen radio, iltapäivälähetys 6 saakka. Kohta mukana Seulaset tähtiyhdistyksestä puheenjohtaja Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta Joensuun seudulta. Puhutaan tämmöisistä ajoneuvokameroista, koelautakameroista, sen semmoisista, kun niillä nykyään saa nauhalle hienoja juttuja liittyen tähtiharrastamiseen. Ja puhutaan myös siitä, että miten tärkeää se on se, että pääsee itse kuvaamaan, itse ikuistamaan jotain taivaalla näkyviä juttuja. Näihin mennään kohta.
1: Paikallisten puolella.

0: Iltapäivän haastateltava on puheenjohtaja Janne Laukkanen, tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry:stä Pohjois-Karjalasta. Taitaa olla vähän huonompaa keliä luvattu ja auringonpimennys tänä iltana ei näy hirveän hyvin Pohjois-Karjalan seudulla. Toivottavasti meidän kuuluvuusalueella muualla näkyy. Janne Laukkasen kanssa jatketaan nyt siitä, että mitkä on ollut niitä hienoimpia juttuja, mitä hän on nähnyt, kun on tähtitaivaalle tiirailut.
1: Ehkä omalla kohdalla kaikista hienommat tähdellinen, että on ihan sattumakauppa, että ne on sitten tullut tuolla, kun on muuten vaan katsellut taivasta, niin sitten on tuota sattunut vaan kohdalle.
0: Ihan niin kuin jonain talviyönä sitten vaan randomisti tyyliin vai?
1: Kyllä joo, ja tässä tuttava piirissä oikeastaan kaikista tehokkaammat tämmöiset havaintolaitteet on ollut niin kuin ajoneuvojen omat kamerat, että autolla ajaessa niin on sitten bongattu ihan hienojakin tähdenlentoja.
0: Niin, niitä jää nyt sitten johonkin kojelautakameroihin ja tämmöisiäkin sitten aina, että saa ikuistettua niitä. Miten tärkeä osa, Janne Laukkanen, sulle on tätä harrastusta se, että saa itse jotain just kameralle tai kuvattua tai napattua?
1: No kyllä se oikeastaan koko harrastus on lähtenyt liikkeelle sen kuvaamisen kautta, että koitetaan jahdata joko nättejä juttuja tai jotain harvinaisia juttuja yritetään kaivella esille. En toki itseäni miele nyt semmoiseksi ihan huippuhyväksi tällä puolella, että kyllä meillä onneksi yhdistyksestä löytyy tämmöisiä ihan vakaviakin harrastajia, jotka osaakin tehdä jotain.
0: Onko jotain semmoisia kuvia, mitä sä oot saanut napattua itse, mistä oot erityisen ylpeä?
1: No joo, muutama tommonen aika hyvä tulipallokuva on tullut kuvattua, eli missä tämmöinen, no kansankielellä tämmöinen tähdenlento, ja sitten tuossa parisen vuotta sitten sain aika kivan revontulikuvan kuvattua ihan puhtaan sinisistä revontulista, ja sitten siinä oli vielä niin kuin sininen, punainen ja vihreä revontulivyöhyke oli rinnakkain, että se on semmoista harvinaisempaa herkkua.
0: Oho, siniset revontulet.
1: Joo, niitäkin joskus välillä on, että kun vaan kaikki sattuu kohdalleen. Ilmiöt on välillä semmoisia hyvinkin nopeita. Tässä tapauksessa tämä ilmiö kesti melkein puoli minuuttia. Et siinä piti olla kaikki valmiina silloin siinä vaiheessa.
0: Saatutko tietää, että mikä siihen olisi syynä, että jos revontulien väri olisi sininen? Johtuuko se jostain korkeudesta, missä ne esiintyy, tai onko sille jotain selitystä?
1: Nyt ehkä parempi, että en lähde spekuloimaan, niin en vaikuta niin naurettavalta kuitenkaan sitten.
0: Ei spekuloida sitä sen enempää, kun nyt meitä ei ekspertiisiä siihen löydy. Me ollaan hyvin ehkä ihmettelemään näitä taivaan ilmiöitä.
1: Joo, nimenomaan.
0: Seulaset toimii tosiaan siellä Pohjois-Karjalassa ja Joensuun seudulla, niin minkälainen seura tai yhdistys Seulaset on? Onko siellä Pohjois-Karjalan alueella paljonkin aktiivisia tähtitaivaan ihastelijoita?
1: No joo, me ollaan tämmöinen reilu puoli vuosisataa vanha yhdistys. Ja meillä on tuolla Joensuun lähettyvillä Jakokoskella tähtitorni, jota sitten pyöritään siinä yhteistyössä paikallisen kyläyhdistyksen kanssa. Heiltä saadaan hyvin tukea ja turvaa käytännön toimiin, ja vastaan sitten taas toki pyritään auttamaan heitä sitten kaikessa, mitä vastaan tulee. Ja me käy vuositasolla semmoinen ehkä joku 1500 vierailijaa paikan päällä. Aika paljon erilaisia kouluryhmiä, ja välillä jalkaudutaan sitten tuonne paikallisiin kouluihin sitten myöskin opettamaan ja ohjeistamaan. Ja tämä on tämmöistä aika monipuolista harrastusta, että osa meidän yhdistyksessä on keskittynyt esimerkiksi vaikka avaruusvuotaimiin ja seuraa niitä uutisia, ja osa yhdistyksen väestä taas sitten niin kuin touhua sen havainnoinnin ja kuvaamisen parissa. Ja tämä nyt vaihtelee aika paljon, että yhdistyksessä väkeä semmoinen suurin piirtein 50 henkeä ja osa on aktiivisempia ja osa sitten vähemmän aktiivisia.
2: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

Tähtiyhdistys Seulasten puheenjohtaja Pohjois-Karjalasta Janne Laukkanen äänessä vielä viiden jälkeenkin tänään. Viideltä on tulossa uutiset. Puolen Suomen iltapäivä on homman nimi. Tähän lähetykseen voi lähteä messiin, jos siltä tuntuu, niin WhatsAppia pitkin 0406195939.

0: Jon huonot olemme kuin veljet. Sike kirjoitti viestiä, että heinäkuussa 90 oli täydellinen aurinkon pimennys. Outo olo tuli siitä. Luonto oli aivan hiljaa päivällä ja keli hämärtyi. Toi on varmaan sitten ollut se, minkä mä muistan. Mä ehkä sanoin tuossa aikaisemmin, että 80-luvun auringon pimennys, mitä mä muistelin, mutta se on varmasti ollut toi heinäkuu 90, koska ei niitä nyt niin usein meillä täällä Suomessa ole. Mutta joo, Mäntsälässä oli aivan pilvistä ja meikäläiseltä jäi näkemättä se auringon pimennys silloin vuonna 90. Tänään pitää tiirailla taivaalle.
1: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki korjaa perinnetila Konttilan vanhan navetan ja ladon syksyn aikana. Hirsirakenteinen navetta ja siihen liittyvät lato ja vaja ovat rakennettu eri vaiheissa 1900-luvun alussa. Kaupungin rakennuttajapäällikkö Marko Väätäinen sanoi, että tarkoituksena on mahdollistaa tilojen käyttö yrittäjille, sillä huonokuntoinen rakennus ei tällä hetkellä ole käytössä. Nykyiset yrittäjät Johanna ja Jukka Koskinen ovat pyörittäneet Konttilaa toissa vuoden kesäkuusta lähtien. Navetan ja ladon korjauskustannukset ovat 88 000 euroa. Kaupunki sai korjaukseen Museovirastolta 12 000 euron avustuksen. Juniori QPS ry vastaa keskuskentän stadionin katsomoiden siivouksesta jatkossakin toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Kuopion kaupungilla ja Juniori QPSilla on ollut katsomoiden siivousta koskeva sopimus, jonka mukaan Juniori QPS vastaa stadionin katsomoiden siivouksesta talkootyönä vuosittaista 4 800 euron kattohintaa vastaan. Aiempi sopimus päättyi kesäkuun lopussa. Päätös jatkosta on voimassa toistaiseksi. Kaupungin mukaan järjestely on ollut toimiva, eikä siivoustasossa ole ollut puutteita. Etelä-Korean asevoimien mukaan maan naapuri Pohjois-Korea laukaisi keskiviikkona ballistisen ohjuksen kohti Japanin merta. Asevoimien mukaan ohjus lensi yli 700 kilometrin matkan Japanin meren yllä ja Etelä-Korea ja Yhdysvallat analysoivat ohjuksen ominaisuuksia. Japanin puolustusministeriö sanoi, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus oli pudonnut. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan sotaharjoitusten yhteyteen. Lopuksi kotimaahan. Keskusrikospoliisi eli KRP epäilee 4 ihmistä kurdien separatistijärjestön rahoittamisesta. KRP:n mukaan asian esitutkinta on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan valtakunnan syyttäjän toimistoon. Euroopan unioni määrittelee Kurdistanin työväenpuolue PKK:n terroristijärjestöksi. KRP epäilee 4 ihmisen olleen mukana varojen keräämisessä. Esitutkinnan perusteella he keräsivät rahat kiertämällä useaan otteeseen eri puolilla Suomea ulkomaalaistaustaisten ihmisten yrityksissä marraskuusta 2024 alkaen. 2 epäillyistä epäillään myös terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.
2: Savon aaltojen sää.
0: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä, maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta, huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta. tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Knack, My Sharona, mieletön riffi tuossa biisissä, mutta mietin vaan kappaleen aikana sitä, että tuo on niin simppeli tuo riffi, että varmaan siellä on bändi treenikämpällä, kun joku on sen riffi eka kerran tuonut sinne, että olisiko tässä jotain biisin tynkää, niin muut on ollut varmaan silleen, liian simppeli, mitä tuossa on, ei tuossa ole yhtään mitään, mutta tollaiset jututhan on parhaita, joku Queenin Another One Bites the Dust tai just tuommoinen simppeli oktaaviriffi tossakin, niin aivan mieletöntä. Olen Suomen iltapäivä. Ja mitäs me tänään syötäisiinkään? Nimimerkki Grillaa ja meidän vakiokuulija on takapihalla. Siellä on vähän pilvistä, mutta aurinkokin paistelee, nurtsi vihertää ja osittain jopa kesäisen näköistä menoa. No mitäs tänään tosiaan syötäisiin? Muuripohjapannulla nimimerkki Grillaajalla on viljapossun ulkofileen paloja, porkkanaa, perunaa, suolakurkkua, sipulia, gratinoitua kaalta, tomaattia, mausteeksi vielä chili-majoneesia ja musta pippuria. Onnistuuko kuulla jotain teknomusaa? Tai voi olla soittamattakin, sanoo nimimerkki Grillaaja. No, jos sanotaan tekno, niin minähän kyllä jotain keksin soimaan. Mitä se tekno nyt sitten onkaan? Mitä on rock? Mitä on tekno? Nämä on tämmöisiä, se riippuu keltä kysytään. Osa varmaan nyt on sitä mieltä, että tämä on ihan väärä biisi, jos puhutaan teknosta. Kyllä tässäkin bassorumpu paukkuu. Pitää joku päivä soittaa sitten jotain semmoista puristiteknoa, mikä kelpaa myös niin sanotusti vaativampaankin underground-makuun. Mutta tämän päivän teknobiisistä meillä vastaa Scooter, kappale on I'm Raving.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Good evening!

0: Adelante.
1: Para adelante. Seuraava teknoa soimaan. Sash Adelante tässä skuutterin perään. I'm raving. Lähetyksessä tänään vielä mukana Janne Laukkanen Pohjois-Karjalasta, tähtiyhdistys Seulasista. Otetaan tää Sashin kappale vielä tähän. Adelante on tosiaan tämän nimi.

0: Mikäs perjantai-illan tunnelma täällä Puolen Suomen radiossa? Nyt on skuutteria ja sashia soi. Pikku lauantai, ehkä se johtuu siitä. No, seuraavaksi Levottomat niminen laulu, Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho. Lasketaan vähän tempoa sitten seuraavaksi. Jamppa tosiaan kotimatkalla. Kuunneltiin Jampan toivetta tuossa reilu tunti sitten about. Jamppa ajelemassa kotiin Hollolaan päin. Mä ajattelin, että Jamppa on tullut Viro-reissulta jo sillä tavalla, että pyörät koskettaa Suomen kamaraa, mutta ei. Jamppa on vielä Viron maalla. Bensakin on siellä edullisempaa. 95, 1,72 euroa. Otetaan tästä vertailun vuoksi Jyväskylästä. Niisulan katu 2,173. Pumperin katu 2,199, sama Kelion keskus Kylmälahden tie 2,199, Neste Oil Vehkakatu 2,072, ABC Vehkakatu 2,113, 95 hintoja. Jamppa, nyt kandee, pistä tankki täyteen. 95 siis Pöltsämaalla, Tarton ja Tallinnan välillä. Nyt 1,72 euroa, ennen trumpitistin sekoiluja 1,5 euroa. Jamppa pisti tuolta valokuvankin todistusaineistoksi Virun maalta. Siinä on semmoinen keltainen Olerex-tolppa, 95 ja 98, 1,679. Diiseli 1,789. Siinä oli hintoja, terkkuja Jampalle sinne ja hyvää matkaa Hollolaan. Levottomat, Samuli Edelman ja Kata Mansikka-aho otetaan tosiaan nyt ja kohta Amy Winehousein Rehab ja hetken kuluttua jutellaan taas tähtitaivaan asioista Seulaset ry:n Janne Laukkasen kanssa ja Janne Laukkanen vaikuttaa tuolla Joensuun seudulla Pohjois-Karjalassa.
1: Paikallisten puolella.

0: Kutsua rakastan.
1: Paikallisten puolella. Jo 40 vuotta puhdasta varkautelaista ammattitaitoa. Pirkon puhdistus siivoaa kodit ja yritystilat hohtavan puhtaiksi Varkaudessa ja lähikunnissa. Luota kokemukseen ja kutsu meidät apuun. Pirkon puhdistus. Tervetuloa puhtaaseen maailmaan.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot. Savon aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 13. elokuuta kello 18 alkava Kärpät Kalpa -peli Savon aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Puijon apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

0: Amy Winehouse Rehab. Keskiviikkoilta jatkuu tästä Blondien Call Me-kappaleella ja nyt meillä on tässä parin otteeseen vielä iltapäivän haastateltava äänessä. Tähtitieteen harrastajan yhdistys Seulaset ry Pohjois-Karjalasta ja heidän puheenjohtaja Janne Laukkanen. Sä olit, Janne, valmistautunut vähän puhumaan vielä tämän illan auringon pimennyksestä jotain ja sen erityislaatuisuudesta, niin mitäs oli mielessä?
1: Joo, eli verrattuna näihin parin viime vuosikymmenen pimennykseen, niin tässä ehkä haastavaksi tekee se, että tämä tapahtuu niin myöhään illalla, että aurinko on jo sangen lähellä horisonttia. Ja siinä vaiheessa, kun pimennys alkaa, niin se on noin 7,5 asteen korkeudella enää horisontista ja maksimipimennyksen aikana täällä Joensuussa korkeus on enää semmoinen noin 2 astetta, joka tarkoittaa sitä, että kun auringon halkaisija on noin 0,5 astetta, niin siihen niin kuin huippuhetkelle siihen auringon alle mahtuisi ikään kuin 4 sellaista aurinkoa päällekkäin. Siitä saa sitä mittakaavaa, miten lähellä horisonttia se on. Eli nyt jos sattuisi olemaan semmoinen pilvetön keli ja sitä haluaisi havainnoida, niin sitten tuommoinen joku vesistön itäranta tai joku semmoinen mäen nyppylä, jossa päästään puuston yläpuolelle näkemään se horisontti oikein kauaksi, niin sitten siinä olisi pienet mahdollisuudet nähdä, tai hieman paremmat mahdollisuudet nähdä tämä pimennys. Ja sitten tietysti se perinteinen varoitus, eli älkää katsoko paljaan silmin, vaan käyttäkää asianmukaisia suojia.
0: Niin, tosiaan ne suojat pitää olla asianmukaiset, että vaikka jos hitsauslasejakin löytyy kotoa, niin ei saa olla mitkä tahansa hitsauslasit, vaan nekin pitää olla sitten oikeanlaiset, että sekin pitää varmistaa, eikö näin?
1: Joo, kyllä.

0: Jos et sä soita, Blondie Call Me. Illan viimeinen semihidas kappale on tulossa vielä ennen kello 6 ja nyt vielä Seulaset ry:n, tähtitieteen harrastajan yhdistyksen Seulaset ry:n puheenjohtaja Janne Laukkanen, eli iltapäivän haastateltava ääneen. Olen tässä välillä haastatellut eri tähtiyhdistyksistä tai Ursan alajärjestöistä ihmisiä ja parikin eri henkilöä on sanonut, että kaivattaisiin niinku semmoista nuorempaa porukkaa, että semmoista seuraavaa sukupolvea heidän yhdistyksensä puikkoihin, niin mikä siellä Pohjois-Karjalassa on tilanne, että mahtuisiko teille niinku tuoretta verta sinne pakkiin vai onko ihan hyvä tilanne, että kaikenikäisiä jäseniä riittää?
1: No, siis kyllähän meillä keski-ikä on korkea ja tämä on sama homma ihan kaikissa yhdistyksissä Suomessa, että siellä niin kuin ukkoutuu vaan tämä porukka. Tai no, on meillä toki myös naisiakin jäseninä. Mutta siis ilman muuta nuoret on tervetulleet ja kyllä sitä touhua keksitään, että tässä nyt aika matalalla kynnyksellä pääsee tänne touhuamaan, askartelemaan mukaan. Ja se, että niin kun, esimerkiksi jos on asiasta kiinnostunut ja ei vielä omista mitään laitteistoa, niin tämä on oikein erinomaisen hyvä ja edullinen tapa lähteä harrastamaan, että meiltä löytyy melko lailla hyvät laitteistot, joita jäsenet pääsee vapaasti käyttämään ja välillä vähän kotiakin lainaamaan sitten, jos tarvittava ilmenee.
0: Hei, mutta miten paljon rahaa ihan niin kuin harrastelijatasollakin saisi uppuamaan noihin laitteisiin ja vermeisiin, että onko siinä, että jos budjetti on rajaton, niin saako kaiken menemään kaukoputkiin, kameroihin ja linsseihin ja sen semmoiseen?
1: No, kyllä. Kaikki harrastukset on sellaisia. Aina niin kuin on olemassa jotain parempaa ja hienompaa. Meillä on tämmöisenä niin kuin hyvänä esimerkkinä voi kertoa, että jos pistetään niin kuin hyvätasoisen henkilöauton verran laitteistoon rahaa ja sitten taas eräs toinen meidän jäsenistä on tullut siihen tulokseen, että kännykälläkin pystyy kuvaamaan ja hyvin ja hän mieluummin panostaa sen rahan sitten näihin hyvin laadukkaisiin ulkomaan kohteisiin ja reissaa sitten semmoisessa oikein hienossa ja näyttävissä paikoissa ympäri maailmaa kuvaten kännykällä. Eli tätä voi harrastaa niin monella eri tavalla, ja aina jos haluaa, niin voi vuokrata tämmöisen etäyhteyden päässä olevan tämmöisen etäteleskoopin ja näin pääsee käsiksi sitten niin kuin huomattavan laadukkaisiin laitteistoihin. Mutta ei sillä oikeastaan ihan samalla tavalla niitä rajoja voi ylittää myös edullisilla laitteistoilla ja jo ihan pelkästään se, että pääsee omin silmin näkemään asioita, niin sekin riittää monelle.
0: Niin toi on kyllä mielenkiintoista toi kännykällä kuvaaminen. Siis ei kai se nyt sitä tarkoita, että siis sillä kännykän kameralla vaan sitten räppästään kuva jonkun kaukoputken lävitse, että liitetäänkö se tietokoneella johonkin se kännykkä vai miten se käytännössä siis menee?
1: Kyllä ja ei. Eli se pelkkä räppäsy, se on ehkä hieman väärä termi. Kännykkä on kamera siinä, missä mikä hyvänsä muukin ja nykyaikaiset kännykissä olevat kamerat on jo melko hyvälaatuisia ja niillä voi valottaa useita tunteja sitä samaa kohdetta. Kerätään sitä valoa sieltä riittävän paljon ja sen jälkeen sieltä rupeakin löytymään aika uskomattoman himmeitä kohteita. Eli uskaltaisin väittää, että nykyajan kännyköillä on mahdollista kuvata sellaisia tai havainnoida sellaisia kohteita, joita tuolla sanotaan 80-luvulla niin ei juuri kellään ollut mahdollista saada näkyville. Et kyllä se pikkuhiljaa tekniikka menee tuollakin puolella eteenpäin.
0: Janne Laukkanen, onko teillä Seulasilla siellä Joensuun seudulla jotain viikoittaista semmoista päivää, milloin te aina kokoonnutte, tai miten syksy kulkee teillä, että minkälaista toimintaa tässä on luvassa lähiaikoina?
1: No meillä on aina kuukausittainen tämmöinen jäsenilta, ja sitten meillä on, aina hyvän sään salliessa, niin jonkinlainen porukka aina kokoontuu tornille kuvailemaan ja havainnoimaan kohteita. Ja sitten on tässä aina välillä aina jotain tapahtumia. Nyt on seuraavaan tuossa se lokakuun ihan lopussa pyhänmiesten päivänä. Meillä on kyläyhdistyksen kanssa, meillä on kyläläisten kanssa tämmöinen Halloween-tapahtuma. Ja kyllä tässä kaikella semmoista pientä touhua yritetään saada aina vireille.
0: Janne Laukkanen, kiitos paljon tästä haastattelusta ja hyvää striimihetkeä tänään sitten auringon pimennyksen parissa.
1: Kiitoksia vain.

0: Madcon, keep my cool. Kohta Fautsian Porcelain ja Kauman Lambada. Tuollaisia lauluja luvassa. Hyvä muistutus tuli iltapäivän haastateltavalta Janne Laukkaselta, että täytyy niitä silmiä suojata, ettei tuijotella sitä auringon pimennystä tänään. Aurinkoa ei saa tuijottaa, ei jos on pimennys käynnissä eikä silleen muutenkaan, koska siinä voi tehdä silmilleensä jotain vauriota, jos sinne rupeaa oikein niin kuin pitempiäkin aikoja sitten tuijottelemaan. Ja keskisuomalainen lehti muistuttaa, että myös sitä puhelimen kameraa kannattaa suojata. Että ei sitten kannata sillä matkapuhelimellakaan ehkä vetästä sinne aurinkoon päin sitten tunnin vertaa tai jotain semmoista. Mihin aikaan se auringon pimennys näkyy taivaalla tänään? Keskisuomalainen on tuota Keski-Suomen aikaa pistänyt kehiin, että 19.57. Eli nyt semmoinen, mitä tästä tulee, 2 tuntia ja vartti, vähän vajaa, niin reilu pari tuntia, niin sitten se pitäisi alkaa se pimennys. Ja huippu oli sitten joskus ennen 9 tänään, vartti ennen 9 tai suunnilleen jotain semmoista, niin toivottavasti nyt jossain näkyisi jotain, ettei kaikkialla ole niitä pilviä vaan. Mutta joo, pitää kyllä muistutella muksuille ja ihmisille muutenkin, että ei tosiaan saa nyt tänäänkään tuijottaa sitä aurinkoa sit niinku ihan koko ajan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Tämäkin pikkulauantai kaipasi hieman lambadaa kehiin ja siinä sitä Kauma tarjoili. The Weeknd ja Daft Punk, sitäkin me kaipaamme. Kappale on nimeltään I Feel It Coming ja The Weeknd ja Daft Punkin biisin jälkeen onkin aika soittaa sitten illan viimeinen semihidas kappale, joka on peräisin albumilta, joka julkaistiin 96. Levyn nimi on Poikapainia ja digitaalidaameja. Me kuunnellaan yksi semihidas kappale sieltä hetkosen kuluttua.

Mie tunnen sen luissani, että se on tulos. The Weeknd ja Daft Punk, I Feel It Coming. Tulollaan on myös ilta kuuden uutisia. Niihin päästään illan viimeisen semihitaan kappaleen jälkeen aivan piakkoin. Kiitos hei tästä päivästä. Otetaan iisisti sen auringonpimennyksen kanssa tänä iltana ja koitetaan olla tuijottamatta suoraan sitä, että näkökyky säilyy meillä huomispäivään asti sitten. Illan viimeinen semihidas kappale on tosiaan Miljoona sateen tuotantoa. Tämä laulu on Tulkoon rakkaus ja sen myötä illan jatkoa. Pidä kuule huolta itsestäsi ja sitten sen jälkeen muistakin ihmisistä. Iltapäivälähetys huomenna torstainakin heti kello 13 alkaen.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Kuopion kaupunki korjaa perinnetila Konttilan vanhan navetan ja ladon syksyn aikana. Hirsirakenteinen navetta ja siihen liittyvät lato ja vaja ovat rakennettu eri vaiheissa 1900-luvun alussa. Kaupungin rakennuttajapäällikkö Marko Väätäinen sanoi, että tarkoituksena on mahdollistaa tilojen käyttö yrittäjille, sillä huonokuntoinen rakennus ei tällä hetkellä ole käytössä. Nykyiset yrittäjät Johanna ja Jukka Koskinen ovat pyörittäneet Konttilaa toissa vuoden kesäkuusta lähtien. Navetan ja ladon korjauskustannukset ovat 88 000 euroa. Kaupunki sai korjaukseen museovirastolta 12 000 euron avustuksen. Juniori QPS ry vastaa keskuskentän stadionin katsomoiden siivouksesta jatkossakin toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Kuopion kaupungilla ja Juniori QPSilla on ollut katsomoiden siivousta koskeva sopimus, jonka mukaan Juniori QPS vastaa stadionin katsomoiden siivouksesta talkootyönä vuosittaista 4 800 euron kattohintaa vastaan. Aiempi sopimus päättyi kesäkuun lopussa. Päätös jatkosta on voimassa toistaiseksi. Kaupungin mukaan järjestely on ollut toimiva, eikä siivoustasossa ole ollut puutteita. Etelä-Korean asevoimien mukaan maan naapuri Pohjois-Korea laukaisi keskiviikkona ballistisen ohjuksen kohti Japanin merta. Asevoimien mukaan ohjus lensi yli 700 kilometrin matkan Japanin meren yllä ja Etelä-Korea ja Yhdysvallat analysoivat ohjuksen ominaisuuksia. Japanin puolustusministeriö sanoi, että ballistiseksi ohjukseksi epäilty ammus oli pudonnut. Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen yhteisten sotaharjoitusten on määrä alkaa maanantaina. Pohjois-Korea on aiemminkin ajoittanut ohjuskokeitaan sotaharjoitusten yhteyteen. Lopuksi kotimaahan. Keskusrikospoliisi eli KRP epäilee 4 ihmistä kurdien separatistijärjestön rahoittamisesta. KRP:n mukaan asian esitutkinta on valmistunut ja siirtyy syyteharkintaan valtakunnan syyttäjän toimistoon. Euroopan unioni määrittelee Kurdistanin työväenpuolue PKK:n terroristijärjestöksi. KRP epäilee 4 ihmisen olleen mukana varojen keräämisessä. Esitutkinnan perusteella he keräsivät rahat kiertämällä useaan otteeseen eri puolilla Suomea ulkomaalaistaustaisten ihmisten yrityksissä marraskuusta 2024 alkaen. Kahta epäillyistä epäillään myös terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maassamme vallitsee luoteinen ilmavirtaus. Tänään voi paikoin tulla sadekuuroja, huomenna on luvassa poutasäätä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, maan keski- ja itäosissa mahdollisesti myös ukkosta. Yöstä alkaen melko selkeää ja poutaista, huomenna päivällä pilvistyvää. Päivän ylilämpötila on tänään 14 ja 19 välillä. Maan pohjoisosassa on paikoin 9-14 astetta. Huomenna paikoin lämpimämpää. Yön alin lämpötila on -2 ja +3 välillä. Maan etelä- ja keskiosissa -1-+8. Monin paikoin hallaa maan pohjoisosassa ja paikoin maan länsiosassa myös. Kohtalaista paikoin navakkaa ja puuskaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Yöllä heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa kohtalaista luoteistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

musiikkia, joka yllättää. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: kohtiin kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että vaan delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

kaissa niskaani taitan. Jos ois niinku ennen, se nyt ohi mennen. Selaiset on lehden, ristikko tehden. Mut se löysitkin toiseen miehen. Jäi vika ristikko puoli tien.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: you so much.
1: Paikallisten puolesta.

musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.